0: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar ju i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Take on me med Aha var nattens andra ledtråd. Aha. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri. Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kom ju från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt. Men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Så det är inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Grezola.

0: Ja, tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
1: Ledtråd nummer ett.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna säger jag har redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 och P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt så där, så okay. Brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med den här filmlåten, Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Och sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där, hon sjunger om 17.
0: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävlingar i Vaken, det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann, det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge, och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: McDonald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

prisade Sara Larsson med Midnight Sun här i Vaken med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michelle, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng ju den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där i vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer jag också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

0: Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 4:30. Natten är på väg att gå till morgon och vid den brytpunkten så har vi ju en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan del av världen, uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som ju släpptes 2024. Blev uppmärksammad för jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sophie Ellis-Bextor, Stay On Me.

Stay on me, alltså här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här i vaken med P3 P4 och Lisa tappade precis någonting. Såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag trodde
1: inte...
0: det var en mikrofon.
1: Det, det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Så. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den här mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta det bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul, för... vi funderade ju om du, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratade ju om att vi gör en prata när vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratade också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, men, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Ja, okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa... jobblingo borta på trafikreaktionen, sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika, men då,
1: och det är säkert samma som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratar med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och är man ny på trafikreaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket, för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo, eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara...
0: What?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som... Det här kom inte ens först i hans...
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger eller
1: typ
0: här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker
1: platta,
0: med
1: liksom.
0: Ränder.
1: Mm.
0: Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så... Jag är så taggad att... tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar, rundar Peters... timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande.
0: Ja,
1: vi kan lägga på
0: kan det vara
1: om
0: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa
1: pratar.
0: Pratar precis,
1: ja, om
0: pratar.
1: Du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken att sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker
0: så.
1: Om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då smsar du till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Walz med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: torsdag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i, på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen. Internationella börjardagen. Internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo-Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är på i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplad till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sport då. Ishockey-VM-kvartsfinal herrar. Det är två matcher, bland annat Kanada-USA. Så är det också beachvolleyboll-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Åh, gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjutimojen var fjärrkontrollen. Skjutimojen, för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting, skjutimojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande, fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo, ord, uttryck som kanske bara du förstår? Får jättegärna förklara dem också, så blir jag jätteglad, som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9 44.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver, flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis, och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Sofroniade från Ekot redaktionen har kommit in till studie 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en 2-åring från sitt hem i Nyåker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Mm. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju att gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
1: Det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Tur att barn gillar färgglada kläder. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3. Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, ja, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Någon som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot...
0: landet.
1: Landet. Skulle du kunna tänka dig att
0: Absolut.
1: Sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Men det är ju ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men det var, jag har pigor. Just det, så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man kallar dem pigor. Ja, yeah, Sofia Sofian.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella oss två.

Simon Superti med spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jädslem. Okej. Okay. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jädslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jädslem, okej. Okay. Sen har vi också från Carolina som skriver råull, nätmattor, skyttel, trådbrott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Ah, ja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG. Okej. Okay.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post- och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Dumma Range BL. Okej, sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiekompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero. Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vakan. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning. Fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus, armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksavsdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussel, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i Backe med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja. Vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räknar med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att var lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam så kan du tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Salt vatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i det eftersom jag inte vet. Jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också eftersom jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, det känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara. Ja. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan ett uppehåll några år eller inte spelat en lag så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra det. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja detta är ju halva nöjet med att komma till match att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet. Och intervjuade Johan Pettersson.

0: Share med Strong Enough. Idag är den här med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är extremt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Sara Larsson och Robin med Puss Puss Girls Trip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, man har hört den. Och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
3: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
4: Varför har du inte röstat tidigare?
3: Det är för jag är osäker.
5: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
7: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
2: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
8: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har i hver sær våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
9: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
10: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
9: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
11: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
9: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln och under eftermiddagen så mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Swims med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I 2 säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett slow tv-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en 3:e säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju 2 vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... Fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också, för oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Alltså, det, ja, men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt. Och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till inne katt istället. Jag kanske, ja, vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Okay. Han har ett hem. Allt är okej. Okay, men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig.
0: Ja.
1: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han...
0: Ja.
1: Ja, fortsatte de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min, alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med hans dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har ju även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kunna få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter.
0: Mm.
1: Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. så det har ju inte varit. Så barnen är ju redan inne i det här att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret.
0: Mm.
1: Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade att de ville göra det här programmet.
0: Mm.
1: Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på. Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat sig, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Mm. Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Och med det så lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i landet, och i P3 så blir det morgonpasset.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, vi är fulltaliga fysiskt, men mentalt vet jag inte riktigt. För det har skett en liten olycka. Ja. Du kommer in och är ledsen.
3: Ja, som ett barn.
2: Ja, jag visste inte om du var ledsen
3: nej,
2: på riktigt.
3: Nej, inte jag heller. Jag tror inte jag var det riktigt, men när du... det drog igång.
2: Nej, nej.
3: Men sen så blev jag lite ledsen för att det blev så stort.
2: Du simulerade ledsenhet, och sen så när du fick bekräftelse i den, då blev det liksom på riktigt.
3: Exakt så. Ja. Men lite precis som ett barn.
2: Ja.
4: Men vad var det som hände?
3: Jag ramlade.
4: Du föll handlös.
3: Alltså precis här nu, för liksom 5 minuter sedan, ja. Så snubblade jag på en gatsten och föll och skrapade upp liksom båda knäna, handflatan. Jag hade hål i mina byxor och jag har skrapat armbågen. Det har man inte gjort på många
4: nej,
3: år.
4: Nej, så gamla nej. Sverigeskador.
3: Ja, alltså det är ingen fara, det blödde inte ens mycket. Men ni fattar vad jag menar. Och nu kände jag liksom precis den där känslan som när man var liten. Ja. Att man bara... Och David är så här, men du, ska vi ta plåster? Jag bara, David, jag behöver en förälder. Du bara, är du ledsen på riktigt? Jag bara, blev det nu?
4: Älskling. Ja,
2: men det har ändå gått någorlunda.
3: Ja, det gick.
2: Men var det någon som såg?
3: Ja, en man.
2: Nej. Vad hände då?
3: Han saktade ner och gjorde tummen upp fråga.
2: Ja, okay.
3: Och jag sa ja, tummen upp.
2: Ja, just det, men det är också som med barnen, du vet, att när de reser sig och är närstående inte i närheten, då är det liksom så att då bara spelar de okej. Okay. Ja, och sen så kommer en förälder i närheten och så bara de blotta åsyn av föräldrar som blir där.
3: Exakt.
2: Jag får ramla.
3: Ja. Exakt så funkade jag också nu, fast jag är 40 år gammal.
2: Vi behöver raskt gå vidare med till P3 Nyheter. Varsågod, ja, Matilda Ronge.
4: Jag ska bara, jag har tröstat Linnea så jag hann inte ha
2: mina skyll på det, du.
4: Så. Och vi börjar med att Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina enligt uppgifter till Aftonbladet, och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Och enligt uppgifterna ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D, och det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen modell E till Ukraina. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, rapporterar Reuters. Man ska också ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och Sverige igen, Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövats för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att överklaga förvaltningsrättens dom. Och så om att jordgubbar kan innehålla hormonstörande ämnen. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats, och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Och sist om att Vänner-skådisen Matthew Perrys assistent har dömts i en domstol i Los Angeles till drygt 3 års fängelse. Det är efter att ha försett Perry med den dos ketamin som avslutade hans liv, skriver AP. Matthew Perry hittades död i sitt hem i oktober 2023, och assistenten är den 5:e personen att dömas för inblandning i Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts.
2: Jaja.
4: Jaja.
2: Ja, men ska vi hämta plåster till dig då?
3: Jag behöver i alla fall 2 plåster.
4: Ska du också ta av dig solglasögonen?
2: Inte kanske? Om jag vill vara mig själv.
3: Du vet vad det betyder, Matilda?
4: Nej.
3: Det betyder antingen vagel eller ögoninflammation.
2: Mm.
3: Förmodligen en begynnande vagel.
4: Ja, det luktar
2: alternativ
4: vagel.
2: Alternativ 3.
3: Cool.
2: Alternativ 4. Eller kombination alternativ 3 och alternativ 4.
3: Cool och dig själv.
4: Sånt där ögongoj som man har när man vaknar på morgonen.
2: Istället för att ta bort det, sätter jag på en solglasögon. Man låter det vara kvar. Sparar det några
3: dagar. Vet du, jag är faktiskt för att man ska få ha solglasögon inomhus.
2: Ja, alltså det börjar bli liksom lite töntigt hur mycket folk kan störa sig på det.
3: Ja.
4: Men det är lite Paradise Hotel-vibe när de kommer upp och är bakis på morgonen. Men det är det ju inte.
2: Men, alltså, du är inte ute och cyklar. Anledning 5 då, som jag tog upp, det är...
3: Nya och stolt över dem.
2: Ha
3: God morgon, eller?
2: God morgon.
3: Ja, god morgon. God morgon.

0: Drop dead. Drop dead. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Aj.
1: Aj. Uppförsbacke för oss båda.
0: Ja, nej, precis. Ja, precis.
1: Du råkade också, då snärta dig själv med hörlur.
0: Jag fick precis reda på också att, eller du kom precis på att du behöver jobba 5 dagar den här veckan. Mm. Och en av de dagarna behöver du jobba liksom nästan heltid. Mm. Alltså det är ingen skön vecka för dig den här veckan.
1: Bra.
0: Det är inte bra. Det är inte undra på att energin dräneras.
1: Jag är så trött nu, jag vill bara ha semester.
0: Ja, för att det blir det så är det väl för alla, men när semestern är slut, alltså förra året, då var det så någon som frågade, ja, när har du semester? Jag bara, ja, om 1 år. Ja. Alltså det är så långt mellan varven.
1: Ja.
0: Så att,
1: det är jättelänge sedan.
0: Det är nästan så att jag inte ser fram emot det, bara för att när det väl är slut, då är det så långt kvar till nästa.
1: Ja, men då brukar jag vara så trött på semester.
0: Fast du har ju ordentligt med semester.
1: Ja. Och lider av summertime sadness. Så det här är en väldigt märklig tid som stundar.
0: Ja, okay.
1: Att det är någonting jag ser fram emot och längtar efter, men jag vet också att det är ganska snabbt kommer gå ner i svår depression.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Obs, inte svår. Jag ska inte.
0: Men du brukar ändå vara duktig på att ta ut semester.
1: Ja, det får man säga.
0: Ja. Ja, vad skönt för dig då.
1: Mm.
0: Ja. Pilla på svåren. Känns det jobbigt?
1: Nej, men det känns som att det är ett sår här, men det är inte det. Det var så sjukt att min impuls var... Alltså, det var något pavlovskt med att jag fick skrubbsår. Och det första jag tänkte var, vem är förälder?
0: Ja.
1: Vem har den kompetensen?
0: Ja.
1: För det hade du. Du gick från... Alltså 0-100 med att liksom all in skrubbsårs trösta.
0: För jag tänkte,
1: Alfred, underbar människa, men han hade det inte alls.
0: Nej, han har det inte i sig. Men nej, det är väl därför att han har barn.
1: Ja.
0: Alfred har inte barn.
2: Du är ett barn.
0: Du är ett barn, ja, precis. Nej, men, och då blev det lite sådär, alltså såhär att föräldragrejen kickar igång, att man är såhär... Men herregud, är du ledsen för det där? Ja.
1: Ja, just det, alltid lite föraktig.
0: Ja, men så här, vem är jag att döma det? Nu är du ledsen, då får jag gå på det. Jag behöver inte hålla på och liksom döma anledningen. Ja, då kör vi på, vad är tröstgrejen här? Jo, det är att jag går fram och sen så får jag trösta.
1: Ja, det var jättesnällt.
0: Ja,
1: men, jag blev liksom ledsen av det, men det var också jättesnällt.
0: Men du ägde den, ramlingen.
1: Men jag tycker inte att det är så pinsamt att snubbla och ramla.
0: Nej,
1: och sånt.
0: Nej, okej. Du körde inte den när du liksom stod där på alla fyra och bara tog upp någon liten sten och så bara visade för den här mannen som åkte förbi. Bara, ja, jag hittar den.
1: Nej,
0: jag hittar den.
1: Nej, jag tycker inte, alltså, det är inte som att jag älskar att ramla inför människor, men jag tycker liksom inte att det är så pinsamt, för att det är liksom bara, alltså, ja, jag äger den genom att vara så här, aj! Kuk!
0: Ja.
1: Eller liksom så. Fuck!
0: Ja.
1: Och så är folk så, oj, gick det bra? Va? Det gick bra. Men det suger.
0: Ja, det alltså där är ju jättebra att bara stå för det.
1: Ja, alltså jag ramlar and it's istället. Terrible.
0: Det värsta är ju, tycker jag, det är ju inte själva att slå i backen. För då ska man ju bara ligga kvar så och bara så här,
1: spela död.
0: Ja, men typ spela död. Nej, men det är ju när man är 3-4 steg nästan ramlar.
1: Alltså
0: det är sådär, wow. Och sen så bara kommer man tillbaks på det. Då var det såhär, du ramlade aldrig utan du bara fladdrade runt. där vill man inte heller vara.
1: Nej.
0: Ja, men allt är bra i alla fall.
1: Ja, allt är bra. Men titta, det blöder.
0: Det blöder. Kan vi trösta dig med AFC. Petter och Håstan represent AFC. Ska sjunga låten Repa skivan. Den här känner säkert det äldre gardet igen.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges Radio-appen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Talk to you, Anotr 54 Ultra, innan var det repa skiva med Petter och AFC. Här är morgonpasset i P3. Det är någon som skriver: jag blev sparkad av min häst förra veckan på väg ut till hagen. Rätt på låret. Såklart det gjorde svinont och jag ramlade ihop av smärta när jag låg där i smärtor. Låg där i smärtor och hästen glatt stod bredvid och åt gräs. Tänkte jag att någon borde ju komma och kolla hur det är med mig. Men icke! Så jag fick resa mig, ta hästen och halta ner till hagen. Kändes mer pinsamt. Alltså, ingen såg hur ont det
1: hade. Ja, just det. Att det kändes mer pinsamt att falla i ensamhet. Ja. Eller liksom att bara vara med ett djur som inte har någon empati.
0: Ja. Ja, än att folk ser, det är någon annan som skriver: på tal om att ramla på högstadiet när allt är pinsamt, cyklar man en vinter till skolan, isgata, övergångsställe, ramlar med cykeln och glider alltså över hela gatan på isen framför bilen som stannat för mig. 100 pers som ser ville försvinna, skriver Aros.
1: Ja, men man ska vara ägare. Mm. Aj, vad klantigt. Och vad ful jag kände mig nu när ni alla såg mig.
0: Ja, just det.
1: Ha, hur mår du då, David? Är du lite bakis idag, eller?
0: Nej, inte bakis, men det blev lite sent. Jag var på Erik Lundins 10-årsjubileum på Cirkus.
1: Just det, och du sa innan, du siade, du sa så här: jag tror att publiken kommer vara absoluta majoriteten tygpåsar och Södermalmsburkor. Du hyser ju ett oerhört förakt för oss vit medelklass i innerstan med lite kulturellt kapital och intresse.
0: Ja, påklistrat det.
1: Korrekt, jag säger inte emot.
0: Ja, men alltså, det var något av det fetaste. Det var typ historia som skrevs. Jag var där. Alltså, det är en sån.
1: Ja, jag fattar. Det var bra.
0: Man var där.
1: Liksom. Du var där. Mm.
0: Och han är ju typ, han är väl det bästa vi har.
1: Otrolig artist.
0: Otrolig artist. Mm. Det var all in hela vägen. Hur kan han komma ihåg allt?
1: Alla ord.
0: Hur kan han minnas allt?
1: Det är inte klokt vad de kan.
0: Nej, men så där stod man ju och förundrades över det. Och så var det ljusshow och det var hög musik och bas. Och,
1: dunka nästan.
0: Det var väldigt dunka-dunkigt. Så var det liksom sjukt bra så... Också så här att man hör att jag inte varit utanför dörren på...
1: Nej, det är därför det är så intressant när du har varit på något. Att man är så, du har varit på något, David.
0: Nej, men alltså, och också så här att när man väl lämnar huset så är det, så går man på någonting som är liksom så här, det här är, då går man på något svinbra. Mm. För de musikartisterna var också så här, helt otroliga.
1: Musikartister?
0: Ja, men vad säger man då?
1: Musiker?
0: Ja, musiker. Musikartister.
1: Ja, jag vill bara förstå.
0: Bandet, så att säga. Mm. Ja, men jag tror att han som spelade trumme var från Deportees.
1: Du ser.
0: Det är väl ett känt band.
1: Kvalitutta.
0: Kvalitatuttit tutt. Och sen så var det en snubbe som spelade gitarr och som var, körde så långa gitarrsolon. Och jag bara, men vad är det här?
1: Yeah.
0: Prince, yeah. Coolt, coola killen. Alltså, och så bara var det svin. Och sen så på det, bara, du vet, det är något av det finaste man kan vara med om i livet. Att se en publik live som får vara med om att det dyker upp en väldigt känd artist. Mm. Som de inte var beredda på.
1: Alltså,
0: det är så här, oh shit!
1: Vilka var det då?
0: Nej, men, och också att de kommer in utan att liksom så här, ta applåder, utan de bara kommer in mitt i en låt och kör sin refräng. Ja, den där vill man smaka på. Mm. Ja, vad var det? Det var liksom, det var Silvana Imam, det var Daniel Adams Ray. Det var ett pärlband.
1: Det var premium gäster, så att säga.
0: Ja, precis. Mm. Och så körde Victor Linnér stand-up först.
1: Mm.
0: Ja.
1: Rev? Bomba?
0: Han rev. Det var bara fet grej att ha sett.
1: Men mycket tygpåsar tyvärr.
0: Alltså, det tyget det som tog upp all syre i den där lokalen. Mycket tygpåsar. Men de har ju bra smak. Vad ska man säga?
1: Ja, vad ska man säga?

0: It don't mean a thing. Robin här i morgonpasset i P3. Ja, är det inte sjukt att för någon annan som gästade också? Alltså Erik Lundins 20-årsjubileum, 10-årsjubileum. Mm. Det var Siv Malm. Är inte det sjukt?
1: Det är så briljant.
0: Jag fattade inte det, för jag träffade henne. Det var också en sån här sjuk grej att vara med om. Mm. Att Siv Malmkvist kommer fram till mig och vet vem jag är.
1: Hur?
0: Ja, exakt. Ja, men precis. Det bäst i test.
1: Är det sant?
0: Ja. Bara, men vadå? Alltså, så vet ni inte. Ja, det är så roligt att se. Det är så roligt att se. Du vet. Ja, efter rad. Och så, men hon hade ju varit här också.
1: Ja, just det.
0: Men också en konstig grej.
1: Väldigt märkligt.
0: Väldigt märkligt. Ja. Det var liksom så när, alltså på samma nivå som när Lasse Åberg hade nämnt mig i en intervju. Ja. Förstår du? Det är de två. Att man är så här,
1: Simon Malmkvist och Lasse Åberg.
0: Ja.
1: Davids största fans.
0: Davids största fans. Det är sjukt.
1: En ny fråga.
0: Hon kom in och körde sin Pippi
1: Långstrump-rap
0: i avslutningsnumret. Jag vaknade upp och var Swede.
1: Typ. Okej, vänta. Så han liksom avslutade med Swede?
0: Inte riktigt. Men det var
1: en av finallåtarna.
0: Ja, det var en av finallåtarna.
1: Och i detta så liksom... Han
0: körde typ första refrängen och första, ja, fram till första refrängen och hela publiken sa, vakna upp och vakna, skriker och är galna, du vet, och så bara dödar den, och så kommer Siv Malmkvist in och bara, just Pippi Långstrump, det är Pippi, det är Pippi, det är Pippi, Pippi, det är ville kulla, och så bara går hon av scenen och så bara vakna upp och vakna, så bara bam, kom basen på igen, och man bara, vad är det som händer här?
1: Publiken kul. Sjuk. Missnöjd, frågetecken.
0: Nej, inte.
1: Inte. Ja, han var nöjd. Alls.
0: Vad sa du?
1: De kommer inte reklamera biljetten.
0: Nej, det är synd att den showen bara var igår. Det är därför, alltså den borde ut på turné och mjölkas.
1: Liksom. Ja, just det. Men ni som var där.
0: Ja,

0: You want the sun. Nicky and the Dove här i morgonpasset i P3. Och det är dags för P3 Nyheter. Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Vänner skådisen Matthew Perrys assistent har dömts i en domstol i Los Angeles till drygt 3 års fängelse. Det är efter att ha försett Perry med den dos ketamin som avslutade hans liv, skriver AP. I Danmark kan de snart få en ny regering efter månader av förhandlingar. Partierna beskriver snacken som konstruktiva. Men nu om en modemoguls mystiska död som skakar Spanien.
2: Just
3: Versace.
0: Det. Nej, det är Mango.
1: Precis, den här klädjätten Mango. Jag vet inte hur mycket ni hängt med i det här. Ja, men vi har rapporterat en del om det i alla fall. Och det är många som liksom undrar vad fanken som egentligen hänt Kataloniens rikaste man. Mm. Det hela beskrivs liksom som en dödsgåta. Och det är liksom, ja, men en rätt lång följetong då, som alltså handlar om grundaren av Mangos död. Han hette Isaac Andic och var alltså en av Spaniens rikaste män. Han hade en förmögenhet på 3,8 miljarder euro. Och det är väldigt mycket pengar.
3: Väldigt mycket. Mm.
1: Och vi har ju rapporterat som sagt lite om det här den senaste veckan, men det fortsätter hända grejer, så jag tänkte att vi tar det från början nu då. För den här grundaren, han dog nämligen för snart 2 år sedan, och det var också en väldigt dramatisk död. Det här hände när han var ute på en vandringstur utanför Barcelona och föll ner i en ravin. Det var ett fall på över 100 meter. Och han gjorde den här vandringen med sin son som heter Jonathan Andic och som också blev det enda vittnet till den här händelsen. Och i början då trodde polisen att hela det här var en olycka. Men i slutet av förra året så tog det en helt annan vändning. Mm. För då började polisen misstänka att det här kanske inte alls är någon olycka, utan att det snarare luktade misstänkt mord. Och plot twist nummer 2 är då att det är sonen som de misstänker kan ha ett finger med i spelet. Han misstänks för mord helt enkelt.
0: Mina föräldrar var rika, jag hade inte vågat umgås med dem själv. För om de skulle dö så hade det så upplagt för att man ska tro så här, det här är en arvsgrej.
3: Ja,
0: du har dödat din mamma.
3: Jag kan förstå att du inte har liksom läst hela förundersökningen. Mm. Men jag är ändå nyfiken på hur, alltså om någon trillar ner i en ravin och ingen är där och ser det förutom en person. Och först så säger man det är en olycka.
0: I två år.
3: Och sen plötsligt så börjar det misstänkas mord. Vad är det då som har börjat... Vad har man upptäckt som gör att det luktar fishy?
1: Mm, ja, alltså, precis. Jättebra fråga. Det är polisen som tyckte att det var liksom något vajsing med den här sonens vittnesmål. För han ska ha förhörts flera gånger under den här tiden då. Jag kan också bara säga först att han själv nekar till brott då. Men dels ska han ha berättat att pappan alltså under den här turen då, halkade och sen föll ner för den här klippan. Men enligt utredningen så ska det vara osannolikt att det gått till så som sonen beskriver. För den här vandringsleden beskrivs som relativt enkel och är vanlig för familjer och barn och skolklasser och sånt där. Och polisen menar också att spåren på platsen inte stämmer överens med någon som halkat av misstag. Sen finns det också uppgifter om att relationen mellan den här sonen och pappan varit fylld av konflikter. Sonen ska också besökt den här platsen några dagar innan dödsfallet.
3: Mm, jag förstår.
1: Ja, så det plot thickens helt enkelt. Och i oktober förra året då väcktes formellt en utredning mot den här sonen, och den höll på fram tills att han greps i Spanien förra veckan. Och domaren misstänker då att det kan ha funnits ett ekonomiskt motiv. Men nu har han släppts mot borgen efter att ha betalat 10 miljoner kronor. Men han är alltså fortfarande misstänkt, och det senaste nu som bara hände här om dagen, det är att han, alltså Jonathan Andic som han heter, tillfälligt lämnar sin post som viceordförande på Mango. Och han har också skrivit ett öppet brev till personalen där han beskriver de här anklagelserna mot honom som allvarliga, orättvisa och ogrundade, och att han fattat det här beslutet för att lämna då, för att han är övertygad att det är det bästa både för företaget och för honom själv, och att han nu behöver lägga all sin energi på att bevisa sin oskuld. Så det är det senaste, men vi kommer ju såklart fortsätta följa det som händer.
0: Mm. Bra, då får du återkomma då när du vet mer.

0: Step Right Up heter inte låten. Det kan man nästan tro här i slutsvängen av den. Doctrine of Love, eller kärleksdoktrinen på svenska. Jalene Ngonda här i morgonpasset i P3. Valfläsk! Så lät det från oppositionen efter att Tidöpartierna meddelade att de ska halvera priset på kollektivtrafiken. Men vad räknas egentligen som valfläsk? Och är det ett vinnande koncept? Det ska vi gå igenom nu med våran politikreporter Emilia Aron!
1: Tjena, tjena!
0: Vad är valfläsk?
1: Alltså, det finns en ganska tydlig definition. Från början betyder det nog, eller nog, men det är ett jättegammalt begrepp. Det kommer från 1800-talet och då betyder det liksom löften som inte infrias. Mm-hmm. Men nu har det liksom gått över till att betyda kortsiktiga satsningar över valet som gör att pengar får, folk får mer pengar i plånboken.
2: Precis, valfjäsk.
1: Precis, det är vissa som kallar det för det felaktigt då, för det heter ju valfläsk. Men man kan ju förstå varför den felaktigheten finns, för det är liksom det man definierar. Så det finns en ganska tydlig definition om vad det skulle kunna vara. Sen är det väl liksom, ligger det väl i betraktarens ögon vad som är valfläsk.
0: Så alltså, bara på pappret så har oppositionen fel. Det är inte valfläsk.
1: Det vet jag inte om eftersom jag skulle slå fast.
0: Eftersom man skulle genomföra det.
1: Ja, precis. Om du menar den gamla definitionen.
0: Ja, om man går på definitionen.
1: Ja. Precis, från 1800-talet. Ja, då är det så. Om den lite nyare definitionen, där är väl lite mer där de tvistade lärde om det är valfläsk eller inte.
2: Ja, så det går inte att säga så här, vem bestämmer vad som är valfläsk. Nej, det är alltså kritiker då till olika förslag och initiativ som man tycker är lite... Var lägligt.
1: Precis. Och jag menar
2: så lägligt att den här lite lättillgängliga pengaboosten i väljarnas fickor kommer nu så här nära in på valet.
1: Precis. Och liksom, det är ju ofta tillfälligt och de politiska motståndarna kallar för valfläsk för att syftet med valfläsk ska väl vara att vinna röster. Men sen så finns det ju också tillfälliga satsningar som man behöver göra och det kan ju vara över ett val. Liksom. Så det är därför det kanske är lite svårt att avgöra vad som är vad egentligen.
0: För just nu så snackar vi om det här vad som kallas för valfläsk då, för att tidigare regeringen har utlovat halva priset på kollektivtrafiken i hela Sverige. Då till årsskiftet. Reaktionerna på det då? Det har varit...
1: Det var ju... Oppositionen spelade sin roll här och var så. Det här är valfläsk och det är bara för att liksom, ja, men fjäska för väljarna. Man har
0: men säger de att det är bra?
1: Alltså, de är ju glada för att man satsar på kollektivtrafiken, för det är ju många av de oppositionspartierna som har det som förslag. Så att de har ju varit så, men det är ju bra. Sen hade väl de velat se att man satsar inte bara nu utan under hela mandatperioden, vilket regeringen inte har gjort. Så det är väl det som också gör att de säger att det är valfläsk, att det är liksom först nu som man får tummen ur och satsar
2: vad
1: på det.
2: Vad säger regeringen eller Tidöpartierna själva då? Hur försvarar de sig mot valfläskanklagelserna i det här förslaget?
1: Nej, men Ulf Kristersson blev ganska upprörd när han fick den här frågan och kallar det för cyniskt att det är liksom att man ska hålla på och säga att det här är valfläsk, utan det handlar om att krisen i Hormuzsundet helt enkelt, att det blivit mycket dyrare med allt. Man har ju satt på lägre bensinpriser och så också, så att det är liksom det som är hans försvar, att så här, men det är ju bara, ni bara säger det här för ni är cyniker som säger det här, men vi måste göra det här nu för att det är för dyrt att vara svensk helt enkelt.
0: Är det inte så att energi- och bränslepriser har gått upp och det är en av anledningarna då?
1: Precis.
0: Men varför har man inte gjort någonting åt energi- och bränslepriserna istället?
1: Det är en jättebra fråga. Man gör väl det man kan helt enkelt. Det är ju liksom en världsmarknad.
0: Så finns det inte en hög beskattningsandel där i de priserna som man skulle kunna göra
1: någonting åt? Alltså det är ju det man har gjort med bränslepriserna. Att man har ju dragit ner skatten och sökt hos EU att få sänka den. När det kommer till kollektivtrafik så väljer man att göra det här.
0: Varför måste man söka hos EU? Förlåt, lite off track. Men det är väl våran skatt i vårat land? Varför behöver
1: nu
0: vi söka EU?
1: Frågar du mig om svåra EU-beslut här?
2: Att du ska kunna allt det, Emilia.
1: Ja, men jag antar att det handlar om att vi har någon slags överenskommelse med EU att man inte får sänka skatten hur mycket som helst.
2: Vet du vad jag vill ha? Valfläsk vi minns. Hela listan.
0: Har du en sån?
1: Kanske inte hela listan, men jag har en lista.
0: Du har en lista i alla fall. Då kör vi det efter Per Smith.

0: Because the night, Patti Smith här i morgonpasset i P3 där vi har politikreporter Emilia Aro i studion. Vi pratar valfläsk.
1: Ja, huruvida den här kollektivtrafikprishalveringen är valfläsk eller inte, det är inget vi lägger oss i, men oppositionen tycker det i alla fall. Och därför pratar vi då om det här och jag undrar, funkar valfläsk? Alltså finns det exempel eller liksom ett konkret fall där ett parti liksom har lagt fram en sån cheeseburgare och helt bara fått jättemycket röster av det?
2: Alltså generellt sett så funkar inte valfläsk. Det finns några exempel som lyfts fram som eventuellt har funkat. Bland annat det här med från 1998, maxtaxa på barnomsorg. Man satte helt enkelt en gräns på hur mycket man kunde betala för dagis. Och det gjorde ju att vissa barnfamiljer fick väldigt mycket mer pengar i plånboken. Och det analyserar man att liksom det gjorde stora vinster för sossarna. Men generellt sett så funkar liksom inte väljare så att man är liksom inte riktigt så självisk och kortsiktig att man är så, nu fick jag några hundra lappar mer i plånboken, därför röstar jag på det här partiet. Det är andra saker som gör att man röstar på ett parti. Till exempel ett annat exempel som brukar lyftas som liksom ett lyckat valfläsk, det är när Alliansen införde ett jobbskatteavdrag som gjorde att man fick 1 000 kronor mer i plånboken. Och det vann de röster på. Men då kan man ju ställa sig frågan så här, är det för att folk vill ha 1 000 kronor mer i plånboken eller är det för att folk inte gillar skatt på liksom sitt arbete? Att
1: precis, det kan också vara en politisk fråga. Liksom. Ja, men man bara, okay, men det där köper jag. Typ.
2: Precis, jag tycker att det här är en viktig politisk fråga. Det handlar inte om att jag får mer pengar, utan jag tycker att det är så här det ska vara. Liksom.
1: Finns det andra exempel då på valfläsk? Har du hela listan eller i alla fall lite av en lista?
2: Jag har verkligen inte hela listan, det tänker jag inte hävda. Men det finns ju fler exempel. Till exempel anklagades ju hela regeringens budget i höstas för att vara valfläsk, för att det är en ganska expansiv budget och många får sänkta skatter och sådär. Liksom. Och som sagt, där de tvistade lärde vad som är valfläsk och vad som inte är det. Men sen så finns det ju den här sänkta matmomsen som man också har nu. Att det gör ju också att folk får mer pengar över valet. Liksom. Det är ju lite längre satsning, men ändå. Liksom.
0: Sex på arbetstid från Centern
2: i Älvdalen. Precis det skulle komma.
0: Sex på arbetstid i Älvdalen.
2: Ja, det kan man väl kanske kalla valfläsk. De ville att folk skulle, att det var friskvård, så att därför så skulle folk få göra det. Jag vet inte riktigt om det har speglats i opinionssiffrorna, men vi får ju se efter valet.
1: Men ett aktuellt exempel är väl också den här VM-öl.
2: Precis, alltså, i flera storstäder så kommer de ha öppet, har nu kommunerna gett att krogar kan öppet över VM och servera
1: öl. För matcherna kommer ju gå på en fasansfull tid på dygnet.
2: Precis.
1: Där vi egentligen inte har serveringstillstånd.
2: Nej.
1: På krogar i
2: Sverige. Så 08.00, då vill folk kolla fotboll och dricka öl, tänker de. Och det tror jag säkert att folk kommer uppskatta. Sen så, som sagt, så vet vi inte om valfläsk funkar, men det kanske är liksom mer de här lite kryddigare, sex på arbetstid och öl klockan 06 som kanske är det som kommer vinna valet för de här som har föreslagit.
1: Söndagsöppet på bolaget?
2: Till exempel det.
1: Är det någon som har föreslagit det?
2: Ja, det pratades väl från Sverigedemokraterna om det ganska nyligen. Och det har ju bubblat från flera högerpartier i många år. Jag vet inte om folk älskar ju Systembolaget generellt sett. Det har ju väldigt högt förtroende. Jag vet inte om det har att göra med öppettiderna just, men jag har inte sett att liksom opinionen har svängt så mycket på grund av det.
1: Jag tänker mig, alltså, att analysera gemene svensk medborgare, så tänker jag, alltså, om man är en person som dricker alkohol, så kan jag mycket väl tänka mig att man någon gång har känt så här, varför måste de ha stängt, eller varför måste de stänga nu, eller liksom så. Men när det är så här, men ska det vara öppet söndagar? Då tror jag jättemånga är så här, nej.
2: Nej, det är bra som vi har det.
1: Det är bra nu, ja, som precis. Vi har. Vi gnäller, men vi ska inte bli hörda.
2: Vad ska man gnälla på annars?
1: Exakt.
0: Du, vad kommer vi dyka upp för valfläska framöver då? Alltså, det är ju valår.
2: Ja, jag spånade lite på vad som borde dyka upp. Det här tror jag vår systerpodd konsulterna har varit inne på. Mm. Men jag är lite förvånad över att inget parti har gått fram med att legalisera cannabis. För det känns som en grupp som kanske inte bryr sig om så jättemånga andra frågor. Nej. Så att det skulle liksom vara en guldgruva. Sen finns ju många andra anledningar till att man inte föreslår det kanske. Men det är ändå så här.
0: Men det känns som en sån skjuter sig i fot. Att den väljargruppen är inte värt vad det, att det innebär att skjuta sig i foten på något sätt för resterande grupp.
2: Ja, kanske. Men de kanske är tillräckligt många. Man kanske ska analysera hur många de är. Man behöver väl 300 000 personer för att komma in i riksdagen. Så att det, om den gruppen är så stor, då kanske...
1: De kanske tänker att legalize-gänget är så här, ja, vad bra! men de orkar inte gå och rösta.
2: En soffliggare, ja, kanske.
1: Exakt.
0: Nej, nej, precis. De ligger kvar i soffan och kollar på liksom tredje säsongen av Alf istället.
1: Aktuell tv-serie, men ja, det gör de.
0: Emilia Aro, tack så mycket för idag.
2: Tack.
0: Älskade Alf. Men favoritserie när
1: jag var, jag är liksom exakt 2 år för ung, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Det var en liten alien som bodde hemma hos en helt vanlig familj.
1: Jag känner till, men jag...
0: Och han ville äta deras katt hela tiden.

0: Who's That Calling? En låt av och med Olga Myko här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad. Och jag, Walk Down Memory Lane fick den senaste pratan mig att hamna på.
1: Alf.
0: Det här kommer du bli ihåg.
1: Ja, absolut.
0: Ännu en introlåt som på något sätt bekräftar tesen av att det var feta låtar.
1: Ja.
0: Den är rivig.
1: Kan du inte ta fram huset fullt? Everywhere you go.
0: Jo, men den här, det är den här.
1: Jaha.
0: Och sen så bara kommer den in. En gång till. Sen så är det Alf som går runt och filmar för familjen som han bor hos, han alien.
1: Ja, kill. Alien-killen, ja.
0: Och sen så, nu är han med på, nu såg han katten och springer efter den och vill äta upp den. Nej, kul serie alltså.
1: Kul serie.
0: Jag saknar Alf. Kan inte Alf komma tillbaka? Alltså 2026-versionen av
1: en
0: Alf.
1: En remake.
0: Nu är det bara en snubbe som ser ut, alltså det, nu är det bara någon som springer runt i en buttricksdräkt liksom. Alltså det, ja, men nej, men då.
1: Ja.
0: Det var liksom inte någon finess. Det var liksom så att man bara köpte det rakt av.
1: Vad var premissen? Varför bodde alienen Alf i den här barnfamiljen?
0: Nej, han kraschade med sitt lilla rymdskepp.
1: Och de bara, vill du bo hos oss?
0: Ja, men först var det så här, wow, vad är du för någon? Han bara, Alf, jag är ganska skön. De bara, fast vi känner inte till att du äter katter än och vi har katt. Så att, ja, du verkar skön. Sen så får han bo där och de bara, äter du katt? Ja, okej, okay. Det är lite oskönt, men nu är vi liksom, nu är vi attached till dig lite grann.
1: Hur reagerar omgivningen? Känner de till att det bor en alien hos
0: de försöker hela tiden gömma Alf.
1: Förstår. Han är en hemlis.
0: Ja, det är det som är lite stressmomentet i den här serien.
1: Fattar.
0: Ja.
1: Det ska vi.
0: Är

0: Jay-Z här i morgonpasset i P3. Det är Lies, ja.
1: Det finns massa kärlek in the heart of the city, för där bor jag.
0: Är det förbannad dikt?
1: Ja, det är inte bara lögn, utan det är också det.
0: Det är inte lögn, men det är förbannad dikt.
1: Det är förbannad dikt.
0: Du, det är dags för P3 Nyheter. Det är ingen lögn det heller.
2: Det är inga lögner.
0: Då kör vi igång då. Mm. Varsågod.
2: Tack. Irans revolutionsgard uppger att Iran riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten, rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Men det framgår inte vilken amerikansk bas som attackerats, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Och enligt uppgifterna ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Och det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Vänner, skådisen Matthew Perrys assistent har dömts i en domstol i Los Angeles till drygt 3 års fängelse. Det är efter att ha försett Perry med den dos ketamin som avslutade hans liv, skriver AP. Matthew Perry hittades död i sitt hem i oktober 2023 och assistenten är den femte personen att dömas för inblandning i Matthew Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts. Sverige igen, för Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trossamfund nu prövats för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att överklaga förvaltningsrättens dom. Och sist om att jordgubbar kan innehålla hormonstörande ämnen. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover. Det rapporterar tidningen Syre. Och det är 2 olika svampmedel som hittats. Och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker.
0: Min son sa igår, vet du vad marsianerna säger när de kommer till jorden? Jag bara... Jag har hört den här förut, men nej. Han bara, här var det mycket jordgubbar.
1: Psst, han rev.
2: Ja, han rev.
1: Son of a comedian.
0: Rev. Med timing, han kunde tonaliteten. Ja, leveransen.
1: Äpplet faller inte långt.
0: Nej, det gör det inte. Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack.

0: Happy now, lycklig här i morgonpasset P3. Åh, älskade Alf, tack David. Alf, bästa. Alltså det är några som kommer ihåg den, men det är säkert många som kommer ihåg den här också. Det är lätt att man hamnar här, Nostalgi Lane. Men det är ju på grund av att det är en fet låt. Den här har vi inte avverkat tidigare. Nu får du sjunga med. Whatever happened to Dick and D, the milkman and the paperboy, Dame and TV? Did I get to live in here? Somebody tell me please. Nej, du väntar tills jag fränger.
1: Uncle Jesse, DJ.
0: Ja. Långt.
1: Ja, det var
0: men man hade
1: långt.
0: Ju en tid. Man hade ju lång tid på den tiden.
1: Ja.
0: Whisper. Är det nu den kommer igång? Hela Sverige nu.

0: tid hemma innan alla andra kommer hem.
1: Underbart. Ja, vad är det med... Alfred satte fingret på ett föräldrabeteende som är fascinerande. Han målade upp en bild som jag nu kommer måla upp också, för det är alla. Det här passar på alla. Ja. Alfred sa så här, när jag är hemma hos mina föräldrar, alltså sekunden jag sätter stekpannan på en platta, alltså jag hinner inte ens dra på spisen, så hör jag uppifrån mamma: fläkten!
0: Ja. Nej, alltså det är så provocerande. Så att man är så här, det är samma sak när jag är hemma hos min mamma och ifall jag sätter på tv och det är jättehög volym. Alltså så, det var det innan. Ja. Det är inte jag som har höjt det till det. Man sätter på tv och så bara... Och så hör man bara så här, men sänk volymen då! Man bara, ja, ge mig en sekund. Det är inte så att det var så här att jag bara lutade mig tillbaka med maxvolym på tvn och tänkt kolla på tv med den här volymen. Men ge mig en sekund. Mamma,

0: då är hon nöjd. Ja. Hon ska inte kunna reagera på, hon ska inte hinna reagera på att kylskåpsdörren är. Det är för att alla mammors sekunder är avverkade av tålamod.
1: Ja.
0: Det är klart med tålamod. Ja. Det finns inget tålamod.
1: De har inte heller förmågan att tänka att man har en hjärna.
0: Nej.
1: För att de har varit...
0: De är vana vid att vi inte har det.
1: Ja, alltså man har haft så oerhört lite hjärna ja. Runt om.
0: Ja.
1: Och då har de inte... De hänger inte med i att den utvecklas.
0: Nej.
1: Så att de liksom... De är så... min brorsa berättade, han bodde hemma mellan när han köpte en ny lägenhet. Mm. Och liksom, han är vuxen.
0: Mm.
1: Han jobbar liksom... Han jobbar på bank. Ja. Alltså så. Och till slut så var det som att han bara så här, hon säger så uppenbara saker till mig. Mm. Så att nu har jag börjat liksom go with it. Mm. Så då kunde han vara så här, mamma, var är mjölken?
0: Ja.
1: Och hon, på en sekund.
0: På riktigt
1: på riktigt. Högst upp i kylen, älskling.
0: Inte längst in i skafferiet då, som jag tittade.
1: Alltså du vet, så nu är det så, högst upp i kylen, älskling. Ja. Det är liksom en sån grej som jag och min brorsa kan säga till honom.
0: Ja.
1: När det liksom är, högst upp i kylen, älskling. Ja, vad bra, tack mamma.
0: Men mamma klarar ju inte av, trots vetskapen om det här, så fort man sätter på tvn så bara, men sänk volymen! Och mamma, men hur länge var det där?
1: Hur länge
0: var
1: mig?
0: Det? Var det mitt fel? Det är inte jag som har satt på den här volymen.
1: Nej.
0: Och sen har hon det också, typ, alltså så här... Ifall det är till exempel, om man sitter i bilen och så är radion på och sen så är det så här, hon orkar inte lyssna på det här. Då är det som att medan som frågar om hur man byter radio så trycker hon också på alla knappar. Så, men hallå, hur får man bort det här? Hur får man bort det här? Du vet så här, ja, men istället för så här, kan du byta radiostation? Ja, så, bap, så, nu har jag gjort det. Utan så, det är bara i panikmode hela tiden. Men ja, där är de.
1: Där är de.
0: För att vi har tömt deras tålamod.
1: De har inga sekunder kvar.
0: Inga sekunder kvar att ge.

0: F for you, disclosure här i morgonpasset i P3. Detta är så sant. Detta gäller inte bara mammor från vår generation, är född 88, utan det gäller även oss mammor nu. Vi har inga sekunder kvar. Det bästa som någonsin sagts. Tack, det är bäst, skriver Olivia. Och sen är det någon annan som skriver: jag är mamma, 38 år, som sjuk igenkänning. Jag har heller inga sekunder över att ge. Skriker på barnen att sänka ljudet på tvn. Tror att någon ska spränga som fläkten inte är på. Sekunden en platta slås på och svarar på idiotiska frågor hela tiden. Ja, det är det. Det är mycket idiotiska frågor de behöver svara på. Mm. Och säger till barnen att stänga frysen direkt när de har öppnat den. Why?
1: Men det är sånt också man får med sig, antar jag. Mm. Har du blivit så... alltså, för jag hade ju ett system... Jag är ju uppvuxen i Egypten, klimatmässigt.
0: Jaha.
1: Alltså, jag är uppvuxen med en inomhustemperatur på 43 grader.
0: Ah, okej. Okay. Jag är uppvuxen i Egypten inredningsmässigt.
1: Ah, kul. Ja, kul! Vår kombination där. Ja. Jag har ju sagt guldsfinxer och sånt.
0: Jag har liksom väldigt mycket gemensamt. Om jag träffade Uday Hussein, alltså Saddam Husseins son, så tror jag att vi skulle kunna bonda över inredning.
1: Just det. Nej, men jag är uppvuxen med... Alltså, jag har inte förstått att man har kläder på sig hemma. För jag har levt hela min uppväxt i trosor och linne.
0: Okay.
1: Och inga strumpor. För det var så varmt hemma hos oss jämt. Vilket gjorde då att jag alltid öppnade fönstret på mitt rum. Mm. Tror du att det var tillåtet?
0: Nej, det är klart att det inte är.
1: Det är inte tillåtet. Fönster har en öppningsfunktion för absoluta nödfall om det brinner. Och liksom,
0: det är en nödutgång.
1: Ja, det är en nödutgång. Alltså, börjar det brinna hemma, då ska,
0: brandmännen
1: kunna... slå sönder den rutan och bära ut den därifrån. Ja. Men det var liksom sånt absolut nolltolerans mot öppna fönster, för att min pappa var helt övertygad då om att ett, om det börjar regna så sväller träet och det kommer inte gå att stänga fönstret igen. Mm. Två, om du fuckar med termostaten, om du öppnar så går pannan igång och då blir det ännu varmare, vilket är lies! Alltså, det är lögn och förbannad. Men snälla, jag känner ju att det blir kallt från fönstret. Jag känner ju det.
0: Jo, men elementen arbetar på full...
1: Han har säkert rätt i sak, men det är inget jag kommer att köpa.
0: Nej.
1: Så att jag hade liksom jag hade min säng vid fönstret. Mm-hmm. Och så kunde jag liksom, ja, men typ ligga och läsa Frida eller vad fan man nu gjorde, kolla på MTV. Och så kunde jag höra hur pappa så, du vet, satte på sig liksom skorna. Och då var det som att jag liksom bara, utan att så här titta upp, bara så här tog fönstret... Fortsatte läsa Frida och Veckorvin. Ja. Men bara så här, medan han gick ut så bara drog jag igen fönstret fake.
0: Ah, okay.
1: Alltså, så att det såg ut som det var stängt. Yeah. Och sen sekunden jag hört att han liksom hade rundat planket, så bara släppte jag igen. Alltså, så liksom, det satt i kroppen.
0: Jag förstår.
1: Att liksom dölja för öppnade fönster.
0: Ja, jag förstår. Ja, men du är traumatiserad.
1: Nej, men jag undrar om du har fått med dig det här, alltså, pappor och VVS, det här har vi pratat om förut såklart. Men det finns ju en scen i Family Guy där typ Meg så här: isn't it really hot in here? Och så skruvar de på termostaten. Mm. Och då är det som att det är, så att kvarterets alla pappor bara Who touched the thermostat? De kommer så här springande liksom, kvarter bort. Och bara så här, som horder, som zombies. Som bara är så här, det är någon som har rört en termostat någonstans. Jag känner i mig och det måste avvärjas nu!
0: Ja. Alltså. Ja, men termostatskämtet är ju så gjort. Det är alltid, det klassiska upplägget är att det är en kvinna eller en tonårsdotter som höjer.
1: Ja.
0: Och sen så är pappor och mor och farföräldrar där och bättre på något sätt höjer. Eller sänker. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Daddy's Home 2 eller någonting sånt där. Där har vi den också. Mm. Då är det liksom så här, men då är det en tonårsdotter. Så ingen av de äldre männen vågar sänka. För det är en tonårsdotter.
1: Nej.
0: Man vill inte tjafsa med en tonårsdotter.
1: Nej.

0: Cheetah Print, Drake, Sexy Red här i morgonpasset i P3.
1: Min man sa igår, en 38-årig tvåbarnsfar, när jag frågade varför det blivit så kallt här i huset, så sa han: jag har sänkt termostaten, men nu rör du inte den. Så en högst kvarvarande pappa-identitet enligt mig, skriver Matilda.

0: läsa en bok i mysbelysning och också helt uteslutet hos föräldrarna. Sekunden boken öppnas, riktas strålkastarljuset. Citat. Man skadar ögonen annars. Oh, det är så förälder. Jag har ju berättat flertalet gånger om att jag fick en golvstående läslampa på julafton som sista paket.
1: La grand finale.
0: Som jag var 100% säker på var en radiostyrd båt som jag önskade mig mest i hela världen.
1: Men det var en läslampa. Det är farligt att läsa i för dovt ljus, för då förstör man ögonen.
0: Och det var på den tiden som man inte fick uttrycka missnöje gentemot sina föräldrar. Det var på den tiden. Mm. När man fick ett paket, då var man glad för vad man fick. Och där satt jag. Det var min största rollprestation i livet. Alltså en Oscar till mig då, när jag öppnade det. Alltså är 100% säker på att det här är sista julklappen. Det här är en radiostyrd... jag är liksom redan vid strandkanten. Jag är vid någon brygga. Yeah. Jag är någonstans vid någon branddamm någonstans. Och bara leker runt med den där. Och sen så öppnar jag upp där. Det är en tredelad läslampa. Och mamma är snabbt framme där och bara är liksom lite glad för det. Så bara, den är jättebra, kommer passa perfekt bredvid din stol på rummet. När du sitter där och läser, jag bara sitter där och läser. När fan har jag suttit där och läst? Jag har väl aldrig läst.
1: Jag har aldrig suttit och jag har aldrig läst.
0: Nej, jättebra. Så kan du sitta där så kommer du se jättebra med den där. Sitta här, så kan man vinkla här uppe. Så det är perfekt. Jättebra David. Ja, men god jul då. Ska vi plocka ut allt igen? Jag börjar bli lite hungrig då. Jag bara... En annan grej som jag kommer ihåg, som jag tror man gjorde i ganska stor utsträckning när jag var liten från föräldrahåll, som jag inte tror sker nu på grund av att det är ett annat samhällsklimat, det är att man lät ganska små barn testa köra bil.
1: Nej.
0: Det gör man inte längre.
1: Nej, jag har ingen erfarenhet av det.
0: Nej, just det. Men däremot i skärgården var det väl båt kanske?
1: Däremot så har man ju både en och två gånger fått doppa finger i sprit.
0: Nej. Nej, det tror jag inte, va?
1: Doppat lillfinger i pappas whisky.
0: Ja, nej. Nej, där var det nolltolerans.
1: Det var nolltolerans.
0: Men däremot så var det så här, skulle du inte testa att köra? Skulle du testa att köra? Då fick man sitta i knät och ratta. Bara på liksom, ja men så fort man kommer ut av stan.
1: Okej, nej.
0: Eller på liksom.
1: Men jag köper det. Vill du ha en liten lista på saker som är förbjudna för pappor?
0: Ja, efter nyheterna.
1: Okej.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Oj, vad kul, Kristoffer.
4: Vad är kul?
3: Vi ska ha idag.
4: Mm-hmm.
3: Emil Persson kommer hit.
4: Det gör han. Och jag känner ju honom väl. Du känner honom också.
3: Ja, inte så väl.
4: Han ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet. Och du känner honom kanske väl nog för att veta att han har kanske Sveriges sämsta moral.
3: Ja, men jag känner honom också tillräckligt lite för att fortfarande vilja ställa frågorna.
4: 3:30 drar vi igång eftermiddag i P3, inklusive vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet med Emil Persson.
3: Lyssna då.
4: Hej.

0: Yukon, Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30. P3 Nyheter dags. Varsågod.
1: Tack. Irans revolutionsgard uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USA:s attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina enligt uppgifter till Aftonbladet. Svenskarna blir allt mer generösa. Ja, för givandet till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 enligt en rapport av branschorganisationen Giva Sverige. Och nu är det vackraste könet korat och vinnarna är...
2: Penisen.
0: Avsluta med den.
3: Stupid girl.
1: Ja, men skönhet är inte allt, you guys. Men skit i det nu. För nu har forskare alltså kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone uppfattas som det, citat, vackrare könet. Alltså,
2: inte i djurvärlden.
1: Inte i djurvärlden?
2: Nej, det är så stört ju.
1: Aha,
2: att liksom att typ hannar i djurvärlden är så glittriga med plymer, ja, och liksom klackskor, de är typ drag.
1: Ja, lejon i stora boor.
2: Ja, jag tänker börja kolla på gräsänder och de här gråa små liksom gråbeiga små pullorna liksom simmar omkring där. Mm. Och man bara, jag hejar på er tjejer. Ja. Och så kommer grabbarna och bara typ så, jag har ett huvud som är som en glittrande smaragd.
1: Det är verkligen sant att det är killdjuren, där ska det skinas. Men i människovärlden så har forskare så kunnat visa att kvinnor uppfattas som det vackrare könet. Eller som man säger på tyska.
4: Das schöne Geschlecht.
2: Vackert.
1: Das schöne Geschlecht. Mm. För den här, det är nämligen tyska forskare som kommit fram till det här då, i en megastudie. De har samlat ihop data från 52 studier i 76 länder där nästan 30 000 personer fått ranka hur vackra de då uppfattar ansikten. Alltså kvinnors och mäns ansikten i det här fallet. Och då visade det sig att kvinnonyllen i genomsnitt ansåg 60% mer attraktiva än manliga fejor.
2: Har det här fått liksom forskningsanslag? Alltså där har fått...
0: Men vad var det vi sa förut att, det här skulle, att man skulle säga till det här? Ja, inte nu, sen kanske, tack. Ja, men det var ju något sånt där,
2: alltså
0: sån
2: så här, forskning som inte behövs.
0: Nej, nej men
2: nej,
0: inte nu.
2: Nej, men nu.
0: Nej, men inte nu, tack.
2: Ja, något sånt. Ja,
1: kan ta det lite senare. Ja. Nej, men, och The Guardian skriver att det som sticker ut i alla fall det är att det inte bara är dudes som rankat tjejer högre utan kvinnorna tenderar också att ge kvinnliga ansikten högre betyg än manliga. Mm. Och det spelar inte heller någon roll vilket land eller sexuell läggning man hade eller kulturell bakgrund och sånt där utan skillnaden var tydlig då också. Tjejfejor är snyggast.
2: Köp inte det.
1: Och hörsen. Du köper
2: nej,
1: inte.
2: Jag köper nej. Inte det. För att kvinnor är också intresserade av andra kvinnors utseende på ett sätt som män inte är med andra män. Alltså nu generaliserar byxa på. Men alltså, förstår ni vad jag menar? Det är bara att titta på så, om man lägger upp en bild på sig själv så är ju 100% av likesen och kommentarerna tjejkompisar.
1: Mm. Ja, och det alltså...
2: För att man på riktigt känner så här, gud vad fin du är!
1: Exakt, för forskarna de är liksom tydliga med att de här resultaten inte räcker för att slå fast någon förklaring till varför många tenderar att uppfatta kvinnoansikten som vackrare. Men de spekulerar i om det kanske inte bara har med utseende att göra utan om det också kan handla om sociala grejer. Typ att kvinnor kanske vill höja andra kvinnor. Kanske att jag typ heller vill säga att du är snygg än David till exempel.
0: Eller också att det bara kanske är så som forskningen tyder på att det är.
2: Ja,
0: det skulle kunna vara så.
2: Så kan det också verkligen
0: vara. Kunna vara.
2: Men förstår inte vad vi ska göra med den här informationen.
0: Nej,
2: bara.
0: Tack,
2: ingen kritik mot dig, Matilda. Bara så här, varför finns den här forskningen?
1: Ja. Men nu ska ni få höra mer rafflande information. För den här skillnaden blev i alla fall mindre ju äldre ansiktena blev. Och vet ni när skillnaden i attraktivitet typ var helt borta?
2: Jag vill inte veta.
1: Nej, men jag kommer säga då ändå. I 80-årsåldern,
2: då
1: är vi jämlikar. Men som sagt, forskarna liksom, de lägger ett stort obs på att de är tydliga med att deras resultat inte räcker för att slå fast vad de exakta anledningarna kan vara.
0: Ja.
2: Vad bra att ni gjorde den studien.
0: Mm, skönt.
1: Vill ni gå ut på en kvinna och en man kanske?
0: Tryck på 15.
5: En kvinna och en man som lever i varann.
3: finns inget starkare.
0: Det är det som får spela in oss i veckans P3-hit, tänkte jag.
2: Ja, jag tänkte bara säga att det är så sjukt att vi är för transparenta i programmet, så att lyssnare har börjat skriva så här, tryck på 15.
0: Ja, har de gjort det? Ja. Ja, men det gjorde vi också.
2: Ja, det är så här, nu borde ni trycka på 15. Ja. Att det är så här, ni ska inte veta vilket nummer den knappen har.
1: Nej. Vår tramsknapp.
0: Ja, men nu är det så att veckans P3-hit kommer här. Tack, Matilda.
1: Tack.

0: gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det var veckans P3-hit. Nu är det dags för den stora listan. Saker som pappor inte får göra.
1: Saker som man inte får göra för pappor.
0: Saker man inte får göra för pappor. Ja, just det.
1: Vissa av de här är lite gjorda, men de måste ändå in på listan.
0: De ska in på listan. Har en naturlig del där, ja.
1: Till exempel då, tända lyset i bilen.
0: Där bak, barn.
1: Just det. Det är under inga omständigheter.
0: För då blir man blind som förare.
1: Och dör.
0: Man dör. Man dödar hela familjen.
1: Man kör ihjäl hela sin familj.
0: Hela familjen kommer dö.
1: Om lampan tänds i en sekund.
0: Är Bill Burr så säger så här. Början, alltså när airbag kom, då fanns det ju bara på förarsätet. Att det var så roligt att man då som småbarnspappa då på den tiden som antagligen körde bilen var den enda överlevande när man har kört ihjäl hela familjen.
1: Perfekt. Man får heller inte, lite biltema först då. Man får absolut inte öppna fönster i bilar under färd.
0: Nej.
1: Alltså under några omständigheter. Nej. Det, vi har en airconditioning. Ja. Fläkten är igång. Man bara så här, det är 80 grader här inne.
0: Du släpper in all värme.
1: Du släpper in värmen nu. Mm. Ja.
0: Bränsleförbrukningen blir högre.
1: Ja.
0: Det blir mer motstånd när vi kör.
1: Absolut. Man får heller absolut inte rita med fingrarna på immiga rutor.
0: Nej, det blir fett.
1: Det blir fett.
0: Det är fettfläckar.
1: Då, ja. Det får man inte göra.
0: Så är det.
1: Man får inte sätta upp någonting på en vägg. Oavsett metod, kludd, ej tillåtet, fettfläckar på tapeterna.
0: Ja, just det.
1: Pin eller häftstift, absolut inte, blir hålig. Så. Mm. Borra, säger du. Du är inte mitt barn. Du är arvlös för all framtid. Den sista är kanske lite smal för att det kan vara en pappa Pelle-grej.
0: Okay.
1: Men jag bollar den mot dig.
0: Ja, ja.
1: Men det, jag tror att det har att göra med att man har båt. Det här är båtrelaterat.
0: Ja.
1: Kasta sten ner i sjön.
0: Nej, den känner jag inte igen.
1: Det får man inte.
0: Jag tror inte vi hade tillgång till
1: sjö.
0: Sten hade vi. Jo, sten hade vi. Ja.
1: Nej, vet du varför man inte får kasta?
0: Nej.
1: För det här, det är någon som har draggat här.
0: Draggat?
1: Här är det någon som har draggat, Linnea.
0: Alltså dragit med någonting på botten? Eller?
1: Alltså att man har då städat botten för att kunna dra upp båtar och trailers och sådana saker.
0: Ah, okay.
1: Så att liksom kasta macka eller liksom kasta sten i sjön, som ju är kul, objektivt.
0: Ja.
1: Ja. Det får man inte.
0: Nähe.
1: För här är det någon som har draggat.
0: Okej, då är jag en renegade-pappa som har liksom lärt mina barn försöka kasta macka.
1: Because
0: I'm a renegade.
1: Så är det.
0: Pappa sa att om man tryckte på den röda triangeln, varningsblinkers, då sprängs bilen.
2: P3.

0: I like it. Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, morgonpasset P3. Det verkar trilla in saker i inkorgen här i alla fall. Ja, och det antar att det är pappasaker.
1: Ja, men är det folk som bara känner igen det? För att det är ju en allmän sanning.
0: Jag fick rysningar när jag hörde kasta inte stenar i vattnet. Hela barndomen hörde man det från pappa. Anledningen. De är ju lagda på stranden och den kan erodera bort om ni kastar dem.
1: Vadå, att stenarna försvinner?
0: Ja,
1: det vanliga
0: inte.
1: Fenomenet stenar som försvinner.
0: Ja, någon gång gör de väl det.
1: Det är så mycket nya stenar som ligger överallt. Ja. För de gamla, de har försvunnit.
0: Jag har aldrig hört kasta inte sten i vattnet.
1: Nej.
0: Men nej, alltså, det var väldigt viktigt hemma att vi... Alltså, ja, i glashus fick vi inte.
1: Nej.
0: Däremot.
1: Det är,
0: kanske en stadgrej.
1: Precis, det är en stadsgrej. Det är någon som skriver: jag är absolut gift med en man som är en riktig pappa. Jag har absolut också damp och det är ingen bra kombo. Och det här är parentes jag då, because it's about me, som vanligt. Nej, men jag känner igen mig väldigt bra i det här, väldigt mycket. Jag har alltid varit ihop med väldigt ordningsamma, lite pedantiska killar.
0: Okej, okay.
1: Alltså jag har liksom inte det här med att så här, killens strumpor ligger på golvet eller sidan av sängen är stökig.
0: Nej.
1: Eller så här, det är inte min, det är liksom alltid jag som är slarven, drällisen, klumpedunsen, alltså så. Och då skriver den här personen: jag får inte ta på bilen med fingrarna när man stänger bilen, för det blir då fingeravtryck.
0: Ja.
1: Man får stänga med handtaget eller armbågen. Den här, typen av, alltså min totala killsmak är så här.
0: Okay.
1: Varför dras jag till män som inte vill ha fettfläckar på bildörren?
0: Men jag vet inte, att de är liksom så, du gillar att de har något för sig, kanske. Och att de är ordningsamma, det tyder på att de är ordningsamma och trygga.
1: I guess.
0: Ja, någonting åt det hållet kanske. Uh-huh.
1: För det är ju verkligen en stereotyp att liksom, the man child och den, ja, den liksom, strukturerade projektledartjejen. Mm. Såhär, en vanligt förekommande stereotyp säkert, men liksom så. Men det är verkligen, i mina relationer så har det liksom 100% jag som är så här: oj, jag tappar. Vad är den?
0: Ja.
1: Men om du lägger laddaren på samma ställe så vet du vad den är sen. Jag bara, fast jag kommer inte veta vad jag har lagt den då. Jag vill låna din.
0: Nej, jag kommer ju från ett hushåll där fadersgestalten där har liksom... jag berättade ju det här när vi pratade om förlossningar för någon dag sedan, om att så här, en av mina bröder föddes, så stod han och liksom tittade ut genom fönstret där från förlossning, eller från salen då, där mamma låg med ett nyfödd parvel på bröstet. Hon stod och tittade ut genom fönstret på sin nytvättade bil som stod så fint och glimrade under en lyktstolpe.
1: Den var fin då.
0: Ja, den löst så fint. Bara, titta vad fin den är. Och mamma tittade på barnet och bara, ja. Och han bara, nej, alltså bilen. Bilen är nytvättad och så fin. Står precis under ljuset där. Jag kommer ihåg när jag hade ju en moppe när jag var i den åldern.
1: Helt sjukt.
0: Och då så skulle jag ställa den på stödet. Men sen så bara välte den. Och handtaget slog i plåten på bilen. Alltså förstår du, att om någon precis har fått ett barn, precis har fått ett barn, men fokuset ligger på hur ny och ren bilen är. att det händer. Jag har aldrig sett en sån blick. Alltså där pratar vi om att bli svart i blicken. Alltså om blickar kunde mörda.
1: En annan sak som är förbjudet enligt pappor, vet du vad det är? Det är att lägga cykeln ner på gräsmattan när man kommer hem.
0: Alltså?
1: Cykeln ska stå upp.
0: Ah, okej. Okay. Men det är för man kanske har en egen gräsmatta?
1: Nej, men det är bara så att man får inte lägga cykeln eller luta den mot en vägg.
0: Aha, okej. Okay.
1: Utan den ska stå upp med stödet.
0: Jag hade ju inget lås på min cykel när jag var liten, utan jag slängde den i taggbuskar och tänkte att det är väl ingen som tar någonting från en taggbuske. Den är ju taggig.
1: Upptala!
0: Upptala! Den blev snodd.
1: Det blev det.

0: Baywatch-jäger här i morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Min man har också alltid varit mer ordningsam än mig. Och det som ni inte tagit upp är fenomenet vatten på parkettgolv. Alla pappors mardröm. Man får absolut inte gå ut på golvet med fuktiga fötter efter en dusch.
0: Med fuktiga fötter? Nej.
1: Äckligt fuktiga fötter. Äckligt. Ja. Två äckliga ord bara.
0: Ja, där vill man inte hamna.
1: Nej, det vill man inte.
0: Tänkte på...
1: Vadå?
0: Ja, vad tänkte
1: Nej,
0: jag
1: men
0: på?
1: Jag vet inte vad du
0: Nej,
1: tänkte på.
0: Nej, det kan
1: på.
0: Inte du veta. Ah! Men jag tänkte på någonting och sen försvann det. Och det passar sig inte så bra i live-radio. Men nu hände det,
1: händer
0: för jag
1: det.
0: Är bara en vanlig människa.
1: Du är blott en människa.
0: En blottande människa.
1: Av kött, men också blod.
0: Och kön.
1: Och kön. Kött, blod och kön. Men ibland, jag... så kan jag, ibland så kan jag, eftersom då min kille är liksom en väldigt strukturerad, rigorös, ordningsam person, så kan jag ibland uppleva att han tror att jag är alltså svårt... intellektuellt eftersatt.
0: Mm.
1: Det verkar så i alla fall.
0: Ja.
1: Att det liksom är så här, ibland säger han saker till mig som jag bara så här, det måste du ha sagt för att du tror att jag alltså har en IQ-nivå alltså under lägsta nivå.
0: Ja, just det.
1: Typ så här, jag ska bära ut en bricka från ett rum till ett annat med liksom disk eller vid frukost så här. Och så säger han till mig när jag är på väg in i köket, brickan är lite för bred för den dörröppningen, så du måste vrida den ett kvarts varv för att komma igenom. Ja, eller smal dörr då. Han bor i ett gammalt hus.
0: Ah, okay.
1: Men du vet, så att jag bara så här stannar till precis innan dörröppningen och bara så här demonstrativt studsar med brickan mot dörröppningen som inte går igenom och bara är så här.
0: Nej, just det.
1: Den kan inte gå. Jag kan inte gå här med brickan. Nej. Den för bred den brickan.
0: Nej. Jag har ju gjort det. Alltså på riktigt. Jag jobbade som diskplock förut på en restaurang. En turkisk restaurang. Behövdes inte sägas. Men...
1: Det gav dig liksom lite... Det gav dig lite... Ja, men lite tuggmotstånd.
0: Ja, men där, jag blev kallad för Davod där hela tiden.
1: Snyggt.
0: Och då var det en gång när jag skulle gå ut med hela den här... Det var en back då.
1: Precis.
0: Med... massa glas. Mm. Och då så när jag skulle gå ut i den så var dörröppningen för smal för att både mina knogar och backen skulle få plats. Och då gick väl jag så raskt då och bara hoppades på att det skulle gå igenom där. Eller gick i andra tankar. Och då rakt ner på klinkersgolvet så ekade det liksom glaskrossljud över hela lunchrestaurangen där. Och varenda glas drog han på min lön. Så fick jag
1: den
0: reda
1: jäveln.
0: På sen att allt det där var sponsglas som han får gratis.
1: Tackar.
0: Tackar.
2: Vi är P3.
0: Ah, det var snyggt.

0: saker kommer hända oss med artisten.
1: Tittar du på mig?
0: Ja, skulle jag inte göra det
1: med
0: er? Ja, Terra.
1: Som vi älskar.
0: Ja, det gör vi ju. Det är dags för Petra Nyheter för klockan är 8.
1: Mm.
0: Varsågod.
1: Tack. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus och mannen greps natten till idag enligt polisen och en brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare under dagen. Irans revolutionsgard uppger att Iran riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USA:s attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet. Vännerskådisen Matthew Perrys assistent har dömts i en domstol i Los Angeles till drygt 3 års fängelse. Det är efter att ha försett Perry med den dos ketamin som avslutade hans liv, skriver AP. Matthew Perry hittades död i sitt hem i oktober 2023 och assistenten är den femte personen att dömas för inblandning i Matthew Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst 1 hormonstörande ämne enligt Livsmedelsverkets stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Och det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Och sist om att svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan. Det visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Och under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden som samlade in över 1 miljard kronor.
0: Pappasaker, hissknapp som man ville trycka på med kung fu-spark. Pappa, om det var meningen att man skulle trycka med foten, tror du då inte att knappen hade suttit där nere då? Bra idé.
2: Verkligen.
0: Eller hur? Tänk dig bara komma in, hissknapparna sitter där nere, bara dutta med foten.
2: Jättebra. Mm.

0: 'cause it's cute.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här i morgonpasset i P3. Du sitter på lösningar, du. Du är lösningsorienterad.
2: Jag har lösningen på ett problem.
1: Ett problem.
2: Som just nu i samhällsdebatten går under rubriken Lundsberg.
1: Okej. Okay.
2: Har du sett Arvtagarna?
1: Nej, men jag har väl fått ett hum om vad det handlar om. Kritik mot metoder som föregår på Lundsberg.
2: Det är en... är det dokument inifrån?
1: Eller kulturen där?
2: Det är en dokumentär i tre delar. Mm. Sista delen har jag inte sett, jag har bara sett två första. Men den kom väl igår, tror jag.
1: Elitskolan Lundsberg.
2: Ja, en skola som har gamla anor. Och det är ett internat, det vill säga man bor på skolan. Det här behöver inte jag förklara, alla vet vad Lundsberg är. Och det som det handlar om är då att det råder ju en typ av kultur på den här skolan som är väldigt svår att rå på. Med penalism, kamratuppfostran och mobbing och trakasserier i princip. Mm. Och kritiken handlar liksom både om det, men också att det verkar liksom vara condoned av också föräldrar. Mm. Att föräldrar har själva gått där och de är så här, jo men det där gör en till bra människor i slutändan och så här, röj inte det här nu. Alltså det är någon typ av kritiken är att det handlar om tystnadskultur och det är jättekomplicerat och det har också med ett actual brottsfall att göra. Så att det är liksom så. Men då pratas det så mycket om att så här, man intervjuar gamla lundsbergare som berättar om liksom att ja, men så var det också på min tid och det förändras aldrig och de säger att de har nolltolerans från skolledningens håll men det görs ingenting åt det och liksom sådär. Och då verkar ett problem vara just att den heter ju Arvtagarna, serien. Och jag tror att det handlar lite grann om just det. Mm. Att alla...
1: Där har du lösningen.
2: Nej, men att alla har gått igenom alla steg. Mm. Alltså när du är yngre i årskurs så kommer du att bli tillsagd och göra saker och busad med och prankad och liksom sådana saker av äldre elever. Och det som händer efter det då är att du själv... så här, vinner den makten.
1: Just det.
2: Så att alla har varit i alla steg.
1: Ja, okay.
2: Vilket gör att man känner att så här, det är inte så att en grupp bara blir utsatt och en annan grupp utsätter. Nej. Utan du har fått gå igenom hela trappan.

0: med helt nya som börjar.
1: Mm.
0: Så är du med på vad jag menar?
1: Ja, att man är, att det här arvet ja, inte kan gå
0: vidare. Vi bryter arvet.
1: Ja.
0: Är du med? Alltså så här att man låter all avgångskläder, nu går de ut bara. Vi tömmer Lundsberg. Och sen får det vara tomt i ett år. Och sen får en årskurs börja. Och sen året efter det nästa. Och efter det nästa. Så här, för då har de inte, då finns det en luftspalt mellan nuvarande kultur och framtidens kultur. Jag bara säger det. Ta med er det. Gör vad ni vill med det. Ja. Men där tror jag vi har lösningen.
1: Ja, jag har två till lösningar.
0: Mm-hmm.
1: Den första, den heter ju Arvtagarna, eller hur? Och det är ju en elitskola. Så många av dem har ju liksom ordentliga arv att ta del av.
0: Ja.
1: Och att så fort någonting sånt här dyker upp, då blir alla av lite av sitt arv.
0: Jag förstår inte.
1: Alltså det är väl elitungar som går många. Många har föräldrar som...
0: Ja, men inom näringslivet och företagsledning och VDR och...
1: Så det finns ju ett arv att ta av.
0: Pengar?
1: Ja. Så det arvet som de ska få sen, det arvet försvinner lite av ifall det händer något skit.
0: Varför? Är du med huvudet?
1: Nej, men ifall det är något skit, då blir det så här, ja, men då blir det ju kamratbefostran på riktigt. Så här, alla måste fucking sköta sig. För jag kommer förlora lite av mitt arv om det sker något skit på skolan.
0: Varför förlora arvet när det sker något skit på skolan?
1: För att man vill råda bukt på problemet.
0: Jag hör själv att jag är idioten.
1: Okay.
0: Men jag förstår fortfarande inte.
1: Du går på Lundsberg.
0: Ja,
1: det är en problematik här.
0: Ja.
1: Du är en del av det, antagligen. Du går på Lundsberg, eller en elitskola.
0: Ja.
1: Det har varit massa skit kring det. Vi behöver råda bukt på det.
0: Ja.
1: Okej, vet du vad vi gör då? Det är så att alla ni är liksom elitungar som har föräldrar som har väldigt mycket pengar, så ni kommer ärva de pengarna. Och ifall det är så att den här skiten fortsätter, minsta lilla, så kommer alla förlora. För varje gång
0: som förlorar... Jaha, att det är lösningen?
1: Ja.
0: Jaha, nu är jag med.
1: Ja,
0: jag fattar.
1: Ja,
0: jättebra.
1: Ja.
0: Ja, jättebra.
1: För då kommer alla vara så här, hålla koll på alla.
0: Mm. Minsta lilla penalism, trakasserier, sådana saker, då sjunker arvet med 50 000.
1: Precis, du behöver inte ta bort kamratuppfostrans situationen.
0: Jättebra.
1: Utan den kommer lösa sig själv då.
0: Jättebra.
2: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
3: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
4: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
5: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
4: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Nej, Davids förslag ökar ju tystnadskulturen. Ingen tjänar ju på att berätta om skit om alla bestraffas, även den som berättar. Dessutom råd bukt på. Men David är lag för god. Ska vi Sara?
1: Mm, han är för god. För god. Mm. Vad innebär hormonstörn? Alltså, vad är ett hormonstörande ämne?
0: Ja, men något som stör ut hormonerna. Du har ju nivåer av hormoner i kroppen.
1: Ja.
0: Olika hormoner.
1: Ja.
0: Och sen så finns det väl något som kanske stör det.
1: I jordgubbar då?
0: I jordgubbar, något ämne där då.
1: Hur stör det?
0: Ja, det är bara spela för hög musik eller inte plocka undan efter sig eller sådana saker. Mm. Och då är de hormonerna så bara, fuck. Vi drar. Vi kommer sänka. I och med det så sänks nivåerna. Eller tvärtom. Eller de kanske höjs.
1: De höjs. Mm.

0: Ge mig allt du har, Nektar, här i morgonpasset i P3.
1: Har du Sveriges Radios app?
0: Självklart har jag det. Det hade varit dumt annars.
1: Visa mig den.
0: En sekund.
1: Jag kan inte föreställa mig en värld och en verklighet. Oj!
0: Där har vi den.
1: Wow, dude.
0: Den ouppdaterade versionen.
1: Okej, ni hör ju. Till och med David. Ja. När till och med David Ruid har Sveriges Radio-appen, då vet man att det är en viktig samhällsfunktion.
0: Jag kommer inte ha någonting jag betalt. Jag kommer inte strunta i att ha någonting jag redan har betalt för.
1: Precis. Alltså så här,
0: det är dumt.
1: Det är en app som är liksom jättebra att ha. Mm. Och där i finns ju vi, bland
0: där
1: annat.
0: Finns vi.
1: Till exempel om man vill höra poddarna från alla dagar utom måndag, så är det liksom där man hör dem.
0: Okej. Okay. Vadå alla dagar utan måndag?
1: Det är kul att du har spelat in en grej som kommer i början av podden. Där det är så här, du måste ha Sveriges Radio-appen, för där släpps resten av veckans poddar.
0: Vart är måndagen då?
1: Den släpps överallt, tror jag.
0: Men inte i våran app?
1: Jo.
0: Ja, också. Där också.
1: Men i och för sig, det är jag som säger det och så säger du jaha. Och det låter inte riktigt som du lyssnar som vanligt. Så det, jag förstår, du är inte riktigt med i matchen.
0: Nej. Det är ju inte. Det har aldrig varit riktigt. Men okej, okay, ja men fett då. Då är måndagsavsnittet ute och florerar och tänker liksom att så här, ja, men det här är liksom en drar in er i Sveriges Radio-appen.
1: Exakt. Måndagsavsnittet är lite slutty.
0: Ja, jag förstår.
1: Det är lite förstår. Så, hej! Ah. Och sen bara, I don't fuck on the first date. Nej. Kom in i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, här kan du hänga.
1: Här kan du hänga.
0: Ja. Vad händer där då?
1: Jo, men där, nu är det många som säger, ja, det är klart vi har det. Men så här är det. Bredvid varje program så finns det en liten klocka. En ding, ding, ding, cowbell, okay. Symbol. Mm. Du måste trycka på den.
0: Okay.
1: Och varför ska man då göra det? Man bara, jag behöver inte notiserna, för jag vet att morgonpasset går varje dag och jag går in där och lyssnar. Mm. Men grejen är så här. Det är bara då du får notifikationer om lite extra material som kommer upp. Och det är extra material på ingång som är av intresse för dig som lyssnar.
0: Ja, bara om man har klickat i den.
1: Om du klickar i The Cowbell,
0: ja,
1: så kommer du, till skillnad från de som inte har gjort det,
0: ja,
1: få information som är mycket relevant för dig om du gillar det här programmet.
0: Och alltså typ att de får någon slags push-notis då? På grund av
1: inom kort får de veta vad.
0: Inom kort idag?
1: Jag vet inte vad inom kort exakt betyder.
0: Det är svårt spann det där att veta.
1: Uh-huh.
0: Exakt. Men okay. Jag vet inte ens vad det är du pratar om för information, så jag blev lite exalterad. Alltså, kommer jag bli glad över det här?
1: Ja, det tror jag. Och du kommer säga så här, jag har den grejen, kommer du säga. För du har
0: för
1: absolut varit med på möten och i samtal där vi har pratat om det här.
0: All right.
1: Så att du kommer veta vad det är. Det finns också en pedagogisk videoguide på vår Insta.
0: Oj,
1: där
0: roligt.
1: Ser man steg för steg hur man gör när man trycker på klockikonen i Sveriges Radio-appen.
0: Jättebra, där tappar vi alla. Det finns också en pedagogisk videoguide.
2: Den är jättesnygg.
1: Den är faktiskt det.
0: Ja, det är ni som har gjort den. Ja.

0: jag stötte på ett klipp. Jag vet inte om du har sett Enhanced Games eller någonting sånt där. Alltså, de har ju parallellt då, inte parallellt, men skapat en tävling, typ ett OS där man får ta anabola.
1: Alltså, Enhanced Games, ja, är det tävlingen heter så?
0: Ja, jag tror att det heter så. Mm. Och det har ju varit snack om det väldigt länge. Och sen så har det nu varit Enhanced Games. Mm-hmm.
1: Och då, alltså anabola eller doping? Eller liksom?
0: Doping generellt.
1: Doping alltså, generellt.
0: Du får dopa dig hur du vill.
1: Jag fattar.
0: Och det är inte någon som kommer liksom säga att du inte får tävla på grund av det.
1: Just det.
0: Utan det är snarare så här, hur bra kan vi bli om vi släpper dopingen fri? Ja. Games. Ja.
1: Fattar. Ja.
0: Och då har det varit då. Liksom. Och sen så tror jag att det är så att om du slår världsrekord, då får du också $1,000,000. Mm. Då såg jag en simtävling. Det var en slumpe som ställde upp som inte var dopad. Han fick också testa sig så här, 31 gånger för att bara så här, är du inte dopad? Ah. Alltså så. Det var liksom upp och nervända världen. Och han vann. Mot alla de här som dopade sig. Det var
1: sant?
0: Lite skönt.
1: Underbart.
0: Det var lite kul att se.
1: Ljuvlig information.
0: Ja.
1: Jag försöker komma ihåg nu vad han heter som jag träffade.
0: På tal om doping.
1: Ja, på tal om doping. Mm-hmm. Otroligt pinsamt. En idrottare, han är med i skidlandslaget, heter han David. Otroligt pinsamt, jag kommer komma på det snart. Men jag träffade honom under en inspelning. Mm. Och då berättade han att om man är liksom, i landslaget eller så, så måste man meddela om det är nu vilka det är som genomför dopingkontroller, var man befinner sig hela tiden.
0: Just det.
1: För att de gör stickprov.
0: Aha.
1: Alltså de kan dyka upp
0: vart som helst,
1: när som helst. Mm. Och be en pissa.
0: Just det.
1: Alltså vart som helst, när som helst, var du än befinner dig i världen, så måste du meddela att här är jag och här kommer jag att sova.
0: Och gör du inte det så blir du typ klassad som dopad. Eller
1: nej, men man får typ varningar och så kan man bli avstängd eller någonting sånt där. Nu återberättar jag någonting som han berättade för mig över en lunch. Så att, hear me out. Men det var bara så, aha.
0: Ja, de är toxiska.
1: Det är jättebra, tror jag.
0: Never too much. Och så var det theme song på Enhanced Game.

0: Luther Vandross här i morgonpasset i P3, där klockan är strax efter 8:30 på torsdag morgonen. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
1: Tack. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus, och mannen greps natten till idag enligt polisen, och en brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare under dagen. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina enligt uppgifter till Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag, och enligt uppgifterna ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Och det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Och så till Danmark, för efter månader av förhandlingar kan de nu snart få en ny regering. Och partierna beskriver snacken som konstruktiva. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu efter att de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och sist, vetenskapsnytt. För idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan försökte vi också förändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet, som forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
1: Det säger hon till Vetenskapsradion. På 1910, 20 och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Och smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men det var också väldigt farligt för kroppen, och metoden dog ut sen runt 1930.
3: Tack, Matilda Ronge.
1: Varsågod, Linnea Wikblad.

0: to know. Truth to be told, Gerd här i morgonpasset i P3. Det nalkas shortssäsong, bröllopshysteri och den blomstertid i fel tonart. Men med skolavslutningar och sommarfester kommer också etikettsfrågor. Hur naket får det vara på en student, på ett studentplakat?
1: Mamma, pappa.
0: och får man ha shorts i stan eller inte? Det ska vi fråga bokaktuell vett- och etikettexperten Stina Wickholm!
2: Hallå, god morgon.
3: Bete er!
2: Mm. Bete er.
3: Heter boken och jag känner mig tillsagd varenda gång jag ser framsidan.
0: Bra namn på bok.
2: Det, ja, tycker ni det?
3: Det är inte alls dumt. Låt oss börja då i den stora aktuella, ganska uttjatade men ändå ständigt återkommande shortsfrågan. Kanske sätta punkt för den en gång för alla. Vi pratar om shorts varje år, så är det bara. Får man ha shorts i stan? Vad är det som gäller?
2: Ja. Ja, men jag tror till och med att jag friskriver mig i bokens förord. Att jag vet ju att min föregångare och underbara kollega Magdalena Ribbing brann för den här frågan. Jag gör inte det, måste jag säga.
3: Vad var hennes ståndpunkt då?
2: Att man absolut inte får ha shorts.
0: Nej, men oavsett.
2: Ja, men, ja. Jo, men inte i stan. Aha. Män ska inte ha shorts i stan.
0: Ja, men precis. Vår producent Thomas är ju av samma åsikt. Mm. Han har ju yttrat den flertalet gånger. Ja. Och grejen är så här, nej, du behöver ju inte brinna för fråga, men om du är vett- och etikettexpert så sitter man ändå på svaret.
2: Jag har en åsikt och min åsikt är att det inte är så jävla farligt.
0: Men åsikt? Vi pratar om reglementet här. Ja, vad är det som gäller? Jag har ju åsikter kring lagar och regler i Sverige, men det är inte det som gäller.
2: Nej, men min syn på shortsfrågan är något mer liberal. Mm. Kan man säga så?
3: Ja.
2: Och sen så vill jag lägga till att det är inte så mycket kyligare att ha shorts än att ha en luftig linnebyxa. Så att det kan man bära med sig. Att ibland så är det inte mer kyligt att ha en luftig linnebyxa än att ha ett par shorts.
0: Nej, nej.
2: Fattar ni vad jag menar?
3: Ja.
2: Ur ett klädetikettsperspektiv.
3: Men jag vet inte.
2: Men vad är eran? Vad brinner ni för den frågan?
3: Nej, men jag tycker att det här är liksom en halmgubbe typ.
2: Vad betyder det?
3: Alltså en någonting som alla pratar om är någonting fast det inte är någonting.
2: Ja.
3: Förstår du vad jag menar?
2: Ja.
3: Att det är så här, för mig är det så här, man ser ju män med shorts i stan hela tiden när det är varmt. Och vissa har snygga kläder och bra stil och shorts. Och andra har bara ett par shorts, avklippta mjukisbyxor.
2: Ja.
3: Man får väl bara ha vad man vill på sig. Eller, förstår
2: du? Och den är väldigt könskodad också. Jag upplever inte att samma fråga kommer upp för kvinnor.
3: Nej.
2: Och jag förstår att...
0: För det vill folk se, eller?
3: Läckra spiror.
2: Precis, en sexy tanga shorts. Nej, men det är väl att vi pratar om manligt och kvinnligt mode på olika sätt.
3: Ja.
2: Och kvinnor har varit fredade från kanske just shorts eller inte frågan.
3: Nej, jag vet inte, jag är så här, är det här ens ett problem?
2: Ja.
3: De som vill ha shorts har det och de som inte vill har inte det.
2: Jag menar, jag upplever inte att det är mer unsanitary. Nej, men att det är ju, ha shorts.
0: Men det är ju som du säger, att det är ju någonting annat som det är ju något gammalt som lever kvar.
2: Ja.
0: Ribbing var ju av den åsikten.
2: Ja.
0: Den åsikten lever ju kvar i, jag skulle säga, nästan större delen av världen, om vi inte är så väst liksom centrerade.
2: Typ britter skiter ju blanka idé
0: i allt,
2: på semester.
0: I allt egentligen.
2: I all etikett.
0: Men det är inte så, och här är vi liksom lite i framkant när det gäller shortsfrågan och har varit det en längre period än många andra länder kanske.
2: Mm.
0: Att det liksom, det har inte varit helt kosher kanske att gå runt som man med shorts, punkt.
2: Men det är väl eftersom att vi också har ett klimat.
0: Rätt eller fel, jag vet inte.
2: Men vi har väl också ett klimat där shorts är begränsat till en liten del på året. Alltså det är ju sällan så varmt här så att man... Så jag tror kanske också det är därför som det inte som att vi är där vi är.
0: Mm.
2: Att det blir under väldigt specifika perioder så kommer den frågan upp. Och den kommer varje år. Samma fråga. Om och om igen.
0: Ja, och vi kommer inte vidare, men vi kommer fortsätta prata om det. Stina Wickholm är i studion. Längden på shorts då? Ska vi ta i det om en liten stund?
3: Ja, eller bröllop, tänker jag.
0: Det också.
2: Ja.
0: Allt detta vi alldeles strax.
2: Vi släpper shortsen kanske.
0: Vi behöver ju veta längden.
3: Du vill veta,
0: är det inte
3: mer?
0: Därför vi spelar Bad Bunny nu?
3: Jo, just det, för han hade... Det står längst ner i manus.
2: Han har väldigt långa shorts.
3: Får jag bara säga vad som står?
2: Nej, han har väldigt korta shorts.
3: Längst ner i manus så står det så här: bakgrund till innehållet. Bad Bunny hade normala shorts.

0: Det är TMF, Bad Bunny, morgonpasset, det är Peter, vi sitter med Bokaktuella och vett- och etikettexperten Stina Wickhoff och vi pratar shorts. Vi kanske ska släppa det då, men ändå anledningen till att Bad Bunny spelades nu, det är väl för att det är en bra låt.
1: Ja, absolut. Ligger i rotation, så att säga.
0: Men han blev ju också lite viral på grund av att han hade normal långa shorts. Kan vi bara avverka snabbt i en mening? Vad ska det vara för längd på shortsen? Vad är kosher?
2: Precis ovanför knät.
0: Inte längre?
2: För då blir det ju inte, då blir det en capri.
0: Finns det en kort, för en kort gräns?
2: Ja, det skulle jag säga. Nej, men jag vet inte, för kvinnor, det är liksom olika där. Men jag skulle, vad heter det ens när det är halva knät upp?
1: Horigt.
2: Just
0: ja, det.
2: Det
0: är det det.
2: Horlängd.
0: Horlängd, nej eller?
2: Jag skulle säga att det är en fråga om sammanhanget.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Jag såg... att Andreas Wik, om ni vet vem det är.
1: Influencer.
2: Ja, en merge av flera olika discipliner verkar han besitta. Men han hade alltså shorts på ett bröllop. Och då kände jag...
1: Satt i halsen! Jag
0: kunde liksom inte säga meningen.
2: Jag chokade.
0: Precis.
2: Så, I was baffled.
1: Där går någon sorts gräns för dig, okay. Eller?
2: Det är så här, nej.
1: Ja.
2: Du kan ha en kort, ett par korta shorts någon annanstans mer, när det är mer leisure, men på bröllop nej.
1: Behöver man säga att han inte är här och kan försvara sitt shortsval på bröllop? Det kanske jag inte behöver, men nu har jag gjort det i
2: Andreas!
1: Alla fall. Du, apropå bröllop då.
2: Ja.
1: För det är ju faktiskt någonting. Jag upplever ju att den här shortsfrågan är lite en halmgubbe. Jag ska inte vara för raljant, men det är så. Gör vad ni vill, i min personliga hållning.
2: Ja.
1: Men bröllop är ju faktiskt någonting som även i ett liksom modernt samhälle är ganska stressigt rent kutymmässigt.
2: Ja.
1: Och nu är det ju liksom bröllopstider. Och om vi börjar så här då. Får man tacka nej till en inbjudan för att man bara typ så här... Ja, jag pallar inte, eller jag har inte råd, eller liksom...
2: Det beror på, jag skulle säga, det beror på relationen till brudparet. Men jag kan uppleva idag att det är lite för mycket bara, jag känner inte för det, nej. Att det är lite väl mycket gnäll när det kommer till högt formella tillställningar och informella tillställningar. Och det här vill jag ändå säga så här, ibland måste man bara suck it up och göra. Men med det sagt, det är inte så bara... Nu får du väl vaska fram de här pengarna. Jag har också respekt för att det är dyrt.
0: Mm.
2: Men alltså, bara för att man inte har lust med någonting. Nej, det gör man inte. Då man tackar ja och så blir det i 95% av fallen kul.
0: Ja, det blir ändå det.
1: Ja. Bröllop är ju ofta kul.
2: Bröllop är så kul. Mm.
0: Jag älskar talen. Det är många som inte gör det. Jag älskar talen oavsett, om de är bra eller dåliga.
2: Va?
0: Ja. För jag gillar det riktiga. Alltså det verkliga i dåliga tal.
2: Nej, det gör
0: tal.
2: Inte jag.
0: Alltså det är...
2: Okej, du går igång på det.
0: Ja, för det blir på något sätt... Det är det opåklistrade som sker i lokalen.
2: Ja, det är
0: jag gillar, på samma sätt som jag uppskattar att titta på statister i filmer och serier, så gillar jag att uppleva och se vad som sker runt omkring mig. Ja. Både hos den som är kanske helt verklighetsfrånvänd, som inte känner av stämningen som håller i talet, och även de som ska liksom så här, hur agerar vi nu när det har gått för långt och det är jäsptråkigt eller vad det än nu är.
2: Men jag tycker ju att folk har förhållandevis bra pokerface på bröllop, för ingen vågar ju någonsin kritisera någonting öppet.
1: Nej.
2: Men du är väldigt bra på att läsa människor. Ja, det är väl på att ställa sig upp och bara... Fy fan, det där sök.
1: Alltså jag tycker att i frågan om tal på bröllop så tycker jag det finns en aspekt av det som det väldigt sällan tas i. Man pratar väldigt ofta om de här. Det är för långa tal, eller de är för personliga, för rowdy. De så här, alltså du vet, man pratar om det. Jag tycker ett problem är att när folk inte håller tal som borde.
2: Ja.
1: Alltså så här, det finns lite taltvång, tycker jag.
2: Ja. Ja, precis. Nej, men precis.
1: Vem måste hålla tal?
2: Ja, men det måste ju vara någon ur brudföljet såklart.
0: Ja, men inte det, är det talfel?
2: Talfel. Nej, men det är väl bara viktig ur en relationssynpunkt att de nära håller. Då kan man också sålla bort de som absolut inte borde hålla. Men sen såklart, alltså föräldrar. Jag har ju också upplevt att typ vissa föräldrar inte håller. Samtidigt så förstår jag ju att, så här, att typ, det är väl folk är så rädda för att hålla tal så att de hellre dör. Typ.
1: Mm.
2: Vilket ju är, men där kanske man måste pusha sig lite.
1: Ja, det är det jag tycker.
2: Det behöver inte vara mer än typ Vi är jätteglada för att vara här. Tack för den här dagen. Skål! Skål.
0: Vad tycker vi om det glada tjejtrio-gänget som ska göra det tillsammans?
2: Nackskott. Alltså, det... Förlåt. Ja. Misogynt.
0: Ja, absolut.
2: Månne.
0: Men du är på rätt plats.
2: Men... Jag är rätt kanal. Ja. Men det är... Sjunga en låt. Mm. Fyra tjejer.
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej, det blir
1: inget med det.
0: Rakt av nej på den.
2: Ja, eller den här, när det är så man går upp, och där gäller för alla tal, och bara, du är så snäll. Mm. Du har alltid ställt upp för mig. Mm. Du finns alltid där för mig. Vad var det för dialekt? Nej, men att så här, försök att tänka till lite kring någonting som är unikt för just den här personen. Just för de flesta är snälla.
0: Du, för att vara vett- och etikettexpert, så tycker du sitter lite slashasigt.
2: Tycker du det?
0: Ja. Tycker inte du det?
2: Jo,
1: men hon är liksom 2.0, David.
0: Ja, okej, det är nya
1: skolan.
2: Det är en mediestrategi.
0: Snyggt.
2: Jag ville att du skulle påpeka det.
0: Jättebra.
2: Men nu reser jag mig upp. Ja.

0: sina tärer.
1: Jag gillar det.
2: Kul! Ja. Rock'n'roll Dave. Något annat än Nelly och Ricky Martin for once.
1: Den liksom lite opåklistrat kul loj.
2: Vi pratar vett och etikett inför sommaren
1: med
2: Stina Wickhoff som är vett och etikettexpert.
3: Ja.
2: Och vi är inne på bröllop. Jag vet inte, jag tror inte riktigt vi är klara där, utan vi måste lite snabbt bara avhandla också presenttemat.
3: Just det.
2: Hur ofint är det att komma med en present om presenter undanbedes?
3: Inte så ofint. Dock vill jag tillägga att när man skriver ut att så här, vi vill inte ha några presenter, och då att om man genuint menar det, för det är många som skriver det och de vill ändå ha presenter. Mm.
1: Är det inklusive pengar då, eller? Om man skriver så menar man också pengar.
3: Att man undanbeder pengar?
1: Ja.
3: Ja.
1: Okay. Mm.
3: Då kan det ju vara att man hellre vill att man ska skänka till välgörenhet till exempel, är ju vanligt.
2: Men vart du på väg? Jag vill veta det här.
3: Ja, men förlåt. Då är det ändå, det öppnar ju snarare upp för att kanske komma med någonting symboliskt. Alltså någon liten grej. Mm. Jag tycker det är lite konstigt att komma helt tomhänt. Mm. Om man då inte har blivit ombedd att skänka någonting. Utan att det är mer då att man kanske kommer med någonting litet. Där det inte är att man fläskar på med så, du vet. Nu kan jag inte säga något liksom.
1: Men
3: ni fattar vad jag menar, en ljusstake i guld från.
2: Men jag var på 50-årsfest i helgen, och där på inbjudan så stod det: vi vill inte ha några presenter undanmedes. Och sen när det kom ett sånt mejl några dagar innan: nu är det snart dags, här är lite hålltider, vi ses här, där, så avslutades mejlet med så här: och vi vet att det känns konstigt att inte komma med en present, men ni klarar det. Mm. Ja. Vi hejar på er.
3: Men gud vad bra.
2: För då kändes det verkligen så här: nej, men jag ska inte ha med mig ens en blomma.
3: Nej.
2: Och sen när jag kom så var jag så: hur tomhänt?
3: Ja.
2: Och han bara: så tomhänt.
3: Men och vad var för att jag varför pushade de så hårt för att absolut inte de vill ha presenter?
1: Nej, jag fattar inte heller. Varför är det så viktigt att inte få presenter?
3: Är det liksom för att man vill framstå som god?
2: Jag tror att det är en
3: hemska tanke.
2: Jag tror att personen i fråga är oerhört rik,
3: ja,
2: och ville bjuda på en generös fet fest,
3: ja,
2: och inte få någonting tillbaks för det.
3: Ja, men och där är det ju ändå då lite vanligt att man, jag vill verkligen inte ha några presenter, men om ni ändå vill ge något, skänk pengar till XYZ.
2: Dåligt gjort.
3: Men verkligen super. Men där förstår jag. Men att av, för jag upplever ju att vissa är så: vi vill absolut inte ha någonting, men om ni ändå vill ge något så vill vi ha pengar. Man bara, hallå?
2: Hallå,
3: alltså, ursäkta? Nej. Ja, eller, alltså, antingen vill du ha något, det är inte pinsamt.
1: Nej.
3: Eller så vill du inte ha någonting. Och då säger du det. Alltså så, och då menar du det. Mm. Men att vi är lite i etiketten idag när det kommer till presenter, så är man kan inte riktigt landa i vad man faktiskt vill, för att man har en bild av vad normen är, och så har man en bild av vad man faktiskt egentligen vill, och så är man rädd för att bryta normen.
1: Du, nu har du sjunkit ner så där i stolen igen.
3: Men
1: vi fortsätter prata student- och skolavslutning alldeles strax.
2: Jag trodde att normen, när du sa det, var normen.
1: Ja,

0: P3 Nyheter, Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack. I centrala Kenya har flera personer dött och flera skadats i en brand i ett studenthem på en skola för flickor. Det rapporterar Reuters, och branden ska ha startat tidigt i morse lokal tid, och det är oklart vad som orsakat branden. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det avslöjar Ekot. Business Sweden vill idag inte berätta vilket företaget var, men säger att det framgick för de som var på eventet de ordnade och att mötet organiserades i enlighet med tobakskonventionen. Och så till Danmark, för efter månader av förhandlingar kan de nu snart få en ny regering. Och partierna beskriver snacken som konstruktiva. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu efter att de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och sist vetenskapsnytt. För idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan försökte vi också förändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet, som forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
2: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
1: Det säger hon till Vetenskapsradion. På 1910, 20 och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner, och smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men det var också väldigt farligt för kroppen, och metoden dog ut sen runt 1930.
0: Ja, men du, vi tackar väl och bockar, Matilda Ronge.
1: Ja,
3: och Niger.

0: Rock Music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3.
1: Vi måste hinna prata mer vett och etikett i sommarskrud.
2: Ja.
1: Stina Wickhoff här i studion, som är vett och etikettsexpert då, eller vett och etikettexpert kanske det heter. Låt oss ta oss till studenter, skolavslutningar, den viben.
2: Ja.
1: Speaking from experience, hur naken får en barnbild vara på ett studentflak, frågar jag. Åt en vän som är mig själv.
2: nej men alltså jag har helt ärligt så har jag aldrig reflekterat över det här förrän igår när ni ringde och rekade. Jag har tänkt att det är ju bara en bild. Alltså hur illa kan det vara? Du är väl aldrig äldre än liksom, vadå? Det är inte så att man smäller upp en 10-åring på plakatet. Alltså det vore ju rätt sjukt, utan det är väl ändå
0: en naken 10-åring som står.
2: Men det är väl ändå en väldigt, väldigt liten bebis. Sen, jag kan förstå, kanske en trosa.
1: Jag står ju alltså, sperrit, sperrångande, naken.
2: Hur gammal?
1: 3.
0: Ton.
1: Typ. Okay. Ser ut som jag har gummisnoddar över hela armarna och benen. Det är det som de tycker är så gulligt med den bilden. Och så håller jag i en glass.
2: Men då kanske inget syns
1: så har jag, jo, det gör det. Så äter jag glass och har hjärtsolglasögon på mig. Men det är ju liksom absolut BP.
2: BP?
0: BP.
1: Barnporr.
2: Barnporr.
1: Nej, det är det inte. Jag ska inte stigmatisera mina föräldrar.
2: Nu har du hybris, tror jag.
1: Det är inte så här, exakt. Det är inte så övergreppsmaterial. Jag ska inte skoja om
0: tycker
1: det ens en gång.
0: Tycker du att du var en sexig bebis?
1: Tyst! Tyst genast!
2: Sitt ner, Linné.
1: Nej, men jag bara menar, nu är det här också...
0: Du var inte en så sexig bebis.
1: Nu är det här också 20 år sedan, ska sägas. Ja. Så att man diskuterar väl
2: inte.
1: Jo, jag vill inte prata mer om det. Och, men så här,
0: det här är 20 år.
2: Jag bara, du är 23.
1: Nej, men min student är 20 år.
0: Inte bilden är tagen för 20
1: nej,
0: år sedan.
1: Nej, men jag tänker att så här, det hade man kanske inte gjort idag.
2: Nej, precis. Och där, det är det jag menar med att så här, i det skiftet har jag tyvärr inte riktigt tänkt med.
1: Nej.
2: Så att det är väl, men absolut, det låter rimligt. Sen tycker jag inte att man ska dra på för stora växlar med det. Alltså det är ju ett plakat, du använder det en gång under 2 timmars tid.
1: Fattar.
0: Sen upplever jag också att vissa grejer som är liksom, är goda gester försvinner och sägs att man inte ska göra det något mer på grund av att man vill gömma sig bakom någon vägg av att det handlar om problematik, att det är problematiskt eller det kan bli så här på grund av det. Till exempel så har ju vissa kommuner då agerat så på så att man säger att man inte ska ge lärare presenter
2: för att det är muta.
0: Ja, precis.
1: Ska man, eller att det är så här, alla har inte råd. Eller? Alltså det kan
0: det kan ju vara vilken anledning som helst. Ja. Men att bara den grejen, att så här, en lärare som har haft hand om ditt barn under liksom ett läsår eller kanske så, det är skolavslutning, vi ska byta till mellanstadiet, tack för din tid.
1: Vi skramlar till en blomma.
0: Ja, att det på något sätt ska vara problematiskt.
2: Ja, att man utgår ifrån följder som kanske inte aldrig ens inträffar. Mm. Att man ser, och jag har ju pratat med en del, när jag skrev boken så pratade jag med både så här, mest förskolepersonal. Mm. Och de bara, varför kan jag inte få en packing present? Mm. Alltså,
1: jag kommer inte sätta glädjebetyg för det.
2: Vad är problemet? Mm. Och jag förstår den andra delen också. Det ska ju inte spiral away, men herregud. Och när det kommer till den ekonomiska biten, ett snyggt sätt att göra det är ju att alla betalar utifrån sina egna medel och sen så får alla ändå stå på kortet. Ja. Alltså det är ju bättre att skramla ihop till en present än att alla ska köpa varsin. Så att jag håller med dig att det är det så problematiskt?

0: The 1975 med It's Not Living If It's Not With You. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. I veckan är det 10 år sedan världens kändaste apa blev avlevad. Det handlar om Harambe, gorillan som välte internet år 2016. Och idag så tänkte vi spola tillbaka bandet, försöka svara på frågan: vad var det som fick internet att kollektivt tappade över just den här gorillan? Med mig nu har jag Michelle Hallström, populärkulturreporter, och Klara Högberg, internetarkeolog. Hej på er!
1: Hallå!
2: Hejsan!
0: Vi tar det från början, tycker jag. Vad är det här för en apa egentligen, Michelle?
1: Harambe, Our Lord and Savior. Zaddy, frågetecken. Han var en stackars gorilla som bodde på ett zoo i Cincinnati, USA. Nyfyllda 17 år gammal när han en dag fick oväntat besök av en 3 år gammal pojke som på något sätt hade klättrat in och sen ramlat ner i gorillornas inhägnad.
0: Inte toppen.
1: Nej, mardrömssituation.
0: Ja, och Klara, den här händelsen finns ju fortfarande på video att se. Vad är det man ser och hör där?
2: Ja, alltså, det är ju ändå rätt hemskt, men man ser den här pojken i apburen och sen går Harambe fram till honom och liksom tar tag i honom och drar runt honom, alltså ganska snabbt och aggressivt i den här buren, och då blir det ju kris och panik.
0: Vad hände sen?
2: Ja, men sen så, det är inte med på klippet, men sen så skjuter man Harambe för att rädda den här pojken. Även om det då Harambe skulle ha varit en liksom snäll gorilla, så tar man till den åtgärden.
0: Vad sa djurparken i samband med det här, Michelle? Hur kommunicerade de kring att det här ens kunde hända?
1: Det var ju många som var upprörda efter det här. Vissa menar att det var fel av djurparken att avliva ett djur och att ansvaret ligger på pojkens föräldrar som inte höll koll på sitt barn. Chefen på Cincinnati Zoo, han förklarade att barnet var i fara och drogs runt under vatten och slog huvudet i betong, att det var deras enda alternativ. En djurskötare på zoot har också uttalat sig för att förklara att en tranquilize, alltså bedövningsskott, kan ha tagit flera minuter innan det börjar verka.
0: Var min första tanke också, att hade man inte bara kunnat lite ödmjukt.
1: Det här har vridits och vänts på vad var alternativen, hur borde de hantera situationen, och polisen har ju varit inblandad för att försöka se om något fel eller liksom juridiskt fel har hänt, men alla har friats från anklagelser.
0: Men alltså, sen blev ju det här väldigt, väldigt uppmärksammat. Var det tragedin i sig, eller var det sättet det rapporterades om som gjorde att folk reagerade så starkt, tror ni? Vad tror du, Klara?
2: Ja, men alltså, att folk reagerade starkt, det är väl kanske inget konstigt egentligen. Det var ju liksom ett vackert djur som dödades, och det är ju hemskt. Men det var ju absurt, och jag tror det var därför det fick så mycket meme-potential, särskilt då 2016.
0: Ja, vad tror du, Michelle?
1: Nej, men att det är den här moraliska konflikten engagerade många. Att ett barn måste skyddas, men ett sällsynt djur som inte har valt det här livet, att det måste sätta livet till. Det gjorde att ingen lösning var bra, så då blev det en snöbollseffekt av alla komponenter som slutade i att folk bara skämtade om absurditeten i det hela.
0: Ja, för det är ju, kan vi konstatera, från början en rätt så grov historia på många plan. Men det är också startskottet på ett ganska bizarrt meme-maskineri. Och hur det såg ut så ska vi ta alldeles strax.

0: Holly Humberstone hörde vi här med To Love Somebody. Du lyssnar på magasinet i P3 och vi snackar om hur en gorilla blev starten för ett meme-maskineri. Tillsammans med mig har jag populärkulturreporter Michelle Hallström och internetarkeologen Klara Högberg. Och Klara, det är alltså 10 år sedan gorillan Harambe blev ett meme. Då, år 2016, hur användes det då?
1: Ja, men det började ju i det här att man skulle ha respekt för honom och att det var hemskt. Och det cirkulerade hashtag som Justice for Harambe, Rest in Peace Harambe. Men den här respekten gick kanske och blev lite ironisk sen. För sen började man snarare med hashtag som Dicks Out for Harambe.
2: Min personliga favorit.
1: Ja.
2: Så jag slänger mig med en idag och hoppas att i alla fall någon i rummet förstår.
0: Dicks Out for Harambe.
2: Det säger jag även om typ någon är sen till jobbet eller har en jobbig dag, så jag Dicks Out för Siri flyger kanske 50% av gångerna.
1: Hey, our respect. Yeah. Så. Yeah. Ja, men man börjar liksom likna Harambes, alltså man drar ju detta till sin spets och börjar liksom likna Harambes stöd med typ så Jesus också, att Harambe dog inte för det här och ja, men liknar han vid någon slags helgon som du sa innan, Michelle.
0: Men är det bara språkliga memes, eller hur ser det ut på den fronten, Michelle?
2: Nej, men vi har ju även en låt av Elon Musk som märkligt nog, alltså den här låten kom ut 2019.
1: Alltså sen på bollen.
2: Ja. Jättesen, men det säger ganska mycket om hur länge den här memen, det var kanske lite utdaterat när Elon Musk släppte sin låt R.I.P. Harambe, men det var ändå fortfarande en snackis, alltså 2 år efter Harambes död. Vi kan ta och lyssna på hur hans låt lät.
0: Jag var i fredens namn.

0: men det är starka känslor. Han är väl lite av en självutnämnd meme lord, Elon Musk. Ja.
1: Han har försökt. Men, alltså, ingen har försökt mer än Elon Musk.
0: Men internet för 10 år sedan, vad var det för en plats, Clara? Set the scene.
2: Ja, men internet för 10 år sedan var, alltså om man tycker att internet kan vara lite gränslöst idag, så skulle jag vilja säga att internet 2016 var ännu råare och grövre. Och jag tror att det var lite så en motreaktion till, vad ska vi säga, liksom woke-rörelsen som var på uppgång där då, eller som bredde ut sig. Så man skulle vara helt tvärtom på internet och kunna skämta om allting och gärna vara så grov som möjligt.
3: Jag skulle också säga att en stor skillnad jämfört med idag var att det var precis innan algoritmerna verkligen optimerades för personalisering. Mm. Så då såg folk ofta samma saker samtidigt. Mm. Och det var liksom det meme-konton som alla följde, The Fat Jew eller Grape Juice Boy. Så alla, många följde samma konton och det var de kontorna som dök upp i flödet jämfört med idag, då det bara är någon random video från någon man inte ens följer.
0: Och det är mer nischat. Precis. Också. Ja. Mm. Vad var det med den här historien om gorillan Harambe som gjorde att det gick från sorg till full on internet myt. Michelle, vad säger du?
3: Men det handlar inte så mycket om gorillan i sig, utan
0: Det är större än gorillan.
3: Det är så mycket större än gorillan. Och att internet 2016, att vi då kunde ta en enda nyhet och göra det till ett kollektivt internt språk i flera månader. Att det här var lite the golden era för den typen av memes på internet.
0: Klara, var det här ett av de första exemplen på att memes kan bli större än händelsen de bygger på?
2: Nej, det skulle jag verkligen inte säga, och det är inte det sista heller, utan det är så här memes ter sig. Och ofta får vi också reda på nyheter och händelser genom memes. Mm. Alltså ett svenskt exempel har vi ju Laserturken. Jag kan nästan lova att om man frågar någon idag, eller att det är fler som kanske känner igen jag ska klippa hans tung än vad det är som tänker på Lasermannen numera.
0: Just det, liksom i sammanhanget, kontexten varifrån det sades, just det.
2: Ja, exakt. Att det var ju den här norska kanalen som skulle göra ett reportage om Lasermannen i Rosengård. Men så blir ju istället det här Laserturken enormt.
0: Ja, det var en ikonisk liten monolog, det var det faktiskt. Vi ska prata mer om det här alldeles strax, före det Jalen Ngonda, Doctrine of Love.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri, och vi snackar om Harambe, gorillan som gick från nyhet till internetmyt på bara några timmar. Det är 10 år sedan han avlivades. Vi snackar om hur han stod på barrikaderna för memes. Michelle Hallström, vår populärkulturreporter, och Klara Högberg, internetarkeolog, är med mig till min stora glädje. Och Michelle, jag undrar, hur har den här apan påverkat sättet som vi skapar och sprider memes idag?
1: Alltså, jag skulle säga att Harambe-mimen är som sagt ansiktet utåt för internet-meme-kulturens golden era. Harambe-mimen är liksom högrenässans. Det är Rafael och en artefakt från en tid innan internet var så individanpassat. Så det fanns en kollektivism när det kom till internethumor. Och det finns det ju än idag, men då var det
0: internets
1: större
0: allsång på Skansen.
1: Det var internet allsång på Skansen, ja.
0: Starkt.
2: Skansen.
1: Precis.
0: Oj, ja.
1: Nej, men vi har ju lite alltså Cervais och den här krokodilen som bet av armen på de som hade middag inne på Skansen. Det var ju också en sån grej mer lokalt som det mimade så mycket.
0: Ja, oh, gud. Ja. Klara, kanske svår fråga, men hur hade en sån här situation sett ut om det händer idag i en TikTok-värld?
2: Alltså jag tror det fortfarande hade kunnat bli väldigt stort, men som vi var inne på innan, alltså betydligt mer kortlivat. För jag tror allting går ju fortare, och hade det hänt idag så hade vi nog inte uppmärksammat Harambe 2036, liksom. Tror inte jag. Utan jag tror att hade varit, på grund av liksom algoritmerna, så hade det varit en betydligt mer koncentrerad klick som skrattade åt detta.
0: Men relationen mellan verkliga händelser och den här mimifieringen av dem, hur ser den ut idag, Klara? Vad säger du?
2: Ja, men alltså, jag tror att om man jämför med då, så är det betydligt mer personer som har invändningar nu, eller som skulle kunna ha invändningar och ha något att säga om vad som är kul eller inte. För även om 2016 inte var stenålder, så var det kanske ändå mer en, vad ska man säga, koncentrerad typ av person som var väldigt mycket på internet. Medan nu är ju alla väldigt, väldigt mycket på internet. Och då är det kanske inte att man har samma humor riktigt.
0: Det går allt snabbare att förvandla till humor nu, eller har publiken blivit mer medveten om konsekvenserna? Vad tror du, Michelle?
1: Jag vet inte riktigt vad konsekvenserna skulle vara, eller men det går ju snabbare för en meme att dö ut. Att Harambe är en stor del av humorn i den memen var att vi alltså kramade ur varje liten droppe i den memehandduken. Att ju längre vi drog det, desto roligare blir det. Allt ska kopplas till Harambe under en period. Och det ser vi inte lika ofta numera, utan då är det lite snabbt på det, skämta om det här, den här nyheten, och sen vidare till nästa. Att det finns en effektivisering av meme-kommunikation.
2: Jag tror också nästan lite att man kan dra sig någon slags elitism, att man ska vara först på nästa grej. Lite. Men ja, det som var roligt var att man drog Harambe så länge. Och det är också en sån meme som kanske har gått full cirkel. Att det är kanske inte cringe att säga dicks out for Harambe, utan det är bara absurt för att vi har dratt det så himla långt.
0: Att det fortfarande 2019 var liksom coolt att släppa en Harambe.
1: Ja, det ska dock säga. Jag vet inte så många tyckte det var så coolt.
2: Men det gör ju också att allt mycket Elon Musk-rör blir lite ocoolt, ja, i min sammanhang.
1: Exakt. Det var kanske då Harambe-mimen officiellt dog.
2: Ja, det var inte roligt efter det.
0: Ord och inga visor. Vi ska dra ihop den här meme-säcken alldeles strax. För det är Madonna, Ray of Light.

0: Det har gått 10 år sedan gorillan Harambe blev internets kändaste apa och kaotiska memes utspelade sig. Med mig har jag Michelle Hallström, populärkulturreporter, och Klara Högberg, internetarkeolog.
1: Stämmer.
0: Men idag då, lever gorillan kvar i våra sinnen?
2: Precis, du har missat hela poängen med det.
0: Nej, R.I.P.
3: Nej, men jag kan tycka att varje gång en känd person dör så är typ en av de första grejerna som händer är att det dyker upp en bild på Harambe som sträcker ut en hand och säger typ så, välkommen, vem det nu är, när han sitter i himlen.
2: Mm. Det är ju enkelt, men det är väldigt roligt.
3: Liksom lite ljus i mörkret.
0: Men Klara, vad säger det om oss att en gorilla blev en av 2010-talets största internetikoner? Kan man ens utröna något från det?
3: Ja, om man ska läsa in i det. Men när memes blir massiva så här så gör det mig ändå glad på något vis, för att det är någonting som alla enas kring. Alltså att en gorilla blev skjuten och att folk började säga Dixat för Harambe är kanske inte humor som alla fattar, men folk hakade ändå på, och det är det som jag tycker är fint på något vis.
0: Att man kan mötas.
2: Alltså vi möts i Dixat för Harambe.
0: Ja, det är ändå. Det behövs minsamt i dessa tider. Ja. Michelle, har något annat djur eller händelse ens varit i närheten sen dess?
1: Ja, men jag nämnde ju innan krokodilen där som bet av någons arm på Skansen, och även surväsormen som rymde. Det var ju ändå en stor lokal nyhet i Sverige. Men sen kom jag på Punch, apan på ett zoo i Japan.
0: Just det var jättenyligen.
1: Ja, det har ju varit uppdateringar om och många som engagerat sig i en överdriven apa som bor på ett zoo, överdriven av sin mamma. En liten bebisapa som då kämpar på för att bli accepterad av gänget i den här djurparken i Japan och dra runt på sitt gosedjur istället för sin mamma. Och det var många som samlades kring och mimade om, men absolut inte på samma sätt. Inte lika absurda skämt, utan kanske bara någon enstaka... att man tänkte mycket på Punch där under en period.
3: Det var gulligt ändå på något vis, snarare än weird.
0: Ja, det var snarare gulligt än en meme-absurd. Håller du med, Klara? Finns det ingen motsvarighet?
3: I djurvärlden, nej, men det finns nog ingen som kan mäta sig med Harambe faktiskt, tror inte jag.
2: Alltså,
3: men vi har ju ändå fenomen.
2: T-shirt.
3: Ja, verkligen. Our Lord and Savior.
0: Men blir det om ytterligare 10 år, liksom 2036, blir det en tyst minut för Harambe då också?
3: Ja, det tycker jag vi slår fast att det blir.
0: Jättebra. Vi möts då igen.
3: Yes, vi ses.
0: Klara och Michelle, tusen tack.
1: Tack.
3: Tack snälla.

Doors hörde vi här med Noah Kahan. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi till 70-talets Jamaica, musik som egentligen spelades in som ett skämt. Den här låten råkade av misstag sändas i BBC Radio 1 och blev då så populär att den gjorde succé på allvar. Sånt som händer. Althea och Donna blev den första kvinnliga duon att nå första platsen på Storbritanniens topplista. Här är de med Uptown Top Ranking.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Och ni känner till Din nästa bästa, va? Där vi på P3 i vår godhet hjälper en lyssnare hitta vidare från sin favoritlåt till ny, liknande musik. Vet ni vad? Nu har vi blivit ännu mer generösa. Va? Är det möjligt? Jo, det är det. Vi breddar, god vänner. Från enbart låtar till att inkludera även andra starka upplevelser ni fastnat för. Det kan vara en film, det kan vara en tv-serie, det kan vara en bok, det kan vara en dokumentär. Fantasin sätter gränserna. Det kan naturligtvis fortfarande vara en låt också, vi är inte snåla här på redaktionen. Så nu, kära lyssnare, nu kan du luta dig tillbaka. Nu kan du känna efter i kroppen. Vad har jag verkligen njutit av på sistone och önskar att det fanns mer av? Kanske jag fortfarande tänker tillbaka på Breaking Bad. Önskar att jag kunde se om alla säsonger som ett blankt papper. Skriv in till oss och berätta om vad du fastnat för. Som sagt, det kan vara allt från en film till en bok till en serie till musik eller en pjäs som du blir snudd på besatt av och nu behöver hitta fler kulturella upplevelser i samma anda. SMSa oss på 22250, börja med att skriva P3 och ett mellanslag, eller DMa oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Berätta också gärna lite grann om varför du fastnar för just det här, så kanske det är dig vi hjälper nästa gång. Skräddarsydda tips, gott folk, de växer inte på träd. Jag drar ner den stämningsfulla musiken, för nu ska vi lyssna på Olivia Rodrigo, The Cure.

Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson här med Orange County. Om bara en liten stund ska vi snacka fotbollsgräv här i magasinet i B3. Spännande. Men före det ska vi lyssna på Veronica Maggio i min bil.

0: Klockan är 11, dags för en nyhetsuppdatering med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell C och D till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, rapporterar BBC. Totalt ska den anställda ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor på sina satsningar på Polymarket. Bland annat hade den anställde spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under 2025. Information som ännu inte hade offentliggjorts, men som den anställde hade tillgång till. Och vi byter ämne, för aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. Ja, i år är fler än var sjätte som kan rösta född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. Marasi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
2: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
3: Varför har du inte röstat tidigare?
2: Det är för jag är osäker.
1: Det säger hon till Ekot. Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval kommer 17% av dem kunna rösta jämfört med 15% i förra valet. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
4: Gapet har ökat över tid, så är det. Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet, och Rodney Abram från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
1: Det var P3 Nyheter, klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
6: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Om bara en liten stund har jag också med mig herr Lund och herr Berglund. I väntan på dem lyssnar vi på Tantan, Wish I Did.

0: Diana Ross hörde vi här med Upside Down. Du lyssnar på magasinet i P3. Jag heter Siri och nu ska vi snacka fotboll och kris. Med mig har jag två proffs, Olof Lund, som ägnat de senaste 4 åren åt att granska och skriva boken Allt eller inget, berättelsen om revolutionen som höll på att knäcka svensk fotboll. Olof, du kallas närmast otröttlig i DN. Håller du med?
1: Nej, det håller jag inte med om. Men jag tyckte den recensionen var väl liksom lite prick på att det här med att det har blivit en klyscha, att jag är den kritisk och så. Sen kanske det finns någonting i det. Och om man ska liksom, en del av mitt uppdrag är ju att granska förbundet. Så att jag skrev den här boken för jag tyckte att det var ett historiskt skeende i svensk fotboll. Man har ju aldrig bytt ordförande generalsekreterare och aldrig sparkat en förbundskapten. Så jag tyckte det var liksom en unik och rätt kort tidsperiod där det hände så otroligt mycket som jag vill skildra i bokform också.
0: Vi kommer snart in på det, men outtröttlig är du alltså inte. Och Robin Berglund från Fotbollsmorgon, du är också här. Är du outtröttlig?
2: Jag är tröttlig på alla sätt, verkligen. Jag pratar om det med Olof och hans schema, så att det här, man är väldigt tröttlig i det här rummet, det kan man säga. I relativa termer åtminstone.
0: Olof, du tog 240 sidor på dig att sammanfatta den här granskningen i Allt eller inget. Vill du ge en liten kort recap? Var börjar den här berättelsen?
1: Ja, men berättelsen börjar ju när Fredrik Reinfeldt, före statsministern, väljs till ordförande 2023 i mars på årsmötet på fotbollsförbundet. Och sen ges det ju en förklaring varför han väljs, så den börjar ju egentligen lite tidigare. Sen slutar det på natt

0: och svängde sig med sådana ord som vi alltid hört. Det skulle bli modernt, digitaliserat, framåtlutat. Och likadant kom den dansk-holländske förbundskapten Jon Dahl Tomasson in och skulle modernisera och göra framåtlutat roligt och så. Problemet var att Fredrik Reinfeldt och hans generalsekreterare fick inte med sig personalen, och jag tror inte Jon Dahl Tomasson fick med sig spelarna, så därför kraschade. Men det är också ett intressant studiesyfte i hur man kan ändå riva ner rätt mycket strukturer på väldigt kort tid, och att det lämnar spår efter sig på fotbollsförbundet även om man anställer en ny förbundskapten som tog Sverige till VM.
1: Men Olof, du beskriver det som revolutionen som skulle knäcka svensk fotboll.
0: Jag höll på att knäcka svensk fotboll.
1: De hade
0: ju naturligtvis inga onda avsikter. De trodde ju på det här. Det är ju samma när man privatiserar skolor, så tror man ju också på det. Sen finns det mängder av exempel på att det inte är bra. Men jag tror inte de var onda människor, men deras avsikt funkade inte helt enkelt. Och det är därför det spårar ut. Och sen är ju det är ju inte så att jag bara sammanfattar journalistiken. Jag har adderat nya saker och berättat vad som hände när Jon Dahl Tomasson fick sparken, eller hur Östersunds förre ordförande var matchmaker Daniel Kimberg när de sitter hemma i hans vardagsrum och gör upp dealen med Graham Potter. Så det är ju inte så att jag bara tagit gammalt skåpmat. Det är ju även en del nya saker i boken som man kan höja på ögonbrynen för.
1: Ja, och Robin, hur reagerade du när allt det här hände?
2: Ja, men det är lurigt. Det ena är ju att eftersom vi ju gick till VM, så tycker jag den här boken fyller en viktig funktion. Jag är inte här som lobbyist, jag har ingen aning om man ska köpa den eller inte. Men man glömmer ju så oerhört fort när det går bra sportsligt. Mm. Så det här är en bra påminnelse om att det var ju verkligen kaos. Och jag minns så väl när Reinfeldt kom in, för man hade ju nästan glömt honom på något sätt. Han hade varit så, och han var ju anonym innan det där, och sen när han fick lämna så har han ju varit väldigt anonym efteråt också. Men att det kom som en frisk vind, och att det verkligen var... Det var ju revolution. Det var ju så tonläget gick verkligen. Så att, men, jag håller med.
1: Ja, men Reinfeldt, hur tacklade han det här, Olof?
0: Väldigt dåligt måste man säga. Jag tror att han underskattade uppdraget. Han svepte in med 7 andra styrelseuppdrag, och jag beskriver hur han var rätt distanserad både på kansliet men även på hedersläktaren, där de tyckte det var jobbigt när han var där, för han var inte intresserad av att umgås med sponsorerna, vilket man ska göra. Och när han väljs på årsmötet direkt efter i den kamratmåltid där alla i svensk fotboll träffas, då går han tidigt för han ska på sin brorsas födelsedagskalas, och redan där blev det liksom folk blev förvånade. Det var då, det här ska man vara. Hans företrädare var en gammal S-märkt kommunalråd från Emmaboda, Karl-Erik Nilsson. Han kan kallprata en gardin till liv. Han är väldigt skicklig på det sociala spelet. Fredrik Reinfeldt sket i det sociala spelet, och det bidrog till att han föll, för att han hade inga vänner, inga allierade när väl vindarna vände.
1: Håller du med om det här, Robin?
2: Jag var inte där. Det var jag.
1: Vi ska kika lite mer på vilket avtryck det här gjorde på fotbollssverige, men före det Generation och Young Lean med Storm 2. Like

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi snackar fotboll med Robin Berglund och Olof Lund som skrivit den nya boken Allt eller inget. Och nu tänkte jag att vi blickar framåt lite grann. Robin, vad blev egentligen effekterna framåt efter det här maktspelet som beskrivs i boken?
1: Bra fråga. Alltså, återigen, vi står ju här nu och gick till fotbolls-VM och det är lite orättvist för den här historien på något sätt att det här representationslaget, alltså svenska herrlaget, påverkar narrativet och hur vi ser på det så himla mycket. Och kanske för att det gick så pass dåligt så kunde man sparka Jon Dahl Tomasson och sen kunde man då anställa Graham Potter i så pass god tid att man kunde skapa ett nytt lag och sen ta sig till fotbolls-VM. Så vem vet, det kanske slutade gott i slutändan i alla fall.
0: Vad säger du, Olof?
2: Ja, men fotbollsmässigt så var det ju så att hade inte Fredrik Reinfeldt åkt ut och hans generalsekreterare så tror jag inte man hade sparkat Jon Dahl Tomasson. Som sagt, det behöver understrykas. Aldrig någonsin har Svenska fotbollsförbundet sparkat en förbundskapten på någon nivå. Så det var ett historiskt beslut den nya styrelsen tog. Och så gick man då på Graham Potter. Och han lyckas genom att satsa mer på klassiska svenska grunder. Liksom kollektivet, defensiv fotboll, bygga relationer, bygga en stark grupp. Lyckas han med lite bragdart att ta Sverige till VM. Jag menar, Sverige hade inte slagit bättre rankade landslag sedan i september 2021. Nu gjorde man det 2 gånger i mars, Ukraina, Polen, och plötsligt kan man blicka fram mot den här festen. Men för förbundet är det ju så att många av de cheferna som lyftes upp under revolutionen Reinfeldt, de sitter kvar. Och jag skriver det på slutet liksom, är slutet gott, allting gott? Frågar jag mig själv då, som man kan göra som författare, och svara att nej, så är det ju inte. För att det är många som är missnöjda med sina chefer, för de ser dem som medlöpare till Reinfeldt-Möllerberg-regimen. Så att fotbollsförbundet har en del att jobba med, men det blir lättare att jobba med att man har gått till VM, det kommer komma in pengar, uppmärksamhet, allt det här positiva som Robin pratar om, att ja, men vi har en VM-fest att se fram emot. Tänk om vi inte hade haft det.
0: Men idag då, just angående det, skulle ni säga att vi befinner oss i någon slags hybris nu, alltså i samband med VM och så? Vad tänker du, Robin?
1: Ja, det tror jag är ett perfekt beskrivning av det. Alltså, sen kan man ju njuta av hybrisen i en liten stund i alla fall. Men jag tänker, det är väl därför som boken behövs också helt enkelt. Eller den här typen av granskningar. För man inte glömmer bort att bara för att Viktor Gyökeres petar in den där bollen så är vi inte ett fungerande fotbollsland i sin helhet för det.
0: Håller du med, Olof?
2: Ja, men jag håller med, och sen tror jag ändå att det finns en förståelse bland de flesta supportrar att de inser att Graham Potter har basat över landslaget samlagt 20 dagar i 2 samlingar. Det vill säga, har han haft ens 10 träningar med spelarna när han nu samlar spelarna i Stockholm igen, och det är inte exakt samma spelare som varit med på de 2 samlingarna. Jag tror att alla inser att det är inte som tidigare där en förbundskapten haft ett landslag under ett helt kval som ofta har varit 15 månader och man har kunnat bygga någonting. Så det är klart att man ska njuta lite av att Sverige är i VM, och en bra dag så slår man både Japan och Tunisien och tar sig vidare, och då kan liksom allting hända. Men jag tror också att man ska lära sig uppskatta de få gånger Sverige kommer vara med på de här festerna, för konkurrensen är jättetuff. Många länder vräker in mer pengar på sina fotbollsförbund och sina landslag, så att det är inte givet att Sverige ska vara med, och då gäller det att njuta när vi är där och inte liksom ta ner hybrisen och vara realister.
0: Man kan njuta under flygfärden på väg mot solen innan man krockar in i den kanske.
2: Precis, Ikaros.
0: Ja. Olof, du är ju en van granskare. Robin, vad tycker du borde granskas mer inom fotbollen?
1: Jag funderade lite på det där. Läkarna kanske.
0: Fotbollsläkarna?
1: Ja, lagläkarna. Det är något lurt med dem.
0: Det är något skumt på gång.
1: Ja, jag tror det. Det är väl dels det här, tycker jag, att det är konstigt att de har ju alltid handskar på sig på bänken. Mm. Det känns ohygieniskt att de sitter och pillar sig själv i ansiktet och pekar på taktiktavlan, och så ska de in i köttsår med dem där. Och sen så känns det också som att de ganska ofta säger åt spelarna att ligga still. Det tycker inte jag. Det strider mot läkar... Det måste stå i någon bok någonstans att du kan inte dra ut på den här operationen bara för att matchen ska ta slut.
0: Jag ser mycket fram emot mot din bok om det här, Robin.
1: Det kommer bli chock.
0: Ja. Olof, vad vill du granska till näst? Har du något på listan?
2: Just nu är jag må vara outtröttlig, men 2 böcker på mindre än ett år som jag gett ut. När jag gav ut den sista lägerelden om tv-sport och rättigheter och Rune Hauge och miljarder som flödar till ett skatteparadis i höstas. Så att just nu har jag fokus på att rodda VM. Det blir 7 veckor i USA och sen ska jag vara ledig. Sen får vi se vad jag studsar tillbaka med, men det finns alltid grejer att titta tittat på och sårat pilla i utan att vara läkare.
1: Har du tappat stingen?
2: Nej, det har jag inte. Men,
1: en till.
2: Jaja, men jag
0: tycker min det låter klokt med lite vela där.
2: Sju böcker på 10 år,
0: ja,
2: vid sidan
0: oss
2: av mitt vanliga jobb. Jag tycker att jag har legat på en okej nivå,
0: ja,
2: även för dig,
0: gräns,
2: Robin.
1: Jag har 6 på 6.
2: Ja, men.
0: Stort tack, Olof och Robin, för att ni var med.
2: Tackar. Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Oj, vad kul, Kristoffer.
2: Vad är kul?
1: Vi ska ha idag.
2: Mm-hmm.
1: Emil Persson kommer hit.
2: Det gör han. Och jag känner ju honom väl. Du känner honom också.
1: Ja, inte så väl.
2: Han ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet. Och du känner honom kanske väl nog för att veta att han har kanske Sveriges sämsta moral.
1: Ja, men jag känner honom också tillräckligt lite för att fortfarande vilja ställa frågorna.
2: 3:30 drar vi igång eftermiddag i P3, inklusive vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet med Emil Persson.
1: Lyssna då.
2: Hej.

Viggo Nobis hörde vi här med She Den Rosalia. Till näst med Folk och Rani. Om en bara en liten stund får jag dessutom besök av Måns Edén. Jag är taggad.

0: Red Hot Chili Peppers hörde vi här med Scar Tissue. Du lyssnar på magasinet i P3, Siri heter jag. Och nu ska vi snacka lymfsystemet. Kroppens egen städpatrull som hälsoentusiaster påstår att man kan boosta genom att bland annat masseras. Men funkar det, eller vad säger egentligen vetenskapen? Det vet Måns Edén från Paradiso. Hej!
1: Hallå, så kul för mig att få sätta på mig doktorshatten igen.
0: Ja, jag älskar det. Kroppens egna städpatrull sa jag, men hur skulle du beskriva det, Måns?
1: Ja, men det är väl en ganska rimlig och ganska klassisk beskrivning som liksom florerar runt där ute på nätet. Men det är liksom, lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar och fungerar som en slags reningsverk då, där lymfvätska åker runt i kroppen och passerar olika filterstationer som är lymfkörtlarna, och den tar bort liksom bakterier, virus och annat skräp och sådär.
0: Och ni har i senaste avsnittet av Paradiso-podden tittat närmare på lymfdränage. Vad säger förespråkarna att det ska vara bra för?
1: Alltså, det man menar att man gör här är att man tömmer körtlarna på gifter och slaggprodukter. Och vad detta ska då vara bra för lite allt möjligt, så att typ boosta immunförsvaret, att kroppen ska kännas lättare och då att man till och med blir snyggare genom att ta bort vätska genom att någon typ klappar på dig då. Och vissa då går till och med så långt att säga att det hjälper till mot brain fog, ett väldigt populärt uttryck.
0: Vilka är det som förespråkar det här?
1: Nej, men alltså så här, du vet, det är de gamla vanliga, alla typ influencers på nätet, öppnar i TikTok, så alltså det beror ju såklart på din algoritm, men folk i allmänhet, sen finns ju de här klassiska, du vet, Kardashians, Jennifer Aniston och hela det paketet.
0: Varför hakar folk på den här trenden? Hur trendigt är det egentligen?
1: Ja, men så här, jag tänker att man presenterar enkla metoder för att må lite allmänt bättre, och sen så tror jag att det finns en marknadsföringskraft i att man slänger sig med sådana anatomiska termer som liksom lymfkörtlar utan att någon vet vad fan det är för något. Alltså, vet du vad lymfkörtlar är för något?
0: Nej, men
1: jag precis. Men alltså, jag tänker att det liksom medför någon sorts vetenskaplig tyngd till det, och sen så här, jag vet inte, du vet, det är... alla vill väl må bra liksom, the fountain of youth. Här har vi någon som erbjuder en enkel lösning på det.
0: Alltså, jag har ju faktiskt testat det här, ska jag erkänna.
1: Gud, vad spännande. Det förvånar mig heller inte alls. Nej.
0: Varför inte det?
1: Nej, men det känns väl väldigt on brand bara. Det känns som att du testar allt möjligt sånt. Jag menar, du gästar ju vår podd titt som tätt av just sådana här anledningar.
0: Det är sant. Jag vet inte varför jag blev förnärmad. Vad jag upplevde eller inte upplevde tar vi alldeles strax. För det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och jag har också med mig Måns Edén. Och i det senaste avsnittet av Paradiso-podden så har du tillsammans med Sara Sundberg kollat på lymfdränage. En hälsotrend som påstår sig rensa ut diverse skit ur kroppen. Men funkar det verkligen? Ställer vi oss frågan. Och nu tänker jag prata lite om mig själv.
1: Äntligen.
0: Mitt favoritämne. För dels så har jag en gua sha som är ett verktyg för att massera sitt eget ansikte, vilket också tydligen ska hjälpa med dränage av diverse slaggprodukter. Det har jag inte riktigt orkat upprätthålla i
1: min
0: rutin.
1: Just det, det är en sån liten lensten man liksom drar över ansiktet. Ja, precis,
0: ja, det har jag inte orkat med. Jag vet att Margareta Atladottir är en hängiven användare av dessa. Men jag gick alltså på en lymfmassage för något år sedan, för enbart ansiktet då, någon slags lymfdränagemassage. Mm. Och jag ska erkänna att jag kände mig lite mer snatched efteråt. Ja. Jag tror också att det syntes, men framförallt var det kanske skönt. Men det här är någonting, alltså jag vill ju absolut gå på det igen.
1: Alltså så här, vi Paris har ju gjort ett avsnitt om bukal massage som är egentligen att massera ansiktet både invändigt och utvändigt, alltså på insidan och utsidan av munnen, och där cementerar vi faktiskt att du kan ju tillfälligt reducera svullnad i ansiktet genom massage,
0: alltså, ja.
1: Men det har ingenting med lymfkörteln att göra,
0: alltså,
1: det är inte där synlig vätska sitter. Sen de allra flesta har inte problem med svullnad från början, det är ju det som är problemet, alltså framförallt inte i kroppen då.
0: Det sitter i huvudet kanske.
1: Ja, alltså så här, du kan ju så säga att du är lite bakis och att ansiktet, att du har bundit vätska i ansiktet så här, och sen att du vill få bort den svullnaden. Du kan ju flytta vätska från en plats till en annan. Men det har egentligen ingenting med lymfkörtlarna att göra, och är du frisk så finns det egentligen ingen anledning att överhuvudtaget försöka boosta ditt lymfsystem, så att säga. Alltså det är det som är det stora missförståndet. Det stora missförståndet där, och det är just det som är lite intressant med sånt här, tycker jag, att man slänger sig med begreppet lymfkörtlar då, att men det här, du ska dra ner svullnad och så i lymfkörtlarna och så ska du se bättre ut, men som jag precis sa, det är inte där vätskan sitter. Och det är det som blir så intressant med detta.
0: Ja, det var ju snåpet. Mm. Men skönt var det i alla fall. Men ja. Sara testar ju det här i Mexiko. Mm. Hur dränerad kände hon sig efteråt?
1: Nej, men de på den här kliniken påstår ju att hon hade massa överflödig vätska som de nu har gjort sig av med. Och som sagt, det har ingenting med lymfkörtlarna att göra. Men alltså det som händer, alltså när du utsätts kanske är fel ord, men när någon utför den här typen av massage på dig, så frigör ju kroppen oxytocin och du slappnar av och du mår lite bättre. Sen, alltså frågan är vad man kan åstadkomma med det. Alltså, som sagt, är du frisk så behöver du inte göra detta. Om det inte är så att du möjligtvis, alltså har du genomgått en cellgiftsbehandling till exempel, och att du har att lymfkörtlarna är utslagna på vissa delar av kroppen, så kan det finnas en funktion att flytta vätskan till platser där lymfkörtlarna fungerar. Men detta förutsätter ju då att du har genomgått någon sorts cellgiftsbehandling, och det är inte massage som är det bästa verktyget här ändå, utan då är det mest så här kompression, du vet, att man trycker ett mer kontinuerligt tryck.
0: Mm-hmm. Men nu för att gå tillbaks till språket, för dränerad, alltså lymfdränage, dränerad är ett sånt ord, det väcker inte en positiv känsla, men det är alltså att man vill dränera ut onödig vätska.
1: Ja, och det är ju det som den här forskaren vi har pratat med, som var ju väldigt kritisk mot just ordet dränering här, för att det indikerar ju att du har någon överflödig vätska du vill bli av med, och det har du i regel inte i lymfsystemet.
0: Ja, det här skakade ju lite grann min världsbild i grunden. Men det är kanske bra. Det är kanske hälsosamt lite då och då. Stort tack, Måns, för att du kom förbi. Och vill man höra mer finns hela ett avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Ja, in och lyssna allihopa.
0: Thaiboy.
1: Thaiboy Digital.
0: Ja, precis. Thaiboy Digital nu med Destiny. Jag ska andas. Jag ska på lymfdränage i mitt huvud.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud, denna torsdag, och klockan är 11.49. Viktig information. Vi har tidigare idag pratat om Harambe. Rest in peace, rest in power. Gorillan som 10 år efter sin dödsdag år 2016 känns snudd på odödlig tack vare den memstorm som ju följde. Och nu ser jag att vi i vår spellista har en låt som jag vill påstå att är på samma odödliga nivå. År 2011 släppte Carly Rae Jepsen en låt som orsakade svallvågor, som sedan dess inte velat lämna min lilla hjärna. Och jag vill inte att den ska göra det heller. Det här är Call Me Maybe.

Utöver att den här låten är odödlig så är den också helt omöjlig att inte sjunga med till. Carly Rae Jepsen här med Call Me Maybe. Du lyssnar på magasinet i P3, jag heter fortfarande Siri Fagerud. Och om bara några minuter så joddlar Juan Havana in i studion. Och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Och vet du vad? En liten hemlis. Redan nu så kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi ju där. Sänkt ribba för hemlis, kanske någon tänker. Men jag vill påstå att det är det. Och om du själv fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så DM du oss. Eller varför inte smsa oss på 22250, börja med P3 och ett mellanslag. Men före det ska vi lyssna på Babbe och Crayons.

0: Dave och Thames hörde vi här med Rain Dance. Klockan är 12 och det betyder P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar utrikes. En man attackerade vid 8:30 i morse flera personer med kniv på en tågstation i den schweiziska staden Winterthur. Tre personer skadades, varav en allvarligt. Polisen har nu gripit en 31-årig man som fångades på video när han sprang ut ur stationshallen. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott, grov näringspenningtvätt och brott mot aktiebolagslagen. Och vi byter ämne, för aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. Ja, i år är fler än var sjätte som kan rösta född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. Marasi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
2: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
3: Varför har du inte röstat tidigare?
2: Det är jag osäkert.
1: Det säger hon till Ekot. Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval kommer 17% av dem kunna rösta jämfört med 15% i förra valet. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
4: Gapet har ökat över tid, så är det. Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet och Rodney Abram från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
5: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
1: Då har Peter Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till Siri och Juan, va?
0: Ja, stort tack Jeanette.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Det stämmer, du lyssnar på magasinet i P3 här och nu live. Jag heter Siri och nu har jag alltså också med mig Juan Havana. Hej!
6: Hola!
0: Vad trevligt att du är här.
6: Tack så mycket.
0: Vi ska alldeles strax sätta igång med din nästa bästa. Yep. Men före det lyssnar vi på Temper City och Self Aware. Så här kommer den.

0: Ja, men det är ju dags för din nästa bästa.
1: Right.
0: Stunden där jag och Juan hjälper dig som lyssnar. Du som har fastnat på en låt, en tv-serie, en film eller något annat och vill ta dig vidare med något minst lika bra.
1: Yep.
0: Och idag ska vi hjälpa lyssnaren Martina.
1: Martina, hej.
0: Hej Martina, som behöver hjälp att ta sig vidare till en ny tv-serie som är lätt att somna till. Hon har fastnat på tv-serien Brooklyn Nine-Nine. Uh-huh. Kan låta lite så här.
2: I am the king of respectfulness, bitches!
3: Hey, did you send that from your personal or work account?
4: Personal. It's a personal matter involving a personal friend and his personal uncle.
3: So you remembered to turn off your signature, right?
4: I don't know. Hey, Captain. I just sent you an email.
5: Dear Captain, we were all so sorry for your loss. Please let us know if there's anything we can do. Sent from my stinky butt.
0: Brooklyn Nine-Nine är en lättsam, snabb, väldigt varm komediserie som följer en grupp poliser på en fiktiv polisstation i Brooklyn. De här avsnitten är fristående. De längre bågarna i serien är relationerna mellan poliserna som jobbar på den här stationen. Och Martina skriver i sitt meddelande till oss att hon somnar till den här serien Brooklyn Nine-Nine varje kväll, och det känns som att hon behöver något nytt lättsamt att ha i bakgrunden nu, och hon frågar om vi kan hjälpa, och det kan vi ju naturligtvis.
1: Okay. Ja, vi kan försöka, absolut.
0: Ja, vi kan försöka. Den här serien gick mellan 2013 och 2021. Det är totalt 8 säsonger.
1: Aha.
0: Så vi får ju då anta att Martina har plöjt de här redan, uppenbarligen då.
1: Yep.
0: Huvudpersonen Jake spelas av Andy Samberg från Saturday Night Live. Alltså det är en klassisk workplace-komedi. Rätt roligt, kort avsnitt.
1: Roligt att Jake är liksom ett ganska negativt ord på en polis i Brooklyn.
0: Är det så?
1: Ja, han kallas Jake. Typ så, yo, here comes Jake.
0: Ah,
1: att den liksom,
0: det är
1: den här ruttna polisen, liksom, den hårdhänta polisen. Lite typ så att man snurrar till någon sorts korruption polisen. Då kallar man poliser i Brooklyn för just Jakes.
0: Jag är så glad att jag har dig, Juan. Det här är fantastiskt. Vi kommer strax att komma med varsitt tips. Gör det ni också, kära lyssnare, om ni har tips åt Martina på liknande serier. 22250, börja med P3 och ett mellanslag kan du smsa in på. Eller DM oss på Instagram där vi ju heter P3 Sveriges Radio. Nu lyssnar vi på Kylie Minogue, Love at First Sight. Vilket jag hoppas det blir när vi kommer med våra tips åt Martina.

0: Han är mitt uppe i din nästa bästa, där vi idag hjälper Martina som behöver komma vidare från serien Brooklyn Nine-Nine. Kanske att vi har grävt fram varsitt tips till Martina, kanske att lyssnarna vill komma med några. Martina skriver i sitt sms till oss att hon specifikt vill ha något nytt att somna till. Okay. Då tänker jag spontant att kriterier på ny serie skulle kunna vara inte för skrekig. Mm. Det ska vara lätt att hoppa in och ut ur avsnitt. Yeah. Inte liksom för rafflande, krävande handling. Är du en sån som somnar till serier, Juan?
1: Alltså, ja, jag kan nog somna till 2-3 avsnitt, Siri. Mm. Men jag vet att jag kan bara somna till The Sopranos. Jag har försökt somna till The Wire. Jag har försökt somna till Spawn. Ja. Som är två riktigt bra serier. Men jag kan inte somna. Det är bara som att Tony Soprano vaggar mig på ett annat sätt.
0: Bara får pågå.
1: Det är de italienska mafioser från New Jersey som känner att de vaggar mig så fint. Jag vet inte varför.
0: Vad mysigt.
1: Ja, de är så mysiga, de där italienska gubbarna.
0: Alltså, jag är snarare en sån som somnar till podd. För jag märker att jag blir för distraherad. Jag vet att jag vill titta om jag vet att det är något som pågår.
1: Kan du somna till instrumentalmusik?
0: Det kan jag. Det har hänt.
1: För jag kan inte somna till musik som har lyrics. För du vet, jag är rapper, du vet, så jag börjar lyssna på det. Jag bara, yo, dessa bar, punchlines.
0: Du vill bidra själv.
1: Jag varvar inte ner. Så det måste vara instrumentalt om det är nu musik. Men hur som helst, Martina ska somna ner.
0: Precis, och det låter ju som att hon vill helt enkelt ha lite av ett sällskap. Mer än att följa något väldigt spännande. Det ska bli kul att få höra vad du har för tips. Jag ska dra mitt lilla tips alldeles strax. Yeah. Och som sagt så efterlyser vi fler tips från er lyssnare. Skriv in på 22250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på P3 Sveriges Radio.

0: Sí.
1: Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa och idag hjälper vi vår lyssnare Martina.
2: Hej
1: Martina igen. Hon behöver en ny serie att somna till och ha i bakgrunden.
2: Ge mig tips.
1: Ja, jag vet inte vad du sa. Jag trodde du bara riffade. Serien hon behöver ta sig vidare från är Brooklyn Nine-Nine.
2: Men vad trodde du att jag sa?
1: Jag vet inte. Jag trodde det var något nytt vocal stim du körde med.
2: Ge mig tips.
1: Brooklyn Nine-Nine är ju en väldigt lättsam, väldigt snabb, väldigt alltså feel-good komediserie om poliser i Brooklyn.
2: Många... Som speglar verkligheten.
1: Ja.
2: Not!
1: Knas. Nej, alltså det är ju verkligen på skoj liksom. Många som gillar den gillar också The Office, har jag hört. Är du en The Office-kille?
2: Nej, absolut inte. Alltså, absolut inte.
1: Nej.
2: Nej, jag gillar The Wire. Har du sett The Wire?
1: Jo.
2: Har du den på din lista?
1: Jag har den på min lista. Och jag tar mod till mig.
2: Okay.
1: Jag är nu på Homeland. Inte heller den särskilt munter. Men jag har också sett The Office. Också den brittiska versionen ska rekommenderas. Mm-hmm. Men jag tänkte nu tipsa Martina om The Paper.
2: Ha.
1: Som är en spin-off till The Office. The Papers första säsong släpptes i höstas. Den här är väldigt, väldigt ny. En andra säsong är redan på ingång. Mm-hmm. Och här följer man en tidningsredaktion som försöker få allt att gå ihop i tuffa tider. Vi kan lyssna lite.
3: Enervate sells products made out of paper. Toilet tissue, toilet seat protectors, and local newspapers. And that is in order of quality.
4: Here is one of my articles.
1: Jag tror verkligen att det här kan vara något för Martina. The Paper heter alltså serien. Den verkar finnas lite här och där att se online. Det är Peacock som står för produktionen. Okay. Jag tror den här är mysig att lyssna till och somna till.
2: Så vi går från polishus till liksom någon sån nyhetsredaktion.
1: Ja.
2: Vi är fortfarande liksom på folks arbetsplatser.
1: Exakt.
2: Där de ska relatera sig till varandra. Liksom, de relationerna lyser fram. Jag fattar.
1: Precis, och det är god stämning. Det tror jag är bra. Du har också ett tips. Det ska vi få veta mer om alldeles strax. Men för det, Terra och Lust.

0: Terra här alltså med Lust. Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi Martina som behöver tips på en ny lättsam tv-serie efter att ha fastnat flera år på serien Brooklyn Nine-Nine. Det har rasslat in tips från lyssnare. Det är väldigt många som tipsar om Parks and Recreation. Mm-hmm. Bland annat Bella skriver att den är smart och otroligt underhållande men även med lugna partier. Och kanske ännu fler tipsar om serien New Girl som jag personligen också tycker hemskt mycket om. Okay. Så här ser Katrin. Rätt gammal serie men lite samma humor, dock inte på riktigt samma nivå som Brooklyn Nine-Nine. Själv somnar jag till naturprogram.
1: Okay.
0: Vad mysigt!
1: Nice.
0: Men du har också ett tips, Juan.
1: Ja, så jag tänkte, jag har inte sett Brooklyn Nine-Nine, men jag sökte på ett avsnitt för några timmar sedan och jag fattar inte hur Martina kan somna till detta. Alltså, jag bara, Martina, what? Jag hoppas för din hälsa att du somnar till något annat.
0: Varför det?
1: Jag tänkte det var för högt tempo. Liksom. Alltså de jokes, det är typ så här, jag varvar inte ner. I alla fall. Så jag tänkte, jag måste tänka på Martina. Sömn och dessa intryck då, som stannar kvar i oss liksom långt in i sömnen. Det vill säga, jag vill ge henne något som också kan ge henne ro om kvällarna. Lyssna på det här, Martina.
2: I'm cleansing the space. You light this stuff and it wards off evil spirits.
3: What did she say?
4: Does that work?
5: It's actually delightful.
4: Oh.
6: That's divine.
7: Reminds me of Torch Village.
8: People, there's enough spirit repellent for all of us.
9: We are ghosts. While most spirits pass on to the afterlife.
10: Oh, good for her.
9: We dwell on...
1: Alltså, jag kastar in lite så religion, lite mystisk, lite spöken.
0: Vet du att jag har hört om den brittiska varianten på det här?
1: Det finns en brittisk variant som är lite äldre, men det finns också då en ny amerikansk version. Jag tänkte Brooklyn Nine-Nine och den här amerikanska versionen som jag tror att Martina kommer att gilla. Den är mysig, ganska snäll.
0: Vad heter den?
1: Ghosts. Mm.
0: Läskigt.
1: Och det finns inte riktigt, men det är tillräckligt för att hålla dig, du vet, så varva ner. Du blir inte så där, det är ingen skräckfilm.
0: Nej.
1: Där du jumpscares, men det är tillräckligt för att bara så plantera och hitta den perfekta skönaste delen.
0: Det är
1: i
0: lite
1: den där soffan.
0: Lilla spöket labbarnivå snarare än skräckfilm.
1: Ja, exakt. Jag tror twisten också, du kommer gilla det, Martina. Den här twisten som jag inte tänker avslöja nu kan få Martina att somna om riktigt, riktigt skönt.
0: Jag tror att Martina förhoppningsvis är väldigt nöjd med sina tips. Skriv in till oss och berätta om vi har skämt ut oss totalt eller om du tror att du kan hitta något bra här. Vi har
1: alltså, mitt tips var bra. Jag vet inte vad du menar. Men mitt tips var bra.
0: Jag insinuerar ingenting.
1: Ghosts är fett!
0: Jag insinuerar absolut ingenting. Och med dessa välvalda ord så lämnar jag över till dig, Juan. Du får det så trevligt. Olga Lyko nu med... Nej, Myko! Lyko är ett företag.
1: Lyko, Lyko, Lyko, något annat.
0: Who's that calling?

natt här i Peter med musik nu. Hur vet man när man ska lämna någon och göra slut? Även om inget dramatiskt har hänt. Ja, men detta har liksom Leon brottats med precis innan hon lämnade en lång relation. Man hamnar liksom i ett mellanläge och du försöker jaga känslan som vi hade i början. Chasing a feeling. Leon.

Sing a feeling. Bad Bunny har ju kickat igång sin Europa-turné och häromdagen så sa jag liksom hur ett fan började live från VIP-delen och liksom och står riktigt nära scenen på den här olympiska stadion i Barcelona. Och sjukt nog så var ju poängen med videon att visa hur proppfullt det var. Alltså det här fanet då kunde liksom knappt röra sig. Det var så tajt att jag fick ingen känsla av liksom, att det var någon VIP. Liksom, man kunde inte dansa, det var så tajt. Han hade liksom mixade känslor själv eftersom då man hostade upp ganska mycket pengar för den typen av biljett. I'm just saying. Jag tror han fick riktigt bra bilder i alla fall. För när, nästa låt då handlar liksom också om att fota mer och njuta mer av livet, fast att det här fanet kanske njöt av showen utan att kunna röra sig som en liten tajt sardin, så finns det faktiskt de här minnena som vi vill liksom ska hända och så vill vi bevara dem. Bad Bunny ser tillbaka och inser att han kanske tog för få bilder och just därför vill han inte upprepa samma misstag, och det gör han liksom i låten. Han samlar bandet, crewet, familjen och vännerna och där så höjer man glasen, skålar och tar en gruppbild. Det vi tirar mas fotos. Jag borde ha tagit lite.

0: Luckily happy now.
1: Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju och säger att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
2: Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
3: En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
4: P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården.
5: P3 Krim, lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Oskar Lindros pappa kommer inte hem här i Petre. Originalet till nästa låt skrevs av brittiska bandet Simian. Och då hette låten Never Be Alone. När franska duon Justice remixade den så fick den liksom ett ansiktslyft. Och den versionen blev mycket större än originalet. Det händer inte ofta, men nu heter den We Are Your Friends.

Simeon här i Petra. Och innan man liksom vill packa sina väskor med två vänner eller tre vänner, så vill man också veta hur länge ska vi vara borta och hur tar vi oss dit, right? För resesättet avgör också hur stor liksom packning, okej? Okay? Så är det flyg, då är det liksom incheckat bagage, ofta ganska begränsat och dyrt. Är det tåg, så behöver du också kunna bära allting själv. Alltså jag menar, två väskor och ett handbagage kan kännas som ett gympass på perrongen. Och tar du bilen, så har du visserligen bagageutrymme, men den ska ju delas med alla andra som ska med på resan. Hur som helst, i nästa låt så drar Ida Lova och Louise till Köpenhamn. Så mitt förslag är att, ganska enkelt, packa light. Packa alla väskor, Louise, nu drar vi till Köpenhamn. Ida Lova.

Kalani tillsammans med Ty Dolla Sign, Nights Like This. Rapparen Stor besöker oss efter nyheterna och ger oss en inblick i den kreativa processen bakom låten Higher Calling. Dessutom har producenten Kortz lovat att dela med sig lite av originalfilerna som låter grund för den där låten där Miriam Bryant gästar. Först, Sylvie's Head, Pure Control.

0: Control här i Peter, klockan ett, mina vänner. Över till Jeanette nu. Och ni kopplar upp er mot Kina, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. För kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Ja, det här efter att EU-kommissionen slagit fast att olagliga och farliga produkter säljs på handelsplattformen. Med oss live för att berätta mer om det här har vi Sveriges Radios korre i Kina, Moa Kärnstrand. Moa, kan du berätta varför får Temu böter?
2: Ja, men Temu får ju då böter på 200 miljoner euro. Det är över 2 miljarder kronor av EU-kommissionen. Och det är för att Temu inte har gjort tillräckligt för att få bort vad EU då menar är farliga och olagliga produkter från sin sajt. EU säger att de här farliga produkterna säljs i till exempel då Sverige. Och Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av de här varorna och det bryter då mot EUs digitala tjänstelag, menar EU, som bestämmer hur såna här stora onlineförsäljare plattformar som Temu eller Shein till exempel får agera i EU.
1: Mm. Och EU-kommissionen har ju granskat företaget. Vad har den granskningen visat?
2: Ja, EU-kommissionen har faktiskt skickat in typ undercover-shoppare, kan man nästan säga, en utomstående organisation som har testhandlat på Temu och sen undersökt varorna. Och den här undersökningen visar bland annat att många elektriska laddare som säljs då inte klarar säkerhetstester. Man har hittat bebisleksaker som är farliga, bland annat med höga halter av kemikalier och lösa delar och så. Och EU ser ganska allvarligt på just det här att man misslyckas med att göra en riskbedömning. Men det här är ju inte första gången Temu är i blåsväder för den här typen av saker, att man säljer liksom misstänkt då olagliga produkter.
1: Mm. Och vad händer om Temu inte åtgärdar de här problemen?
2: Ja, Temu ska då komma med en handlingsplan i slutet av sommaren, i augusti. Och annars så kan då plattformen få återkommande böter som EU kan kräva in till och med kanske varje dag eller varje vecka om man inte rättar till det här då.
1: Tack för den rapporten, Moa Kärnstrand. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. En man attackerade vid 8:30 i morse flera personer med kniv i den schweiziska staden Winterthur. Tre personer skadades, varav en allvarligt. Polisen har gripit en 31-årig man. Idag avslutades Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan bli rekorddyr. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky är på besök i Uppsala idag. Senare under dagen ska ledarna hålla en gemensam presskonferens. Det får avsluta Petra Nyheter klockan 12. Och Juan, jag har hört att du ska vara besök i studion. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Stor och Quartz kommer förbi.
1: Okej, spännande. Jag lyssnar.
0: Ja, visst, det får du göra. Tack så länge,
1: Jeanette. Tack, hej.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Såklart vill ni höra allt om den kreativa processen bakom låten Higher Calling. Tack så länge till Peter Nyheter och Jeanette som uppdaterar oss genom en timme. Även Kors då, som har proddat musiken, kommer förbi oss. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Troye Sivan, Daft Punk, Prince och många, många fler. Vi börjar med Sienna, Spyro, The Visitor.

0: Falling. Och vi ska resa nu genom filerna och tagningarna som den här låten har gått igenom för att låta som den gör idag. Och med mig för detta uppdrag har jag ingen andra än Stor och producenterna Kors och Kolle. Välkomna till Petra!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Okej, vi börjar direkt. Jag hittade den här filen när jag kopplade in er hårddisk. Lyssna.
1: Oh shit. Oh shit.
0: Varför oh shit? Vad är det du tänker här, Stor? Vad är det som händer?
1: Ja, jag vet inte. Det är osäkra.
2: Katastrof. Skönt som DiCaprio. Mörka tankar sögra fall i hjärta låst i kassa.
3: Nej, det är du som skriver i luren.
1: Ja.
0: Så vad är det vi har?
1: Det är ett röstmeddelande när jag höll på att skissa på första versen. Så det är en tidig version av första versen på Higher Calling.
0: Så hur länge har du suttit med beatet här?
1: Ganska länge, för att man jobbar liksom på flera låtar samtidigt, så att när jag så här fastnar då byter jag till en annan låt ibland.

0: Hur känner du att han sitter och jobbar på flera bit samtidigt? Tappar inte ditt bit då energi?
1: Nej, jag jobbar på många bit samtidigt också. I den här kontexten så satt vi ju och gjorde en platta. Och det här var mitt i albumjobbet liksom. Så att det var ju 4-5 låtar, 6 låtar i luften samtidigt. Just som det. Vi jonglerade liksom.
0: För det är ett album som kommer imorgon.
1: Grindarna till Ithaka.
0: Ja, just det. Okej, vad skulle ni säga är de 3 viktigaste sakerna ni behöver för att liksom skapa det där rummet tillsammans? Ni befinner er i studion, ni har precis kommit in, okej? Boom, nämn 3 grejer som ni 2 behöver för att börja skapa. Jens, bör du? Korts.
1: Kaffe.
0: Okej. Okay.
1: Bra vibes. Mm-hmm. Och lite musik att lyssna på innan man börjar.
0: Så du behöver någon fondväg och någon idé? Eller tänker du typ så, jag sitter på något annat liksom?
1: Ja, men jag brukar kalla det för en palettrensare, du vet. Ibland man kan ha suttit och kanske någon har gnagt på ett beat hela kvällen innan eller hela natten har han suttit och skrivit. Då är det bra att klara huvudet med någon nice. Vi hade några plattor vi brukar sätta på morgonen och på lunchen lite för att rensa ut. Så att man kommer färsk in i studion.
0: Vad säger du? 3 grejer du behöver. Du kommer in i studion. Vad behöver du?
2: Ja, men jag håller med där om kaffet. Det har blivit en viktig del. Alltså. Mm-hmm.
0: Kom igen.
2: Jag håller med så mycket i vad han precis sa. Så jag försöker komma på någonting. Hjärnan har, jag fick lite food coma och åt här lite tacos innan.
0: Okej, okay, lite men, mat.
2: Mm. Men mat behöver vi också.
0: Mat. Kaffe, mat.
2: Och sen, ja men god stämning. Bra, exakt.
0: Vi ska prata lite mer strax om just den här kreativa processen. Först ska vi höra ytterligare ett spår från albumet One in a Million. Med Million Styles, stor. Är du med, Stur, eller?
2: Jag är med.

0: En higher call. Jag hittade en mapp i hårddisken som ni har kopplat in här. Och det låter så här. Vad är det vi hör, Stor?
1: Det är Nynarby här. Nu är det bryggan.
2: Detta är första texten.
1: Ja, första texten. Jag tror det här är

0: Freestyle, bara freestyle.
1: Ja, det är freestyle som sen hela texten.
2: Mm. Hur viktig är freestylen, improvisationen i verket liksom, för att komma fram till de här hookarna?
1: Alltså, lekfullheten är ju allting i musik. Alltså, när man gör musik då måste man liksom kunna ha den här delen där man leker och liksom har kul. Så i den här bryggan till exempel, där texten finns ju lite här på refrängen som man hörde att jag förelägger den. Så den är inte freestyle eller så. Men där, bara den här känslan, som melodin som kommer fram där, blev ju sen en melodi som jag gillade och som jag sen la ord på. Så det är ju väldigt viktigt. Men det är en blandning, det är en balans mellan lek och sen allvar. Lek, allvar liksom.
2: Kort, vilken roll gillar du när Stor väl är inne liksom i båset och magin börjar hända, liksom man bara låtsas språka, du vet så, och man bara penna själva texten. Är det helt upp till Stor, eller vilken position gillar du att ha där?
3: du sa det. Jag är en gammal rappare som du känner till. Så att jag gillar ju båda, alltså, aspekterna. Jag gillar när det går in och man spottar, för att man kan reagera på liksom hur det låter istället för man tänker inte så mycket. Så att jag älskar den processen, men jag gillar lika mycket processen när texten håller på att formas. Så jag kanske är lite större i det, för jag är gammal MC, så jag ser han sitter och skriver, då kommer jag hela tiden med punchlines och bara fuckar upp hans flow, men okay. Vet, ibland kommer de igenom.
2: Så Stor, jag tänker så här, är annorlunda Stor för det att jobba med en producent som också kan chappa beats, men också kan chappa punchlines?
1: Nej, men
2: fattar du vad jag menar?
1: Ja,
2: är det skillnad med att jobba med en annan beatmaker?
1: Ja, jag sa det nu i en tidigare intervju, att särskilt med det här med när man skriver många låtar samtidigt, det är inte många producenter alltid som gillar det, för de vill liksom säga, ja, men gör din grej och så ska jag sitta här och pilla och fixa och mixa, ändra ingen text, för nu är det min del, alltså det är så det här är en pågående process, och eftersom man har varit rappare innan, det är också en väldigt uppskattad grej för mig, för att det är inte alla som pallar med det. Vissa blir helt galna av det och tänker, alltså de kan liksom inte få fokus i sitt jobb av det.
2: Kort, vad känner du att Stor precis sa, att du rappade innan?
3: Alltså, han ljuger inte liksom, fast jag känner ju fortfarande i mig att, alltså, det var nära en comeback på detta plattan, om vi ska vara ärliga. Det var nära en comeback. Jag var riktigt hungrig där, men sen jag vet inte, någonting hände, han beställde tacos, någonting. Men det stämmer väl om mångt och mycket. Alltså, jag brukade rappa. Det var rätt länge sedan sist.
2: Jag bara checkar.
3: Once a rapper, always a rapper. It ain't all used to be, man, you know what I'm saying, still.
1: Han var nästan på varje låt, sa vi alltid.
4: Alltså,
1: han hade det var en öppning på varje, jag tror varje av de här 11 spåren som är, så skulle vi, och här kommer Quartz featuren, the boys gonna make the album. Vi sa varje gång, the boys gonna make the album, som var på sista låten, så bara no.
2: Colin, jag har dig i bakgrunden här. Colin, du har två av Sveriges viktigaste MCs. Vad är chansen att du bara kastar in Quartz i båset och du pratar bit, alltså kapten, kom igen.
4: Nej, men han kommer aldrig, alltså Jens, första fem, då kan han vara så bara, yeah, let's go. Men sen så, när det börjar bli kväll, då har lågan slocknat liksom.
3: Okay. Någon måste spela basen, någon måste spela keys.
2: Jag älskar det här sidospåret. Vi ska lyssna på den här filen nu. Hur kom ni fram till att Miriam Bryant skulle bära och bli din röst här i refrängen Stor?
1: Nej, men för att jag känner Miriam, vi är vänner, vi har gjort musik, vi alltid snackar om att vi ska gå ut i studion, och jag vet att hon också liksom har ändrat på sitt liv. Vi brukade vara på samma efterfester back in the days, kan vi säga, och nu båda vi lever helt annorlunda liv, så vi delade lite den delen som den här låten liksom handlar om, och då blev det bara naturligt att det var hon.
2: Ska vi lyssna på den färdiga versionen av Higher Calling? Stor och Miriam Bryant.
5: Sitter du där och gråter?
6: Jag har två levande.

0: kreativa process.
1: Oj, oj, oj, vilken resa.
0: Eller hur? Jag tänker så här, när ni sitter och jobbar stor och du får liksom färdiga utkast, du har liksom suttit en dag, du har 2-3 spår. Vilka personer i ditt liv är de första som liksom får lyssna på dessa MP3 liksom, alltså, innan de har kommit ut, de du bollar det med liksom?
1: Alltså, den här skivan har varit väldigt extremt hemlig, så att det blir att vi bollar med dem. Annars är det min fru och sen min boy, min gamla sparringpartner i rap från barndomen, Momo från Muhammad Ali.
0: Shoutout till Momo. Och shoutout till frugan också.
1: Han bor också i en annan stad, ensam i Göteborg, så där han inte kan sprida låtarna till folk. Så då känns det extra bra.
0: Vem har du som backup, liksom, som alltid får lyssna på de här MP3-orna i hemlighet när de är liksom under process?
2: Alltså, oavsett om jag jobbar med Colin eller inte så brukar jag langa till honom, så fan höra. Men annars också min tjej har väldigt bra öra, så hon får höra väldigt mycket innan. Liksom. Men sen så beror det på. Det beror på vem som kommer förbi studion. Jag är inte lika hemlig som dig. Jag brukar bara listen to this shit, så brukar jag bara spela till de som kommer förbi.
0: Stor, varför så hemlig just det här projektet? Vad var det som gjorde att du ville liksom täcka för texterna lite grann och MP3-orna?
1: Alltså, det har med mitt gamla liv att göra. För förut när jag var mycket vildare och drack, då brukade jag alltid gå från studion och sen bli full och sen gå och så här visa allt. Jag kunde tvinga någon random person i en bar, bara lyssna på vad jag precis gjorde och stoppa hörlurarna i dens öron. Så det är en restriction i mitt nya munkliv.
0: Ni släpper album imorgon, congrats.
1: Fanns det
0: någon idé på det här projektet, det här albumet, som inte fick plats? Alltså någonting som lever kvar i kanske anteckningar stor. Jag tänker på, har du någon idé som inte kom ut?
1: Ja, det är ett par stycken. Vi lyssnade faktiskt igenom dem nyligen, bara för några timmar sedan, de som inte kom med. Och det är en del. Det är svårt att räkna när och var, men det finns väl ändå 3-4 grejer, kanske som 5 kanske. Den som var närmast att komma med, det var en låt som hette Demon Slayer som aldrig kom med. Det var den som var den som var närmast.
0: Varför plockas den bort?
1: Nej, men vi fick inte till den. Alltså, den var inte menad att vara med.
0: Hur tänker du kort som producent, beatsen som blir över, passar om den kostymen, kan den klä någon annan?
2: Absolut. Alltså, man ska aldrig säga aldrig. Vissa grejer är ju skräddarsydda. Alltså så att säga, så man gör dem på plats med den man jobbar med, men de är alltid öppna liksom. Det finns någon vi har provat här som vi sen har provat med Moana till exempel redan. Plattan är inte ens ute.
0: Okay.
2: men det finns något, så att absolut, jag gillar när de får ett liv liksom. Så att bara för att den inte kommer med någonstans så betyder inte att den måste försvinna.
3: Men just Demon Slayer kanske inte kommer med ändå, för den kändes bara dusty liksom.
2: Nej, den kändes old.
0: Okay. Alltså, det är originalet. Så du skrotar den helt eller?
1: Ja, det blev en annan låt nästan. Ja. Många rhymes blev på en annan beat.
3: Precis.
0: Jag vill tacka Stor, Korts och Colin för att ni kom förbi och gav oss den kreativa processen bakom Higher Calling. Lycka till och grattis!
1: Tack så mycket. Grindarna till Ithaka är ute ikväll efter klockan 8.
0: Bra!
1: Tja! Tack bro!
0: Tack bro!

0: The Bad Seeds goes into my arms. Nu till veckans P3-hit.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.
0: Fanny Avon. Vad gör jag nu?

vad gör jag nu här i Petre? You must be from the other side because I saw you in my dreams last night. På pappret så låter det kanske som en cheesy raggningsreplik, men i Brent Fires huvud så är detta en kille då som blivit sårad och dumpad och har garden uppe hela tiden. Hon känns för bra för att vara sann och verklig. Hon har liksom, han har lite svårt att tro att goda saker kan hända honom. Brent Fires, Other Side.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi tog hit experthjälp för att en gång för alla reda ut: får man ha shorts?
2: Saker man inte får göra för pappor. Vi har hela listan.
1: Kvinnor är det snyggaste könet, enligt ny forskning som inte behövs.
2: Och vi har presenterat lösningen på problemet med internatskolan Lundsberg.
1: Och jag fick ta hand om dig, Linnea.
2: Ja, för jag ramlade och skrapade knät.
1: Hej då!

Hans Zimmer gav oss Click Clack Symphony. Att gå och shoppa betyder inte bara att hitta ren och tömma sitt konto på designade kläder. När The Strokes lägger på liksom ytterligare ett lager. Och här handlar det om hur vi, när vi då shoppar, kopplar bort liksom, när att världen står och brinner. Alltså, vi flyr från jobbiga saker genom att konsumera, slösa och hänga i köpcentrum. Going shopping. The Strokes.

3-4 minuter i 2 klockan, du hänger med Juan. Nu till den tysta ångesten som bara du kan uttrycka när de gråter. Det här är liksom en banbrytande metafor som tillät Prince att utforska konflikten och oron som han kände. Missförstådd och ensam så förvandlas då Prince till den här vackra duva som sjunger om något som han har förlorat längst vägen. Någonting som en gång i tiden var rent och oskyldigt. Jag var ont när han tänker på det nu. Prince reflekterar också kring barndomen och relationen till sina föräldrar i When Doves Cry.

0: här i Petra. Klockan är 2, mina vänner, över till Jeanette. Och Petra Nyheter, varsågoda.
1: Tack. Sverige och Ukraina har skrivit avtal om ett ukrainskt köp av 20 Gripenplan av den senaste modellen. Utöver det skänker Sverige 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år, medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Nu på förmiddagen avslutades Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, i Stockholms tingsrätt. Och rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret vill ha totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inne i landet. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser med narkotikakarteller inne i länderna. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal som Guatemala nu gått med på. Kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter på drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Handelsjätten har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat utpekas många bebisprodukter som farliga eller giftiga. Bolaget får nu 3 månader på sig att komma in med en handlingsplan till kommissionen. Och du får avsluta Peter Nyheter klockan 2. Juan, jag lämnar över till dig. Är det okej?
0: Okay? Okej, okay, absolut. Jag tar det.
1: Toppen. Hej.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: I'll take it from here. Tina kommer förbi och ger oss det senaste om Drake. Shout out till Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Men nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Jag har Yalda, Olivia Rodrigo, Gerd och många fler. Vi börjar med Poppy Amapiano. Tyler Oxlade-Larsson beskriver sig själva som

0: Pumped Up Kids. Okej, förra veckan så, eller förra veckan släppte ju Drake 3 album på en och samma dag. Och han slår liksom ena rekordet efter det andra på den amerikanska topplistan Billboard. Men vad betyder detta egentligen och hur gör han detta? P3s musikexpert Tina Merafsson är här för att reda ut. Hej Tina!
1: Halloj!
0: Du, alltså vilka är då Drakes senaste rekord på amerikanska topplistan?
1: Åh, det ska vi gå igenom. De senaste är så här. Han är den första artisten att ha släppt 3 nya album som samtidigt och direkt toppat albumlistan.
0: Okay.
1: Alltså 1, 2 och 3, de placeringarna. Drake är också den manliga soloartist nu som har flest nummer ettor på singellistan som heter Billboard 100.
0: Okay.
1: Tidigare så har ju den manliga soloartisten med det här rekordet varit Michael Jackson. Drake är nu ihop med Rihanna och Taylor Swift på tredje plats. De har alla tre haft 14 ettor på singellistan, men flest har ju fortfarande Beatles med 20 stycken ettor och Mariah Carey med 19. Och slutligen, han har också flest liksom adderingar på singellistan på samma gång. För det han ju gjorde var att han släppte 3 album, 42 låtar och det rackade vägen in på den här topplistan. Förra året så var det countryartisten Morgan Wallen som hade det rekordet, för han kom in på listan med 37 adderingar på en och samma vecka. Men det är färre än 42 som nu Drake har haft. Så det är de senaste rekorden.
0: Okay. Alltså vissa spekulerar att hans då trippelalbum är ett sätt att fuska på topplistan. Jag läste inte hela artikeln, men vad menas exakt med detta?
1: Alltså fuska är ju ett ord, han skulle väl inte använda det själv, men jag tror absolut att det finns här en sidotanke att fylla upp och liksom mätta listor, oavsett om det är en topplista eller en spellista. Han liksom är inte blyg helt enkelt, och han tar för sig. Han säger att ja, här är musikmarknaden. Hörrni, nu, här får ni 3 album på en och samma gång att tugga igenom. Och det skapar ju förstås rubriker. Det skapar intresse och det skapar nyfikenhet, oavsett om man är kanske ett så dunderfan eller bara lagom fan, så gör ju det att man helt enkelt väljer att lyssna. Och då tickar siffrorna på, och så hamnar han då

0: väldigt snabbt. Sen om man, om man breddar lite, eftersom Drake också är en artist som alltså går hem i många läger, eller vad man ska säga.
1: Han har crossed over, visst.
0: Ja, men exakt. Om man ska jämföra honom med någon annan sådär akt, så såhär, ja, men Green Day, de släppte 3 album men med några månaders mellanrum för några år sedan. Så det, men Drake, nej, det är första gången han säger här, 3 på en och samma gång.
1: Just det. Du, vi ska snacka mer om detta så kallade då fuskandet på Billboard. Först Tony Soprano-blinkningen i Janis Shut the Fuck Up med Drake. Har du sett det, det avsnittet? Nej.
0: Jag har ju inte det, men jag har fått lära mig.
1: Där kommer då blinkningen mot Tony Soprano.

0: vad är det, trippelalbum kan vi säga det, visst Tina?
1: Absolut.
0: Och vi håller på att titta lite närmare på hur det här, liksom hela det här funkar med hjälp av Tina som hjälper oss hålla oss i handen. För vi har pratat om att fuska. Det finns lite olika sätt att mätta topplistan verkar som. Varför är det så här Tina?
1: Ja, men det är så för att dagens musikklimat är väldigt datadrivet. Siffror är makt. Ju mer det tickar på digitalt, desto större dominans har du. Och det ger dig förutsättningar för att sen kunna tjäna på det här. Alltså popkulturens existens hänger liksom på uppmärksamhetsekonomi. Och det är därför det är så viktigt att artister hela tiden är liksom i människors medvetande och medvetandet

0: då menar jag flödet i flödena.
1: Jag gillar uppmärksamhetsekonomi.
0: Japp. Det är det vi jobbar med.
2: Jag gillar det. Så varför gör Billboard, eller vad gör Billboard för att stoppa den här typen av, ska vi säga, utnyttjande?
0: Ja, men både Billboard och andra officiella topplistor, de uppdaterar ju med jämna, men lite då uppdaterar de liksom kvalifikationerna. Vad är det som kan ta sig in på en topplista? Till exempel här i Sverige var det inte så länge sedan som man tog beslutet, IFPI, att AI, musik som är skapad av AI får inte vara med på liksom Sverige-topplistan. Mm-hmm. I fjol gjorde just Billboard en ändring på deras singeltopplista, alltså Billboard 100, som vi ofta pratar om. Och den ändringen gick ut på att om en låt droppade till liksom 25:e plats eller lägre efter att ha varit med på Billboards lista i ett år, då steks den. Aha. Det betyder att låtar som liksom hänger kvar för länge för att de kanske streamas asmycket och i väldigt mycket algoritmgenererade spellistor i streamingtjänsterna, de tar ju för mycket plats under en för lång tid och de ska ligga och puttra hela tiden. Så när de hoppar ner till plats 25 eller lägre, då försvinner de för att då ge plats för annat på listan, så att det inte blir för mycket samma lika hela tiden. För det är också det som riskerar att hända när som himla mycket data också är baserat på streamingtjänsternas siffror. För att vi konsumerar musik på det viset nu.
2: Just. Vi har pratat om Drake. Du nämnde också Green Day. Mm. Jag kom på att det var back in the day Sizzla som också släppte 4 album på en och samma dag. Sizzla Kalanji! Gör andra artister sånt här idag också som Drake?
0: Alltså Taylor Swift är en mästare på att mätta marknaden.
2: Berätta.
0: Absolut. Inte bara digitalt med diverse olika liksom ledtrådar och hej och hån och liksom sådär, utan också genom försäljning av fysiska utgåvor. Hon släpper flera olika omslag, flera olika färger på själva vinylen. Obs, hon är inte ensam med det här. Nej. Billie Eilish också. Det kan handla om marknadsspecifika utgåvor. Det finns en utgåva i en speciell färg som bara säljs till exempel i Japan. Mm. Och det här är ju som jag säger, det här är inte nya PR-strategier just med de här fysiska utgåvorna till exempel. Det har ju skivbranschen gjort i december. Det är ju hela grejen. Alltså folk som också är såna vinylnördar, det är så de går runt ju. Man vill hitta den där specialutgåvan och så vidare. Men det som är nytt nu är ju hur man hela tiden försöker siffermaxa på den digitala marknaden. Man vill liksom hitta sätt att så här hypehacka siffror.
2: Hypehacka?
0: Ja, men till exempel då som så här, det finns PR-byråer som jobbar för att säga att Drake skulle vara med på, eller Drake skulle göra ett Super Bowl halftime show. Mm. Då jobbar den här PR-byrån som så att den ser till att ha en massa fejkade konton som direkt är inne när det här klippet kommer ut på Insta och kommenterar: det här var det bästa jag sett i hela mitt liv! Det här var det bästa jag sett i hela mitt liv! Och så är det typ så 30 sådana fejkkonton som bara fyller kommentarsfälterna, Drakes siffror går upp och så vidare och så vidare. Och det här är för att man då försöker få hela internet att liksom surra om men den artisten som man då har som klient eller kund. Då.
2: Du har kläckt 2 riktigt bra ord idag. Uppmärksamhetsekonomi.
0: Och hypehacka.
2: I'm gonna use that. Okej, så vi borde inte ha alltid då topplistan som ett tecken på... För vi pratar ofta topplistan, så pratar vi alltså genomslagskraft, legacy, kvalitet. Det är kanske inte den bästa linjalen.
0: Alltså det är ju det är klart att siffrorna är ju ändå, alltså en placering på en topplista är ju ändå det är ändå fakta, det är en siffra, men det är väl snarare kanske vilka som är drivkrafterna som har drivit upp de här siffrorna som man kanske ska fundera över. Och jag tycker det är mer en uppgift för kritiker och journalister som är liksom programledare som dig och mig, snarare än kanske ett fan. Om man njuter av en njut av den, det spelar väl ingen roll om Drake har anlitat en PR-firma kanske, men om man ska bygga argument och man ska prata för en artists sak och använda just siffror, så behöver man ju vara medveten om att PR spelar en avgörande och enorm roll. Mm. Så att liksom väldigt få framgångar av sån här oerhörd magnitud, de är ju sällan av en slump. Sen om det ska få skugga ens njutning av musiken, det är upp till var och en själv. Men vi måste ändå vara lite kritiska när vi liksom också om vi ska basera vårt tyckande på hype, för att hype ofta är framhackat.
2: Hypehackad och uppmärksamhetsfinansierad.
0: Ja.
2: Okej, bra. Jag fick in orden. Tack så mycket.
0: Jag hoppas att du förstod.
2: Ja, absolut. Tack så mycket, Tina. Du gav oss väl talat om Drake och topplistan. Lite perspektiv där. Tack så mycket, Tina. Nu till Jelen Gonda. Doctrine of Love.

Galda, Blond. Om jag vore bland, om jag vore bland, bland. All Good nu med De La Soul och Chaka Khan. Det är en låt som skrapar bort liksom allt snack om att det löser sig. Det gör det alltid. Allt kommer inte att fixa sig. Inte alltid. Jag gillar hur liksom De La Soul och Chaka Khan landar i något mer ärligt. Alltså, vi har inte så bra. Och det är liksom sanningen. Chaka trycker liksom på ansvar och självransakan i refrängen. Och att saker inte alltid går som man har tänkt sig. Och känslan av liksom att kärleken inte möts med samma energi kan verkligen svida. Så ibland måste vi bara inse att allt är inte all good.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Oj, vad kul, Kristoffer.
2: Vad är kul?
1: Vi ska ha idag.
2: Mm-hmm.
1: Emil Persson kommer hit.
2: Det gör han. Och jag känner ju honom väl. Du känner honom också.
1: Ja, inte så väl.
2: Han ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet. Och du känner honom kanske väl nog för att veta att han har kanske Sveriges sämsta moral.
1: Ja, men jag känner honom också tillräckligt lite för att fortfarande vilja ställa frågorna.
2: 3:30 drar vi igång eftermiddag i P3, inklusive vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet med Emil Persson.
1: Lyssna då.
2: Hej.

0: Truth to be told här i Petre. Miguel har ändå ganska fina metaforer. Han sjunger if you be the cash, I'll be the rubber band. Och sen sjunger han if you the match, I'ma be the fuse. Boom. Men förutom du är gnistan och jag är explosionen metaforen, så handlar det om partnerskap. Ingen är perfekt, men tillsammans så är vi oslagbara. Miguel sjunger om någonting som jag hoppas kommer hända alla ni som sitter och lyssnar nu. Att hitta någon i sommar där allt bara klickar. Sure thing. Miguel.
1: You could bet that, never gotta sweat that. You could bet

bruh. Gotta sweat that. Shooting Miguel här i Petre. Nästa artist preppar inför ett nytt album. Ja, Olivia Rodrigo har egentligen aldrig slutat knäga. Alltså efter förra sommarens fullspäckade skiva med festivaler följt av en intensiv världsturné så kommer det ett nytt album bara om några veckor. Hon har sagt att den nya musiken ringer in romantisk kärlek. Och känner man Olivia Rodrigo rätt så betyder det också små doser liksom på, av längtan, osäkerhet och rädslan att bli sårad. Här har hon ju verkligen svart bälte. You seem pretty sad for a girl so in love. Kommer den 12 juni. Olivia Rodrigo. Drop Dead. Alltså gillar Miguel och en till latinamerikansk. Olivia Rodrigo, Miguel, Bad Bunny, fullt med latinos. I know.

0: Generation tillsammans med Young Lean, Storm. Visst har det lite, lite så fotbolls... Den har lite mycket... Alltså, bara i början till exempel, det här Roberto Vieira kunnat göra, det här kan vara, vara vårt anthem, liksom. Ja, ja, ja. Eller? Om man liksom bara på början igen, nu spör jag ur, liksom. Kolla här i början. Ja. Right? Roberto, kom till micken, kom. Ja. Det här kanske är vår fotbollslåt.
1: Ja.
0: I'm just saying.
1: Ja, det tror jag.
0: Kolla nu.
1: Man kan se spelarna komma in.
0: Han kommer spelarna in. Ombytta. Right? Det här är inte fotboll. Och så kören när de hejar på. Det känns lite hejaklack. Läktaren. Och det är på engelska. Nu, kolla. Okej, okay. Men det kommer sen.
1: Där.
0: Där. Hej. Det är vår låt, bror.
1: Raka vägen till USA.
0: Detta är kanske låten vi behöver. Eller nästa låt. Alltså, Anti-App har ju också den här energin som jag är ute efter. M.O.P, Busta Rhymes, Teflon, Remy Da, Remy Ma. Anti-App. Vad säger du med det, Roberto? Yeah!

M.O.P. och Busta Rhymes i denna energistarka anti-up. Nu till mer som en techno-vibe. Ikona Pop, Dance to This. Kinda wanna take-

0: här i Peter. Klockan är 3 över till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sverige och Ukraina har ingått i en ny vapenaffär. Ja, Ukraina köper 20 Gripenplan av den senaste modellen. Och Sverige skänker också 16 Gripenplan av äldre modell till landet. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Uppsala idag.
2: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson under pressträffen. Den här affären är viktig för hela Europa, menar han.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer.
1: Och de äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år, medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Och vi byter ämne. Frankrike avskaffar en gammal lag där människor som förslavades i landets kolonier definierades som lös egendom. Frankrike avskaffade slaveriet för mer än 170 år sedan och benämnde 2001 slaveri och slavhandel som ett brott mot mänskligheten. Däremot har flera kungliga förordningar från 1600- och 1700-talen inte formellt upphävts. Idag röstade nationalförsamlingen ja till förslaget som senare ska gå upp i senaten där det kan godkännas. Och vi byter ämne igen till det här. Ja, varmt kommer det bli under sommarens fotbolls-VM och nu förbereds därför stjärnspelarna för att kunna hantera värmen under mästerskapet. I Dallas, där svenska herrlandslaget har sin bas i Frisco, kommer temperaturen nämligen ligga på runt 35 grader. Därför förbereds nu spelarna inför hettan och det här gör de på olika sätt, exempelvis genom att basta, sitta i en värmekammare och trampa motionscykel efter träningarna. Syftet är att kropparna redan nu ska vänjas vid en temperaturökning som väntar. Det var Peter Nyheter klockan 3. Juan, hur bra är du på att hantera hetta?
0: Alltså bror, det där jag trivs. Alltså, du får fram den bästa Juan i minst 30 grader. Alltså,
1: är det så?
0: Jag klimatiseras bäst så. Alltså. Faktiskt.
1: Då har du trivits i vår varma studio här.
0: Ja, 100%. Det är varmt här också. Vi hörs, Jeanette.
1: Det gör vi.
3: Här och nu.
0: I spit hotfire. Brukar de kalla mig? Eller Roberto, vad brukar du kalla mig? Hot puppy. Nej, du har det aldrig. Jag är Calvin Harris, BG, Veronica Maggio. De kan kalla mig Mr. Hotfire. Och många fler på spellistan. Shout out till Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Vad är det? 20 minuter ish. Då ska vi kolla läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna resten av eftermiddagen. Vi börjar med Lykke Li. Happy now.

0: Piedras de rosas. Las rosas piedras. Jag vet inte, Roberto, vad är med mig idag? Jag försöker göra allt till latinamerikanska namn. Jag sa innan att Olivia Rodrigo var latinamerikan. Ja, hon är filippinsk. Men jag tänker bara namnet Olivia Rodrigo. Vem har du med? Vem sa vi med?
1: Du nämnde Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey, som inte är latinamerikansk. Men Bunny. Namnet Bad Bunny. Vem var med? Som var, Joaquin Bay var Juan Montaña. Okej, okay. Jag tror vi ska gå över nu. Nu har det gått bort, nu är det borta. Så, Calvin Harris nu med Jazzy. Jag tror att han är väldigt nöjd med sitt liv, Calvin Harris. En konstant hitmaskin som lyckats hålla sig relevant i 20 år. Så det är kanske inte så konstigt att spelställen betalar stora summor för att han ska komma dit och spela. Alltså det har rapporterats om, vad är det, uppe i 1 miljon per gig. Och fans som flockas till hans spelningar för liksom den här kvällen. Ändå med bra musik och den här härliga stämningen. Så är han nöjd med sitt liv? Det tror jag, det är därför han gör såna låtar. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

Calvin Harris, Jazzy tillsammans i Satisfy. Nu till Dion BG som har de senaste åren blivit en favorit på den svenska musikscenen. Till stor del på grund av att deras öra skulle jag säga för energiska produktioner som inte går att sitta stilla till. Om vi går till det vi ska spela nu, Aha, då har vi liksom ett studsande beat, en smutsig basslinga, musik som man kan dansa och hoppa till, eller kalla det som man hoppar till för dans. Ni fattar, kanske också för att producenten heter också Jumpa, som ska ha en shoutout. Aha, BG. Chavira.

0: allt.
1: Allt, Veronica Maggio, min vita kanin. Jag ville tajma den där med allt, men det gick inte.
2: Du hörde det, det var faktiskt lite sorgligt.
1: Ah, jag vill tajma den, jag brukar tajma den, men inte idag.
2: Brukar du verkligen det?
1: Ja, idag är det faktiskt fylo.
2: Ja, det är det.
0: Hej Juan.
1: Hej Anita.
0: Hej.
1: Jag gillar när du är så här andfådd, det är som du springer till mina armar.
0: Ja, jag sitter och väntar på att jag ska kunna säga hej.
1: Hej.
0: Hej. Hur mår du?
1: Det är bra, tack.
0: Kan du grilla något i helgen?
1: Jag ska ta det lugnt i helgen faktiskt.
0: Okej. Grillar för hetsigt eller?
1: Ja, jag har blivit för mycket grill nu. Jag har tandvärk hit och dit.
0: Tandvärk?
1: Ja, jag ska lugna mig med fucking grill.
0: Ja. Har du, okej. Okay. Ja,
1: så att jag kan grilla senare, tänker jag.
0: Har man tandvärk, då vill man inte ha svårtuggade saker.
1: Exakt.
0: Jag ska be att få tala om för dig att när min pappa gjorde sin gastriska bypass på Arvika sjukhus, då fick han rådet efter operationen då att liksom de första dagarna så skulle han ju bara dricka. Sen var det liksom följdes det av en puréperiod.
1: Ja, flytande.
0: Och så vidare. Och efter 2 eller 3 dagar när han var hemma så ställde han sig och kokade en sån högrev som han tryckte i sig.
1: Länge, han kokade länge.
0: Ja, han kokade länge, men det är ju ändå ganska mycket trådigt kött som
1: exakt.
0: Kanske inte...
1: Ja. Som fastnar.
0: Men...
1: Blir det mat om fylle eller vad gör ni?
2: Det blir Emil Persson från Fördomspodden/showen kommer hit och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Okay.
2: Jag har chockerande nyheter om badning.
1: Vadå badning?
2: Om att bada, simma, du vet. Vi har fått en present av Jocke Berg. Vi ska premiärspela en ny låt av honom.
1: Vi kallar han nyss för Joaquin Montaña.
2: Ja, det gör du aldrig om.
0: Va? Joaquin Montaña. Jaha.
1: Alltså om han ska åka, fattar du? Montaña, Berg, Joaquin.
2: Man ska inte disrespekta hans namn.
0: Du, vad skulle
1: det är klart, det var ingen disrespect att förvandla det.
2: Han heter Joaquin.
0: Ja, men Kristoffer, käften bara nu. Du, Juan, kan du inte spanifiera mitt namn?
1: Anita Heltron.
0: Heltron.
1: Heltron.
2: Ja, jag mig då.
1: Vi sväljer ju våra S liksom så. Anita Heltron.
2: Kristoffer.
1: Och Kristoffer el, vänta, jag måste ha såna. El Kristoffer.
2: Ja, nice.
1: Garplin.
0: Bara El Kristoffer. Jättekul. El Kristoffer.
1: Ja.
2: Nytt instanamn.
1: Vet du vad är Kristoffer på spanska, Roberto?
2: Cristobal.
1: Kristoffer. Kristoffer Garplin.
0: Vad är Kristoffer? Var kommer det ifrån?
1: Kristus.
0: Nej, Cristobal.
2: Alltså, jag trodde verkligen det var spanska Kristoffer.
0: Ja, hette han inte det? Balenciaga. Cristobal Balenciaga.
2: Jag visste inte ens att han hade ett förnamn.
0: Nej.
1: Cristobal!
0: Är det spanskt?
1: Eller kanske det, va?
2: Ja, good talk, hörni.
0: Ja,
2: vi hörs.
0: Då måste jag dubbelkolla det här med Balenciaga, för gud vad pinsamt om jag har fel.
1: Från spanska till Papua. Yes,
0: trevlig helg.
1: Detsamma,
2: trevlig helg, Juan.
1: Puss på er. Praise Jah in the moonlight.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenage lymphatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräscht spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och står ingenting.
8: Fake news. Humbug.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3
1: Live. Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Det är Ingeborgs namnsdag idag.
2: Grattis till vår hund Ingeborg och alla andra damer där ute i vårt avlånga land, som du alltid säger, som heter just Ingeborg.
1: Cristobal Balenciaga. Vet du vart han var ifrån?
2: Nej.
1: Basken.
2: Såklart. Ja. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna till showen.

0: Another and 54 Ultra. Talk to you i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Du hade en jättebra kväll igår.
0: Jag hade en underbar kväll igår.
1: Berätta, jag vill höra allt. Det är så kul att du är ute och lever.
0: Ja, idag är ju champagne hemma hos Jan Guillou efter sändningen.
1: Är det?
0: Ja, visst.
1: Va?
0: Önskar jag hade en plus en.
1: Ja, nej, men jag kan inte ändå syn. Faktiskt.
0: Men igår var...
1: Jag ska till Cannes. Nej, jag ska. Jag ska inte grums.
0: På fredag, imorgon, så släpper Jocke Berg sitt andra soloalbum Framtiden som aldrig blev av, heter det. Och igår var det releasefest för det. Mm. Jag var givetvis där då. Ja. Vi har ju en lång relation, jag och Joakim. Det var länge sedan vi sågs.
1: Mm. Måste ha varit kul att se honom igen.
0: Ja, det var kul. Jag var också rädd för att göra bort mig, som jag ofta gör. Jag skötte mig helt exemplariskt.
1: Gjorde du?
0: Jag kramade honom två gånger när jag skulle dra. Det var det enda som
1: nej,
0: jag...
1: Men det, var, kan man, det blev man glad för, eller?
0: Ja, men det var konstigt, för jag glömde bort att jag hade gjort det. Ja, du vet. Okay. Det var så, som, jag var som några,
1: Ingeborg. Hur många enheter?
0: Jag försökte hålla lite på dem också. Mm. Men det var uppenbar. Så det blev väl 15 kanske.
1: 15 enheter? Mm. Ja, visst.
0: Men det var kul. Det var jättetrevligt och härligt och mysigt. Och jag saknade igår jättemycket. Mm. Jag frågade Joakim, kan jag ha ett radioprogram, sa jag. Jag vet.
1: Sa du något om mig också?
0: Ja, jag kan inte riktigt ihåg.
1: Du sa inte att du hade det med mig.
0: Jag sa, kan inte vi snälla få spela en låt från ditt nya album som inte är släppt än?
1: Framtiden som aldrig blev av.
0: Exakt. Okay. Sa, absolut, Kristoffer. Du kan få spela en som heter Land.
1: Aha.
0: Och vi ska göra det nu då, världspremiär för den här låten som heter Land. Kanske lite för sorglig för Sveriges Radio. Men vi kör ändå.
1: Ja, vi kör.

0: Sade. Paradise. I eftermiddag i Fetrim och han och Kristoffer.
1: Undrar om du är så fruktansvärt nära Jöckeberg bara för att du kan uttala hans namn.
0: Ja, kanske. Oh, saknar honom så mycket.
1: Du? Tja fucking day.
0: Det finns en lista på internet.
1: Jaså?
0: Ja. MSN News.
1: MSN News?
0: Ja, jag tror det. Eller MSN.com är det som du har släppt. En lista över kändispar som hållit ihop i över 50 år.
1: Åh, vad kul. Åh, jag älskar sådana listor.
0: Ja, men det är liksom...
1: Över 50, det kan inte, men det kan inte vara lång.
0: Nej, det är 28 punkter
1: 28?
0: Här. Fast nej, vissa på punkterna är reklam. Nej, det är 28. Det var 28.
1: Okej.
0: Okay, vill du gissa på några? Det är ju inga svenskar med på listan. Här
1: är det liksom hållit ihop eller varit gifta?
0: Hållit ihop.
1: Mm. Nej. Vänta nu. Dolly Parton och hennes man har ju varit ihop gör länge.
0: Ja.
1: Är de med?
0: Han dog väl förra året typ. Så de är ju inte ihop längre.
1: Nej, men det var väl ändå...
0: Men absolut.
1: Ja. Är det bara levande?
0: Nej, det är det inte. Det är det
1: är hon med på listan då?
0: Hon är absolut med på listan.
1: Ja, hon är det.
0: Ja, visst. Bra, Hanna.
1: Tack. Och sen en annan, men jag tror inte de har varit ihop i 50 år kanske, men Kurt Russell och Goldie Hawn.
0: Ja, de har varit ihop jättelänge. Jag tror inte de är med på listan då.
1: Nej.
0: Men det är sant, de är väl äkta sånt par.
1: Mm. Vem mer då? Vem mer?
0: Hela listan frontas av en bild på ett väldigt känt amerikanskt par.
1: Ja, Bill Clinton. Bill och Hillary Clinton.
0: Ja, som verkar ha haft en väldigt lång och sund relation.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men att de har varit ihop i 50 år. Ja, de gifte sig. Åh gud, det är så sjukt. De gifte sig. Jag ser dem framför mig. För jag såg nyligen deras bröllopsfoton av den anledningen.
0: Okay.
1: Ja. Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Ja, men säg någon mer då.
0: Sen har vi då till exempel Samuel L. Jackson.
1: Ja, just det.
0: Och hans fru Latanya Richardson Jackson.
1: Just det, de har varit upp jättelänge.
0: Ja, sen...
1: Vänta. Har Nicolas Cage en fru som... Vänta. Har Michael J. Fox en fru som... Nej, jag kan inte vara ihop med henne i 50 år. Ah, nej, jag har inga fler.
0: Nej, det var Queen Elizabeth och Prince Philip var med. Var med. De är ju båda borta. Ah. RIP. Ah, jag känner typ inte igen alla här.
1: Nej, för jag säger det kan inte vara så många som har varit ihop så länge.
0: Alfred Hitchcock var ihop skitlänge med sin dam Alma.
1: Han tackade ju henne också i sina Oscars-tal. Alltså han gav henne väldigt mycket cred.
0: Känns som att han var superotrogen dock.
1: Tror du?
0: Det är en känsla jag har.
1: Har du sett hur han ser ut?
0: Ja, men vet du vad han har gjort för filmer?
1: Jo, alltså, det är visst.
0: Pengar också.
1: Visst har jag sett det.
0: Jag tror han hade mycket. Han har haft kul i livet.
1: Jag är inte säker på det.
0: Kommer du vara ihop med någon i 50 år? Det kanske kommer inte hinna det.
1: Nej,
0: kanske.
1: Nej, kommer inte hinna.
0: Sorgligt.
1: Nej.
0: Men du
1: det är har... om han då, eftersom han är så mycket yngre, liksom gör grejer med mitt lik.
0: Ja, det räknas som en relation. Kanske.
1: Ja, det gör det väl. Det tycker jag. Du, vet du vad? Kinkshama får du ägna dig åt på dina releasefester som du går på.
0: Det ska jag verkligen göra.
1: Jag tänkte på det som, när folk har varit ihop jättelänge.
0: Och det alltid görs en P4, ett P4-reportage om dem.
1: Ja, då åker en reporter ut och bara, Signe och Bertil, kan inte berätta hemligheten? Och det är alltid så tråkiga svar, vi hade ju det.
0: Vi gjorde flera gånger här ju, att jag spelar upp ett sånt klipp och ska vi gissa typ vad det är som de säger i hemligheten. Ja. Det är ofta samma sak.
1: Och sen så istället, och det där tycker jag liksom är kännetecknande för äldre människor, att de istället för att välja uppriktigheten och allvaret när man får en sån fråga, alltid liksom ska dra till ett skämt, och att det oftast är Bertil då som så länge jag gör som hon säger. Och detta så träffade jag en kompis igår som jobbar som radiojournalist på bussen, och så pratade vi om detta och jag sa så, för hon bara, ja men man är ute, hon har jobbat på P4, man är ute mycket och pratar med folk, och så här, varför är det så att liksom gamla människor aldrig ger roliga svar eller liksom riktiga ärliga svar. Och att det bara känns så generiskt, alla sådana intervjuer. Och då sa hon, det har ingenting med åldern att göra. Det är bara det att lyckliga människor, de är sällan bra på att bli intervjuade.
0: Ah, okay.
1: Och det tyckte jag var så jävla intressant. Tänk dig att en P4-journalist åker till en, liksom, en frånskild 90-åring som har haft 1000 relationer men ingen har funkat. Mm. De svaren hade ju varit helt underbara att höra.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
0: Det är, också
1: det är liksom en särskild typ av människa som bara, ja, men vi har det så bra. Ja, vad ska man säga? Alltså, om det inte har varit några problem så kanske man inte behöver formulera här.
0: Nej, fan vad intressant. Men jag har också alltid tänkt att för de här människorna som har varit ihop med varandra väldigt länge kommer ju ofta från samma generation. Liksom. Och ja. Att jag tänker att de människorna, när de är födda, 30- och 40-talet kanske, att de inte liksom, det känns som att de aldrig har yttrat ett enda problem. Alltså man får liksom man får inte klaga, man får liksom inte, att de hela tiden har den där lilla framtoningen.
1: Ja, exakt. Så kan det vara, men inte enligt min kompis.
0: Jag tror mer på din kompis.
1: Ja!
0: En riktig radiojournalist.
1: En riktig radiojournalist.

0: That's So True av Gracie Abrams. Ahmet lärde mig att man säger Abrams. Jag sa ju Abrams i början, som en riktig jävla idiot.
1: Ja, du säger ju Big Mac också.
0: Ja, jag säger, gud, vi ska inte öppna den där Big Mac-dörren, Hanna.
1: Jag tycker bara att om du hade varit konsekvent, då hade jag respekterat dig mer. Men du säger på många sådana amerikanska grejer.
0: Ja, men jag skulle säga att jag kanske är en av Sveriges mest inkonsekventa personer.
1: Ja, och det respekterar inte jag, säger jag till dig.
0: Nej, men vet du vad?
1: För jag är konsekvent.
0: Ja, men vet du vad?
1: Nej.
0: I couldn't care less.
1: Jo.
0: Nej. Och jag blir sugen på att vi ska ha vårt slagsmål. Att inga regler man får köra. Man får allt bara rätt på,
1: ja,
0: som en Fight Club.
1: Kul.
0: Man får slå i ansiktet.
1: Ja, ja, visst. Det är
0: klart. Det blir kul. Radiohusparken kanske.
1: Det kommer jag vinna, för jävlar. Det är ju liksom...
0: Ja, men du ger in, jag vet, du hade jag är absolut, jag är starkare, jag är längre, men du hade vunnit.
1: Knappt.
0: För du är liksom
1: galnare.
0: In it for the kill.
1: Ja. Ja.
0: Du hade blivit så jävla arg, jag kan bara se det framför mig hur du liksom...
1: Och du vet, om du får in en smäll på mig, så jag får ont, jävlar vad arg.
0: Då blir det som en tjur, kan jag tänka mig, som man liksom viftar ett rött skynke för.
1: Ja.
0: Ändå lite minisugen.
1: Du vet vad jag såg på Reels?
0: Nej.
1: Det var en kvinnlig sån, du vet... Alltså det finns ju den spanska klischén, du vet, de här kvinnorna med maracas och massa stora kjolar och sånt, så man kan köpa såna dockor.
0: Jag älskar såna dockor.
1: En sån riktig kvinna var det, som gick ut på en sån alltså i en arena där de hade tjurfäktning. Och först var tjuren lite sur på honom. Tänk om det är AI. Ja, men då vill jag inte leva längre.
0: Chansa. Berätta så kan jag bedöma.
1: Hon först var en sur och men sen så liksom dansade hon lite för, och så slutade med att hon liksom hon klappade den där tjuren, alltså att hon var snäll mot den, och att det slutade med att hon gav den en kyss liksom på pannan. Och då tänkte jag, gud vad det är alltså vad, tänk att liksom det är så mycket mer effektivt med typ kärlek än att så ha med sig ett svärd och sticka i den där jäveln.
0: Jag är 90% säker på att det är AI, men vi ska kolla under låten och avgöra. Vi använder två viralgranska.
1: Jag orkar inte.
0: Men kan du bara göra igen de här rörelserna, hur de gör?
1: Med maracas.
0: Ja, jag vet.
1: Nej, vad heter det? Kastanjetter heter det.
0: Ja.
1: Kastanjetter heter det. Kanske har maracas vissa.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss i eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer. Nu har alla killar kollat på det här klippet, på den här tjurfäckningen. Och Hanna, jag kan inte förstå att du trodde att det var på riktigt. Det är liksom något, kan vi lägga upp det här klippet på vår Insta eller någonting sånt? För jag vill att alla lyssnare ska
1: varför
0: få se.
1: Varför är det så helt otroligt att tro att det är på riktigt?
0: Va? Jag kan typ inte ens förklara det, för att det är
1: nej,
0: så...
1: Precis.
0: Det tog en sekund för mig att säga.
1: Det tog en sekund för dig att
0: ja,
1: det var i.
0: Ja, men så ser inte världen ut.
1: Nej, vet du vad? Nej, det gör den inte.
0: Ni kan kolla på...
1: Det är därför jag bara kollar på Father Brown.
0: Ja, jag vet det.
1: Om och om igen.
0: Ni kan kolla själva på vår Insta snart, P3 Sveriges Radio. Heter vi där?

0: Basement Jacks, Red Alert i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart vardagsfilosofiska rummet, först nyheter klockan 4.
1: Tack. Ryssland hävdar att det kommer drönarattacker i riktning från Europa och norra Europa och att de attackerna ska ha ökat. Det här sa ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova tidigare idag. Ryssland har uttryckt att Ukraina skulle kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot mål inne i Ryssland. Ett påstående som Ukraina, Estland, Lettland och Litauen har tillbakavisat. Sverige nu. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som varit internationellt efterlyst sedan i vintras är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks ha koppling till den kriminella nätverksmiljön inom grov organiserad brottslighet. Misstankarna rör stämpling till mord i 2 fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. De 2 senare brottsrubriceringarna gäller flera platser i Sverige. Och så lite sportnytt, för nyss kom besked om att fotbollsstjärnan Neymar skadat sig igen. Det bekräftar Brasiliens landslagsläkare för AFP. Han har skadat vaden och behöver 2 till 3 veckors vila. Anfallsstjärnan är Brasiliens främsta målgörare genom tiderna och spelar sedan i fjol i hemlandet. Han har tidigare representerat storklubbar som Barcelona och Paris Saint-Germain. Neymar har inte varit uttagen i landslaget på 3 år på grund av knäproblem. Och nu om det här. Ja, vi fortsätter på sporttemat, för det kommer bli varmt under sommarens fotbolls-VM och nu förbereds därför stjärnspelarna för att kunna hantera värmen under mästerskapet. I Dallas, där svenska herrlandslaget har sin bas i Frisco, kommer temperaturen nämligen ligga på runt 35 grader. Därför förbereds nu spelarna inför hettan och det här gör de på olika sätt, exempelvis genom att basta, sitta i en värmekammare och trampa motionscykel efter träningarna. Syftet är att kropparna redan nu ska vänjas vid en temperaturökning som väntar. Det var Petra Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Stort tack.
1: Tack. Här och nu
0: live. Jag har den gamla mär. Nu ska vi göra något vi gör varje torsdag.
2: Va?
0: Vardagsfilosofiska rummet.
2: Ja visst. Jag sitter här och jag har inte riktigt hämtat mig. Jag är så ledsen.
0: Hanna AI Hellqvist.
2: Jag hatar AI så mycket.
0: Jag vet. Men ändå så blir du så lockad av klippen och älskar dem.
2: Ja, för att jag tror att de är sanna.
0: Ja. Jag måste kolla på det klippet en gång till.
2: Ja, men gör det du. Det ligger på vår Insta.
0: Emil Persson från Fördomspodden kommer hit snart och är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Gud, väl lät som en riktig radiopratare. Hör du det?
2: Verkligen.

0: Tarra, Lust släpper nytt på imorgon också.
1: Jaha.
0: Många som gör det, många nära vänner som släpper musik.
1: Får vi nej,
0: vi har redan gjort det med dem en gång. Premiärspelarna Glöm ditt namn som var första singeln härifrån.
1: Var det
0: Glöm mitt namn heter den.
1: Ja, men det var inte i samband med den här intervjun vi gjorde.
0: Nej. Det var långt innan det. Vi har haft så himla mycket premiärspelningar den här. Nu är Ahmed sur för att vi inte släpper in gästen.
2: Jag med faktiskt.
0: Rekordet är 1 minut och 47 sekunder.
1: Vem var det som var då?
0: Någon riktigt trist antar jag.
1: Nej,
0: jag skojar. Jag minns faktiskt inte. Nu ska jag läsa på han. För Ahmed har tänkt lite nytt kring den idag. Och testa nya grejer.
1: Kul, Ahmed.
0: Det är sista torsdagen i maj. Sista torsdagen i maj. Och därmed dags för en mysig försommaredition av Vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosofer under våren fördomsprofilerat våra partiledare i SVT:s fördomsshowen. Som går i mål med det sista avsnittet i morgon. Han är en älskad vän och kollega. Välkommen hit, Emil Persson!
1: Hej Emil Persson!
2: Tack, sista avsnittet nästa vecka.
0: Bakläxa
2: Ahmed.
1: Det blir så tråkigt då.
2: Jag behöver tittarna nästa vecka också. Jag behöver ju tittarna nästa vecka också.
1: Vem är det nästa vecka då?
2: Imorgon Elisabeth Tandringqvist.
1: Centerns.
2: Precis. Mm. Nästa vecka Amanda Lind.
1: Amanda Lind. Mm.
0: Mm. Hur mycket har den här produktionen varit nöje versus huvudverk för dig?
2: 99% nöje ändå. Alltså att spela in det är ju bara kul. Det är ju kul att de dyker upp och att man får vara lite hänsynslös mot dem. Jag tycker det behövs. Det har inte varit så mycket huvudvärk egentligen. Jag är lite som du, jag njuter när folk blir arga på mig.
0: Men en grej jag tänkt på med det, för det är en grej som du gör ju då, fördomsprofilera olika kända personer i Fördomspodden och nu politiker i Fördomsshowen, partiledarna. När du blir intervjuad så ska ju folk alltid utan undantag dra fördomar om dig.
2: Inte sällan i den här studion.
0: Nej, det kan jag tänka mig att det är äkta. Varje gång jag är en intervju ska folk göra K-kollen som gör i Cyklopernas land hela tiden. Mm. Ofta med väldigt, väldigt låg kvalitet.
1: K-kollen?
0: Det är ett, får kolla någon gång på Cyklopernas.
2: Vi får se. Vi har suttit där ihop.
0: Du fattar vad jag menar. Men ofta så är ju de här, det är väldigt taffliga försök. Ofta är det väldigt tråkigt och dåligt tycker jag. Har någon lyckats riktigt, riktigt bra och gjort roliga fördomar om dig?
2: Ja, det var 3 studenter från Södertörn som jag träffade för några veckor sedan. Och de gjorde då det här greppet som du hatar. Och så avslutade de med, du minns inte vad vi heter. Det var väldigt kul, för man hade introducerat sig 6 minuter tidigare.
0: Kul.
1: Alltså, när jag kollar på det här fördomsshowen. Alltså, och även när jag var med, du har väl också varit med, eller?
2: I podden, ja, precis.
1: Kristoffer. Alltså, så tänker jag så här, för att det var, skitsamma. Jag skulle också komma på någon fördom om dig. Det var någon grej som jag skulle. Och det, alltså jag skulle egentligen komma på 3 fördomar. Jag kom bara på en. Det var det svåraste jag gjort.
2: Don't try this at home.
1: Nej.
0: Vad kom du på för fördomar?
1: Jag kommer inte ihåg nu. Det var något.
2: Tack för att du tog upp det. Det var intressant.
1: Nej, men liksom, och det känns som att det kommer så jävla lätt för dig. Jag såg lite klipp nu från Oskar Lindros. Att hans analhygien är impeccable. Alltså, hur fan kommer du på det? Nushi, Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare. Alla de fördomarna som du hade om henne har jag också. Ingen av dem stämde.
2: Nej, jag för folkets talan.
1: Ja, du gör det. Du är fan otrolig.
2: Ja, men
1: Emil Persson, det ska du ha. Du ska ha det. Har du det?
2: Jag har väl det.
1: Ja, du har det.
0: Men det är grova problem med moralen. Och det är det vi ska fokusera på idag.
2: Okay.
0: Du har varit här och gjort det här för typ 5 år sedan kanske någon gång. Jag minns inte riktigt hur det gick då för dig, men hur skulle du själv...
2: Antagligen impeccable.
0: Kanske. Men hur tror du att din moral har utvecklats under de här senare åren?
2: The only way is up.
1: Vilken fin skjorta du har.
2: Tack.
0: Okej.
2: Okay. Är det kort stämning?
1: Nej, det är det inte. Nej, den var sladdrig på ett bra sätt.
0: Du är alldeles för gammal för Hanna.

0: Rosalía och The Weeknd, La Fama, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är Emil Persson som är filosof i veckans vardags... Hanna.
1: Ja, men det var Emil.
0: Ja, okej. Okay. Vi ska läsa ett... Kanske jag ska läsa ett dilemma till dig, det var så länge sedan.
1: Ja, men gör det du. Gör det du. Du, Emil, lyssna då.
2: Nej, jag vill för fan det.
1: Ja, bra. Ja.
0: Det här är ett
2: dilemma har inte börjat än.
1: Nej, men det börjar nu. Ja. Nu.
0: Det är ett fiktivt dilemma som inleds här och nu. Fördomsshowen, fullkomlig succé. Du får fortsätta, det blir en fullkomlig succé. Du får fortsätta fördomsprofilera högt uppsatta politiker och idag är en av våra mäktigaste politiker på väg till din lilla studio. Det går ett rykte om just den här politikerns sexualitet, men eftersom det ett är ett rykte och två inte angår dig har du inga planer på att kommentera det. Klädsamt, Emil. Politiken anländer, han skakar din hand och ni börjar småprata medan redaktionen genomför de sista förberedelserna i rummet bredvid. Plötsligt skiftar energin i studion. Den här mannen börjar ragga stenhårt på dig. När han inser att närmandena inte får någon respons backar han och ber om ursäkt. Jag var helt övertygad om att du var en syster, Emil, eller broder. Snälla, snälla, berätta inte om det här för någon. Nu sitter du på uppgifter som hela skvallerpressen längtat efter att få bekräfta. Du har möjligheten att göra ett groundbreaking avslöjande av internationell klass mitt under intervjun. Samtidigt ser du i den här mannens blick att den här högst privata informationen bara inte får komma fram. Vad gör du?
2: Jag gör inte innehåll av det, men berättar det för sådana som du på olika sjaviga söderbarer och så får det sprida sig som en buljongtärning organiskt, tänker jag. The high road.
0: Ja, du kan ändå motstå liksom frestelsen i att liksom ja, breaka det här.
2: Jag tycker ändå att det finns ju ändå off the record situationer och det finns ju, jag menar, man vet väl sådana där grejer, eller man har ju upplevt inte precis raggningsgrejer, men man har kanske sett människors ölsinne och olika kändisar. Det innebär, så här, vad fan det kan vara liksom. Det innebär ju inte att man går direkt och slänger ut det i eten som ett annat stoppa pressarna. Nej. Man har ju standards. Så för mig är inte så ett svårt dilemma. Vad hade ni gjort?
0: Jag hade nog också skvallrat om det ute på krogen.
2: Men det beror man pratar på... om det bakom folks ryggar som anständiga människor.
1: Men om man tweakar det lite då... Fördomsshowen riskerar att läggas ner. Ni har noll tittning.
2: Det känns så osannolikt. Går ju som tåget. Jag får sätta mig in i det här hypotetiska.
0: Ja, men liksom, det här är ju ett fiktivt dilemma.
1: Jo, ja, precis. Mm. Alltså, du skulle behöva en rubrik. Du skulle behöva, likt Kristoffer, make the news.
2: Mm. Ja, men det är ju om man ger sig ut och vevar så där, Kristoffer. Alltså, om man gör en grej, alltså, det är också en jättehögt uppsatt politiker. Om man då ska breaka det här, då väntar ju också massa flashnotiser och massa sms från olika nyhetstjänster och sånt. Mm. Jag tycker sånt är så jävla jobbigt också. Alltså så här, jag vet fan. Och om någon verkligen bönar och ber en, snälla. Alltså jag tycker man har rätten att ragga på en människa, ta ett nej. Den möjligheten måste man ha som människa utan att alla ska få veta det. Annars skulle folk våga ragga på någon annars.
1: Vet du vad, jag hör vad du säger. En gång när jag var hemma i Karlstad... så började Göran rappa när han var full.
0: Hennes mammas kille.
1: Och då skrev jag en krönika om det. Och då sa Göran, vet du vad, jag måste ju kunna få rappa lite. Utan att det ska hamna på fyllan. Utan att det ska hamna i DN.
2: Där har Göran fel dock, tycker jag.
1: Ja,
2: men
1: nej.
2: Rappa, det kan man vara fan. Ja.
1: Nej, men då skrev jag inte om det.
2: Okay.
1: Jag pratade om det i radio 20 år senare.
2: Finns han kvar i livet, din mammas
1: ja,
2: liga?
1: Ja, visst, han gör visst, det. Visst gör han chock. Det.
0: Mm. Varför är det en chock?
2: Ja, men det är ju klart det är en chock. Nej, men det känns väl inte som att Hannas mamma håller fast i en kille så länge.
1: Ja, men... Gud, hon har ju bara haft två stycken. Det är pappa och Göran.
2: Okay.
1: Sen var hon, tror jag, på någon dejt med Vildhasse.
2: Precis. Någon dejt.
1: Som sålde renkorv i Dalarna. Mm. Ja, tack för ditt svar.

0: Pink Panthers Illegal i eftermiddag i P3 med Hanna, Kristoffer och Emil Persson som gästar i vardagsfilosofiska rummet, som vi brukar kalla det. Mm. Är det med dig då?
1: Va?
0: Ja, du sitter i en väldigt sån, du har liksom en defensiv sittstil.
1: Ja, men jag tänkte på Cyklopernas land och blev sur.
0: Du är portad. Mm. Hanna visade också ett klipp idag som var så uppenbart AI. Så jag orkar inte dra hela historien. Du får kolla på vårt Insta-konto.
1: Ja, och så jag är inte ledsen för att jag blev lurad, utan jag är ledsen för att det inte var på riktigt. Det var en spansk kvinna med kastanjetter som med kärlek och kvinnlig list. Förlåt alla feminister, inklusive mig själv, att jag sviker mig själv. Att hon liksom tämde en sån tjur på en tjurfäktningsarena.
2: Jag ska se det här klippet. Ja, det låter starkt.
0: Bara kan det vara AI? Och när jag såg det var det bara så här, inget har varit mer AI någonsin.
1: Jo, en fågelunge som jag såg var mer AI. Mm, okay.
2: Ja. Tillbaka till mig.
0: Ja. Okej, Emil, vi ska göra ett moment som kallas Är det så fel? Mm. Du får 10 frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du har gjort det här förr. Mm. Är du med?
2: Ja.
0: Då kör vi.
1: Är det så fel, Emil Persson, att ge ett presentkort på ett nätkasino i studentpresent?
2: Nej, det kan man få göra om det är en ganska låg summa, tycker jag.
0: Är det så fel att DMa alla kvinnliga deltagare i Love Island som åker hem utan partner?
2: Nej, jag tycker att man missar 100% av skotten man inte tar, som Wayne Gretzky tillskrivs detta citat. Känns osannolikt att det är han, skitsamma.
1: Okej, är det så fel att hålla med sina äldre släktingars problematiska åsikter bara för att få dem att hålla käften?
2: Det där är svårt, tycker jag. Jag har varit i sådana sammanhang. Jag har testat lite grann båda grejerna. Men ju äldre man blir, desto mindre orkar jag ta diskussioner där man vet att det är helt omöjligt att få den andra att byta åsikt ändå. Mm. Så jag tycker att för husfredens skull och liksom logikens skull, så det är ändå inte leder ingenstans. Jag kan hålla käften.
0: Är det så fel att känna ett litet lyckorus när tjejen man raggar upp på baren berättar att hon är 18?
2: Ja, då beror ju på om killen är 18 eller 19, så är det okej.
0: Killen är 40.
2: Ja, då tycker jag att det är fel. Mm.
1: Är det så fel att skita i och berätta för sina vänner att ni tillsammans vunnit på hästar för att summan inte överstiger 1000 spänn?
2: Det känns helt irrelevant på oss. Eller jag fattar inte. Nej, jag tycker man kan skita i och berätta om vinster, ja.
1: Du, jag ska säga att min kompis Jonas, han har dragit med oss i något jävla lotteri och nu redovisar han så pliktskyldigt varenda. Vi har vunnit 19 spänn och det ska jag få liksom screenshots
2: Vet
1: på.
2: Vet du vad han inte redovisar? Nej. Förlusterna.
0: Men ni har bettat tillsammans. Det är vi tre som spelar på
2: hästar. Okej. Ja, men då tycker jag det är fel. Pengarna ska till mig.
0: Okej. Är det så fel att onanera bara lite grann och ofulländat på jobbet?
1: Som Ahmed.
2: Mm. Nej, jag tycker man kan få onanera på jobbet om man verkligen måste.
1: Är det så fel att ljuga om att man nog är steril bara för att slippa kondom? Som Ahmed.
2: Jag skulle säga att det är fel, ja.
0: Är det så fel att låtsas för över pengar när servitören står redo med kortterminalen så någon annan får ta notan? Som Ahmed.
2: Ja, hata den grejen. Det finns ju också, jag är omgiven, inte omgiven, men jag har vissa så kallade spökswishare i min umgängeskrets. Du har träffat några av dem här.
0: Ja, visst.
2: Som du vet också då, när det ska swishas den som tar notan, så tar man upp telefonen och liksom skickar något till alla sms eller scrollar Insta, men det ser ut som att nu swishar alla. Uh-huh. Och så kommer ingen swish. Sånt, det där hatar jag, så gör man inte.
1: Är det så fel att påstå att man älskar alla bögar?
2: Ja, alla bögar förtjänar inte att älskas. Så är det ju.
1: Truth.
2: Ja.
0: John Wayne Gacy, till exempel.
2: Ja, där ser vi.
0: är det så
1: och Jeffrey Dahmer.
0: Det
1: finns många bögar.
0: Jag tycker Jeffrey känns bi på något sätt. Jag vet att det bara var killar,
1: men
0: han har en bi-aura. Mm. Är det så fel att hålla andan när man går förbi någon på stan man tycker är ful?
2: Nej, den fula vet ju inte. Så då får man göra vad fan man vill. Som sagt, bakom ryggen är nästan allt okej.
1: Är det så fel med Emil Persson?
3: Vi är P3.

0: LKN. Ring mig i eftermiddag i P3. Med Hanna och Kristoffer, Emil Persson är gäst. Vi ska testa hans moral. Vi har kommit fram till favoritmomentet kärlekstunneln.
1: Den trånga.
0: Den är så trång och lite rosa skimrande.
1: Och romantisk.
0: Mega romantisk. Föreställ dig detta, Emil. Du tillsammans med världens underbaraste, roligaste, snyggaste, smartaste, sexigaste person. Du är kär, hon eller han är kär tillbaks. Men en dag vill din partner lufta en grej och undrar om det är en så kallad dealbreaker. Om hon gråter okontrollerat varje gång någon i det brittiska kungahuset läggs in på sjukhus.
2: Det är ju hysteriskt, men om hon är så där underbar som du beskrev i övrigt så tycker jag att man kan tugga i sig det.
0: Ja.
1: Ni har inte känt för allt så länge liksom.
2: Nej, alltså, det är väl någon slags strike one liksom. Man blir på sin vakt, men jag dumpar inte på dagen.
1: Nej, vad bra. Ja. Är det en dealbreaker då om hon vill att du testar en viktminskningsmedicin före henne för att se om det är säkert? Hon använder det lite som ett sånt.
2: Jag hade bara avböjt erbjudandet, men inte dumpat kanske ändå. Men det låter ju suspekt ändå. Mm.
0: Är det en dealbreaker om hon är oskuld?
2: Nej, det kan det inte vara. Det vore väl märkligt att ha sådana principer.
1: Är det en dealbreaker om hon är allt annat än oskuld, så att säga?
2: Nej. Nej, alltså literal hora.
1: Nej. Bara det där centralmässiga.
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Är det en dealbreaker om hon är fruktansvärt irriterande men väldigt objektivt bra för dig?
2: Det känns motsägelsefullt. En fruktansvärt irriterande människa är ju inte bara bra för mig. Det låter ju...
0: Det här är ju filosofiskt.
1: Hon är bra för dig. Alla säger det.
2: Men
1: hon är störig.
2: Jag har ju dragit till fruktansvärt irriterande människor, så det är väl ingen dealbreaker.
1: Nej.
0: Är det en dealbreaker om hon har dukat upp ett smörgåsbord av mediokra tupéer som hon helst ser att du börjar använda?
2: Ja, det är fan det. Då dumpar du. Så in i helvete.
1: Okay. Är det en dealbreaker om hon behandlar dig som en medgångssupporter? Avgudar dig i medvind och hatar och buar ut dig i motvind?
2: Inga problem, jag har ju bara medvind.
0: Är det en dealbreaker om hennes naturliga doft är förskola?
2: Fan är det för doft?
0: Du vet hur det kan lukta när man kommer in.
2: Barnurin.
1: Det är barnsvett. Det luktar nästan lite sött.
2: Ja, det låter som en dealbreaker tycker jag.
1: Ja. Vi kör där.
2: Vi får nog landa i det.
0: Ja. Okay.
1: Är det en dealbreaker om hon är prick lika allmänbildad som våra partiledare?
2: Ja, skulle jag fan säga. Mm. Det är ju illa ställt där. Mm. Borta. I Rosenbad.
1: Mm. Mm.
0: Är det en dealbreaker om hon tycker att Instagram-filmerna från Lundsberg är bra content?
2: Det är ganska bra content.
0: Är det en dealbreaker om hon är dömd för våldtäkt?
2: Ja, skulle jag säga. Spontant.
1: Är det en dealbreaker om hon är dömd för mord?
2: Ja, det lutar väl åt att det är det.
0: Men om det var i självförsvar?
2: Döms man för mord då?
0: Ja, hon dömdes för... det blev inte mord, det blev vållande till annat.
2: Jag säger att det inte är det då, så vi kan gå vidare.
0: Ja, tack så mycket. Men jag har inte så mycket mer.
1: Nej. Men du, att politikerna inte är så allmänbildade, är det någonting du har märkt av när du har kört fördomsshowen?
2: Ja, precis. Mm. Det är ju en av förtjänsterna med det programmet tycker jag, att det blottlägger det. Och det var ju också det jag hade på känn, med att många fördomar är ju då på det temat, du vet inte det här. Mm. Och så vet de aldrig det där.
1: Men vem har du blivit mest chockad över? Alltså vilken...
2: Okunskapen?
1: Ja.
2: Ja, men med risk att vara förutsägbar så är det väl Simona Mohamsson på något sätt.
1: Ja, vad var hon inte kunde? Ja, det var
2: grundlagarna. Men det tycker jag inte, jag kan tycka att den grejen inte är så jävla farlig ändå. Jag förstår att det är lågt hängande frukt för ledarskribenter och sådär. Men jag hade en fördom som var, du vet inte vad ett hektar är. Alltså inte frågan är inte hur stort det är, utan vad det är. Om man fattar på hennes svar att hon aldrig har hört ordet.
1: Nej.
2: Och sånt kan fascinera mig mer.
1: Ja.
2: Det är inte så mycket kunskapsluckor som en oförmåga att bara ta in saker i verkligheten ju, tillvaron.
0: Men det var ju väldigt, jag tänkte på att det är ju liksom inte, det är ingen big deal så att säga, men att Magdalena Andersson inte hade någon aning om en Brad Pitt va?
2: Mm.
0: Det tycker jag bara, för det är en sån
1: dealbreaker. Det är så jävla konstigt.
0: Ja, men han är bara så, som du säger, en av världens mest kända människor liksom, och har ju funnits med länge.
2: Jag såg en stor rubrik om detta på Aftonbladet. Det var någon reporter som hade följt med Magdalena Andersson på någon resa någonstans. Och så var rubriken bara så. Folk visar mig ofta bilder på Brad Pitt nu. Då kände jag att jag är nytta.
1: Ja.
2: Ja, känns viktigt.
1: Ja, när Filip och Fredrik var här, då hade vi ett dilemma som var att de skulle, du hade bjudit dem till ditt bröllop. Och då sa de, helt, det är verkligen fiktivt för han kommer aldrig att gifta sig.
2: De är så jävla tråkiga, kan de vara så jävla tråkiga?
1: Det
2: är så
1: men vad är det, kommer du aldrig att gifta dig?
2: Jo, säkert, eller jag vet inte, jag är inte liksom, jag vet inte, men jag kommer just ha en stabil relation förhoppningsvis.
1: Du kommer ha en stabil relation?
2: Ja, alltså det,
1: that's
2: det,
1: the spirit, Emil.
2: Ja, herregud, jag är så för tvåsamhet.
0: Det vore
2: ja,
0: kul med ett litet bröllop. Hade du bjudit Hanna?
2: Har ni bjudit mig?
0: Jag hade bjudit dig om du hade gift mig.
2: Ja, Hanna hade jag gärna bjudit.
1: Ja, jag hade inte bjudit dig.
2: Du lämnar den där...
1: Nej, men vi är inte så nära.
2: Du lämnar din lerpöl till pool i Grums. Så får du komma.
0: Och jag känner, du hade bjudit in liksom, typ så här, när det kommer dit en kattexpert. Den har du typ varit bjuden på bröllopet.
1: Ja.
0: Kanske inte hon som kingshamade dig.
1: Nej, men, precis.
0: Men,
1: nej, men det var ju inte mig. Jag gillar inte kissa folk i munnen.
0: Det är inte vad jag har hört.
1: Va?

Weezer, Islands in the Island in the Sun i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart ska Emil Persson få sin dom i vardagsfilosofiska rummet. Men innan dess, en annan låt av Orchid.

0: Orchid in All of My Tomorrows i eftermiddag i P3. Emil Persson, du har gjort vardagsfilosofiska rummet som vi kallar vårt moraltest för andra gången. Hur kändes det för dig?
1: Bra tycker jag. Tycker att jag toppade min förra prestation.
0: Vi får se. Det är ju DJ Jaraman som skriver domen och den har kommit nu i chatten. Börjar du, Hanna?
2: Ja, så här skriver han då. Vi börjar med dilemmat. Emil motstår frestelsen att få bli ansiktet utåt för att avslöja en av våra mäktigaste människors stora saftiga hemlighet. Klädsamt, tydligt och moraliskt försvarbart. Snygg start, skriver han.
1: Härligt.
0: Är det så fel, kolon? Emil är så pass vältalig att man köper typ allt han säger. Har därför inte så mycket att anmärka på här. Men onanera, det får man göra hemma, tycker Amet.
2: Okay. Kärlekstunneln.
1: Nu är Amet inte känd nog för att vara med i vardagsfilm. Ja.
2: Okej, okay, kärlekstunneln. Det krävs ändå mycket för att Emil ska dumpa. Smått problematiskt att hylla Lundsbergsfilmerna som bra content, men...
1: Hur kan det vara problematiskt?
2: Ja. Det handlar ju inte heller om hans romantiska...
1: Det visar ju upp orättvisor.
2: Snälla,
1: förlåt.
2: Det handlar ju inte heller om hans romantiska kompass. Så vi kommer let it slide. Det här får du ta med Amet om du har några program.
0: Domen då. Emil sa inledningsvis the only way is up när vi frågade om hur hans moral hade utvecklats de senaste 5 åren. Och han hade helt rätt. Svinbra ju. Typ felfri prestation. MVG.
1: Vågar Amet någonsin såga någon som är snäll och komma hit?
0: Men alla blonda kvinnor har fått MVG.
2: Och det utom Carla Sein.
0: Ja, utom hon fick IG. Annars har vi...
1: Ja, spännande. Ja, vad kul. Tack, Amet. Det går uppåt, det går framåt.
2: Men det var inte dåligt.
1: Man blir äldre och klokare och mer moralisk.
2: Ja. Hur gammal är du nu?
1: 40.
2: 40.
1: Hur gammal är du?
2: 45.
0: Snart 46.
2: Snart 46.
0: Ska du ha fest?
2: Ja. Vill du komma?
0: Ja.
2: Vill du?
0: Ja, men jag tror inte jag kan.
2: Nej, okej. Okay.
0: Jag ska till Paris.
2: Aha.
0: Men, Emil, vad ska du göra av
2: vill
0: den här...
2: Vill du komma?
0: Vill du komma?
1: Jag kommer gärna.
2: Du kommer?
1: Ja, jag är någon att hålla i.
2: 24 juli är det.
1: Ja, då kan jag tyvärr inte.
2: Varför det?
1: Nej, men jag ska iväg.
2: Vart då?
1: Det är Medelhavet någonstans.
2: Nej, men gud.
1: Det är ett jättedåligt datum.
0: Det är ett väldigt dåligt datum att fylla år på.
2: Ja, jag
1: fyller bara det kommer dagar. Inte bli någon fest ändå. Så
2: jo, det kommer det visst om jag bara röjer ladan lite grann. Ja.
0: Vad ska du göra av den här försommarkvällen?
1: Jag ska försöka motstå frestelsen att göra särskilt mycket av den. För jag ska göra väldigt mycket av försommaren både på fredag och lördag.
0: Jag förstår.
2: Näst sista avsnittet av Fördomsshowen kommer imorgon.
1: Nej, har jag ju sagt.
2: Näst sista.
1: Ja, förlåt.
2: Tonen, Emil. Ja, vet du vad?
0: VG plus, eller?
2: Vet du vad?
1: Men Amet är ändå klar med omdömet, så nu skiter jag i allt.
2: Jävla studio.
1: Jag var så beredd på att du skulle läsa ur det felaktiga manuset.
2: Nej.
1: Jag underskattade dig, det ska jag aldrig göra om.
2: Nej, gör inte det.
1: Nej.
0: Tack för att du kom hit, Emil Persson.
1: Tack själva.
2: Tack.

0: The Bausa Magnetic.
1: Ja, han heter så.
2: Ja, ja.
1: Ja. The Bausa. Det är inget konstigt med det. Hör du?
2: Ja.
1: Det är ju värmebölja i Frankrike och Storbritannien.
2: Är det?
1: Mm, det är skitvarmt.
2: AK är ju där.
1: Okej.
2: Okay. Herregud, hur ska det gå?
1: Jag har nu
2: hon är ju för sig väldigt... Hon är gjord för varmt väder. Hon mår ju piss i det här landet.
1: Ja, du vet när det är riktigt stekhett ute på sommaren. Vad vill man göra då?
2: Ja, det enda som hjälper, det är ju att sänka sin kropp i någonting blött.
1: Ja, precis. Mm. Men det ska man passa sig för.
2: Mm-hmm.
1: Jag har chockerande nyheter om badning nu.
2: Varför då?
1: Så här, jag läser det på SVTs nyhetssajt. Flera badande personer har dött under värmeböljan i Frankrike och Storbritannien. Mm. Vet du varför?
2: Nej.
1: Det här visste inte jag. För att kasta sig i kallt vatten när det är riktigt varmt i luften kan vara livsfarligt, säger Mikael Olausson som är talesperson på Svenska Livräddningssällskapet.
2: Jaha, varför kan det vara...
1: Ja, men det handlar om då, det är lugnt om det är 20 grader i vattnet antar jag. Men, men när det är jättevarmt ute nu och det fortfarande är kallt i vattnet så händer detta. När man hoppar i. Blodkärlen drar ihop sig kraftigt och då blir det som ett tryck i hela kroppen så att andningen flyttar upp i halsen. Då blir de här korta, snabba andetagen som kan bli okontrollerbara och då riskerar man att andas in vätska. Och då så dränker man sig själv helt enkelt. Eller man får drunkningseffekten som Mikael kallar det.
2: För att jag gillar ju att basta. Mm. Och jag älskar ju att basta på vintern. Och då, alltså basta varmt och sen sänka sig i iskallt vatten.
1: Mm.
2: Och jag gjorde det och då blev jag liksom väldigt yr. För att när det är varmt så vidgas blodkärlen och när det är kallt så dras de ihop. Och det kan liksom påverka balanssinnet och sådär också. Så att det finns sådana grejer. Men då är det inte att de badar i havet typ, att det kommer, alltså att vatten kommer upp liksom, att det slår upp, det är inte som att de sänker sig ner i ett badkar.
1: Man ska inte dyka ner i vattnet. Nej. Helt enkelt. Det är det som är, men jag tänkte på just det du sa, eller när folk bastar och badar isbadar typ, på vintern, för då är man ju jättevarm när man kommer ut ur bastun. Och det är ju typ samma grej. Man doppar väl också hela huvudet ofta, eller?
2: Ja, det vill man ju göra.
1: Har du sett hon ryska kvinnan som försvinner? Det är så
2: jävla sjukt. Det är AI.
1: Nej,
2: jag tror.
1: Alltså det är så hemskt. Och hennes barn är med.
2: Det är tyvärr på riktigt. Ja, hennes man hoppar väl i väl efter henne. Nej, det gör han inte.
1: Alltså det är för kontext då. Det är ett klipp som finns som inte är AI. Tror
2: nej, det är en rysk kvinna som har bastat och ska isbada i en upphuggen vak.
1: Mm.
2: Och hon kliver ner i det här.
1: Hon hoppar
2: och det är undervattenströmmar. Mm. Så hon blir meddragen av de här strömmarna under isen och kommer liksom inte upp igen. Det är fruktansvärt.
1: Ja, hennes barn får panik givetvis och hennes man då hoppar i efter. Mm. Alltså det är sick. Ja, men så här, det är en mörk värld vi lever i.
2: Ja,
1: ibland så
2: måste
1: vi ventilera och prata om allt hemskt som händer.
2: Ja.
1: Som den här stackars ryska mamman som bara togs av havets mörka djupa strömmar.
2: Ja. Fuck you Poseidon.
1: Tillägnar henne resten av avsnittet,
2: ja,
1: tycker jag. Jag måste prata lite mer.
2: Ja, men okej. Men det känns som att, alltså att bada i kallt vatten är dåligt om det är ett stort vatten som man inte riktigt kan rå över. Alltså man ska liksom simma samtidigt. Och...
1: Ja, och framförallt den här tiden på året då, när vattnet inte blivit så uppvärmt än som det kanske har i mitten av juli. Ja, nu kan vi ha räddat många liv.
2: Jag funderar på att bada i helgen. För att jag tror det ska bli ganska fint väder.
1: Ja, då får du vara försiktig då. Men du känns mer som en kvinna som gör bomben när du hoppar i.
2: Ja, jag dyker i.
1: Du gör bomben.
2: Jag gör inte bomben.
1: Du gör bomben.
2: Nej, jag gör inte det.
1: Jag tror du gör det.
2: Nej, det gör jag inte.
1: Med glädje gör du det.
2: Ibland gör jag bomben. Men inte i min sjö där.
1: Vilken passande låt.
2: Ja.

0: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
0: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
2: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app.

0: D'Angelo, Brown Sugar i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi har glädjande nyheter.
1: Har vi?
0: Som gäller nästa vecka.
1: Ja, just det.
0: Äntligen har det hänt. Vi har tjatat, vi har liksom bett och bönat, smickrat. Och nu har han sagt ja.
1: Dan Ekborg
0: ska vara filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Du vet att min pappa har sett hans pappas snopp.
0: Alltså, det har, vet du vad? Det har du faktiskt berättat för mig tidigare.
1: Aha.
0: Hur var den då?
1: Lars Ekborg. Det minns jag inte.
0: Nej, okay.
1: Vad han sa om
0: det
1: den.
0: Kanske varit opassande att säga också i radio. Den där är privat.
1: Ja, om man bara hade kunnat ringa pappa. Ja. Då hade han kunnat vara med i direktsändning och berättat för Dan om hans pappas snopp.
0: Mm. Nu går inte det.
1: Nej, tyvärr. Nästa Men vi kommer säkert hitta andra saker att prata med honom om.
0: Det kommer, jag kommer ha minst en Dan Ekborg-relaterad nyhet varje dag fram till torsdag som en liten, liten liksom uppladdning.
1: Fy fan vad kul, jag längtar.
0: Nu är det dags för någonting helt annat. Vi ska lämna över till P3 Nyheter för att få en nyhetsuppdatering, för klockan har blivit 5. Varsågoda.
2: Tack så mycket. USA och Iran har nu nått ett preliminärt avtal, uppger 2 amerikanska källor för Axios. Nu krävs bara Donald Trumps godkännande. Enligt uppgifterna förlängs vapenvilan med 60 dagar samtidigt som förhandlingar om Irans kärnteknikprogram inleds. Avtalet ska också innebära att sjöfarten genom Hormuzsundet återupptas utan restriktioner. Och vi fortsätter i Mellanöstern. Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Det här efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. På samma svarta lista finns grupper som Hamas och IS. Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Ja, det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som dömts för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Och ju fler brott en person har i bagaget, desto större är risken att personen begår ännu fler brott. Störst återfallsrisk är det för de som dömts för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Sverige nu. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som varit internationellt efterlyst sedan i vintras är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks ha koppling till den kriminella nätverksmiljön inom grov organiserad brottslighet. Och så lite sportnytt. För en stund sedan kom beskedet om att fotbollsstjärnan Neymar skadat sig igen. Det bekräftar Brasiliens landslagsläkare för AFP. Han har skadat vaden och behöver 2-3 veckors vila. Det får avsluta Petro Nyheter klockan 5 med Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
3: P3. Här och nu.
1: Tack, Jeanette.
0: Tusen tack.
1: Jag ska berätta för dig om en fisk.
0: Jaså?
1: Som beskrivs som notoriously nasty.
0: Okay.
1: Som de har gett sådana magic mushrooms, och nu är den tydligen helt medgörlig.
0: Can't wait.
1: Ja.

0: eftermiddag i P3.
1: Du, jag läser här på Popsy. Popscience.com.
0: Okej. Vad läser du där?
1: Ja, jag läser. Jag fastnade för det, för det är så jävla kul att de... det är en fisksort som jag aldrig har talas om, som de beskriver som the notoriously nasty mangrove rivulus.
0: Hur är den nasty?
1: Det ska jag berätta för dig. Så här är det, de har gjort en studie, några forskare i Nova Scotia, där de har liksom gett fiskar såna magic mushrooms.
0: Why?
1: Alltså psilocybin. Mm. Why? Mm. Därför att de vill kolla om det kan påverka aggressiviteten. Ah. Om de blir liksom lugnare av det eller inte. Men jag har aldrig hört talas om den här fisken, men det är tydligen en... Den kan också leva på land i 2 månader. Den verkar helt sjuk.
0: Inte direkt fisk för mig.
1: Nej, den, så här står det på engelska. Alltså att de är... en amphibious fish. Mm-hmm. Alltså en amfibisk fisk. Alltså det betyder då att de kan leva... eller vad betyder amfibie egentligen? Är det inte att man kan leva både på land och vatten?
0: Jag är helt fel person att svara på den frågan.
1: They are extremely aggressive and territorial. Det tycker jag, de är så jävla elaka de här fiskarna. De finns, man kan hitta dem i Florida och hela vägen till Brasilien. Oj. De förökar sig själva och är svinelaka, och ingen får komma in på deras territorium, för då hugger de.
0: Biter de också människor?
1: De biter allt de kommer över. De är extremely aggressive.
0: Hur stora är de?
1: Ja, de är en och en halv till 3 inch. Vad är det då?
0: Jag kan aldrig inch.
1: Nej, vad är en inch?
0: Och feet och sån skit.
1: Ja, men vet du, vad sa du?
0: Jag kan inte feet.
1: Nej, vi har ju metersystemet.
0: Ja, vi verkligen.
1: Inch in centimeter. Nu ska vi se här. En inch är 2,5 centimeter. Just, och vad sa vi då? Den kan bli alltså upp till 9 centimeter.
0: 9 stolta centimeter.
1: Va? 7,62. Det var lite väl explicit.
0: 7,62 stolta centimeter.
1: Jo, men om den var 3... Ja. Ja, just det, precis. Det är max då.
0: Ja, vad...
1: Så att jag tror inte folk behöver vara så rädda för den.
0: Nej.
1: Men andra fiskar, och till och med andra av deras egen art, om de kommer ju, för de har ju, det här är mitt ställe.
0: De har inga vänner då, eller?
1: Nej, verkar de inte ha. Men nu har de det, för nu har de ju...
0: Bänga
1: nu
0: bara
1: de bängar på psilocybin, och så är de mycket, mycket trevligare att umgås med, säger alla forskarna. Det bara var kul att de beskrev som notoriously nasty.
0: You rang.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i eftermiddag i P3 med Hanna.
1: Bara det är svårt att få bort fettfläckar från kläder.
0: Det förstår för dig. Jag, Emil Persson som var här nyss, skickade ett sms precis. Han skrev: taxichauffören tror att jag är branne. Han skrek glatt: god morgon, god morgon, morgonpasset. För att båda saknar hård, I guess.
1: Åh, oh, gud. God morgon, god morgon.
0: Vad var det jag ville säga?

0: Jonossi, Man Must Dance i eftermiddag i P3. Träffade faktiskt Ossi igår.
1: Asså, vad sa han då?
0: Och Johan sa, tja, läget, ja, vi har ju träffats någon gång tidigare ute, bla bla.
1: Vet du vem som mer heter Ossi?
0: Nej.
1: Jackie Färms, unge.
0: Okej, okay, och även Kelly Osborns farsa.
1: Ja, visst. Hon var ju gravid hon, i typ 7 månader, men fattade inte det.
0: Okay.
1: Och så det var ju liksom först för 2 månader sedan som hon bara, oj, det rör sig i min mage.
0: Det här känns, på tal om Emil Persson igen, om jag hade haft fördomspodden, då hade det varit en fördom om dig.
1: Om mig?
0: Ja, att du någon gång, du var liksom upptäckt att du var 7 månader gravid, när du typ, eller du kan typ skita ut en bebis eller någonting sånt.
1: Ja. Ja, det är inte en, hade jag inte varit så infertil så...
0: Det hade det kanske kunnat hända. Ja. Du, en grej jag älskar i slutet av varje månad, med slutet av varje månad, det är att Mari och Navid kommer dit och så får vi säga vilka låtar vi har tyckt mest om som släpps under den gångna månaden. Du brukar sällan ha med dig någon, men det har du faktiskt idag.
1: Ja, det har jag. Jag gillar den låt.
0: Berätta om låten.
1: Nej, jag ska berätta för Navid och Mari.
0: Du ska berätta nu. De lyssnar.
1: Jaha, de lyssnar? Mm. Ja, de kommer inte.
0: De kommer efter låten.
1: Efter låten jag ska berätta om.
0: Ja, för sen, så här ser schemat ut som Ahmed sa under låten vi spelade precis. Nu pratar du, Hanna, lite om tequila-låten du har valt och varför du gillar den så mycket. Sen spelar vi den. Ja. Sen kommer Navid och Mari. Och då så pratar vi lite om min låt som jag har valt och spelar vi den. Och sen går vi hem typ.
1: Ja, trevligt. Vilket bra upplägg.
0: Två tajta om din...
1: Jag vet inte vad jag ska säga om den.
0: Jag vill säga vilken låt det är. För
1: det är, heter det, han Hellström och Otto Knows, va?
0: Håkan Hellström och Otto Knows låt Tequila.
1: Vad fan är det? Jag sa ju rätt, Tequila.
0: Ja.
1: Vi pratade ju om den, för vi pratade om den musikvideon.
0: Just det, som är så porrig.
1: Den är porrig, men jag tycker att låten är bra. Bara. Jag vet inte varför, den låter inte som någonting annat. Och det är sånt...
0: Den är toppen.
1: Ja, du blir, gillar väl också den?
0: Jag älskar den. Man blir sugen på att... Det kanske är så nära du kommer till Kila these days. Att det är samma känsla som att ta sig en liten...
1: Mitt namn är Tequila. Vad fan är det? Alltså, jag vet vad. Jag tänker inte jobba här längre. Jag ska gå till Aftonbladet Radio.
0: Okej, vi ses.
1: Watch me.
0: Här kommer du, Håkan Hellström, mot Nose Tequila. Hanna Hellqvists favoritlåt från maj 2026.

0: Nailed it. Tack så mycket. Håkan Hellström, Otto Noms och Hanna Hellquist med Tequila i eftermiddag i P3. Mm. Det var din favoritlåt som släpps i maj.
1: I maj månad.
0: Ja, nu kommer då Navid och även Mari släntrade in lite sent.
1: Hej Mari. Hej Navid.
2: Men jag satt utanför och käkade lite.
1: Aha. Vad har du ätit för något då?
2: Någon typ bowl-grej.
1: Få se. Bra hit påsen. Får jag titta.
2: Med
0: väldigt intimt.
1: Någon box.
2: Det är ris.
0: Han har doppat hela huvudet.
1: Ris och kyckling. Ja.
0: Han har haft verkligen.
1: Jag har inte ätit något idag.
2: Sås.
1: Oj, oj, oj. Det här såg ju...
2: Åh,
1: vet du vad? Vet du vad jag verkligen kan uppskatta?
2: Här.
1: Bowls.
0: Ja, nu får du också en dipp eller en sås.
1: Det enda jag inte uppskattar med det är, varför kan man inte bara säga skål? Varför ska det
2: en
1: heta
2: skål?
1: Bowl?
2: Ja,
1: ja,
2: just det.
1: Det är ju liksom bara rak, en rak
3: överrättning. Så Ines och Ingeborg får mina matlådor och du tar Maris matlådor.
1: Vilken trevlig tradition. Är du klar eller? Nej, nej, du vill ha mer, du vill ha mer.
2: Men jag har lite bulla också, det kan du ta för mig.
1: Nej, vet du vad, det är bra för mig. Jag måste tänka på, jag får inte på med mina jeans längre. För jag har bara ätit kakor de senaste dagarna. Och glass. Och men inte det är en eller två den, kakor.
2: Men det är lite den säsongen nu, där man, liksom, man börjar med en glass på morgonen och sen så kör man på eftermiddagen.
1: Eller hur? Jag började dagen med 4 glutenfria Dumlekakor. Och det ångrar jag bittert nu. Tyst med dig.
2: Hon är så taggad.
1: Ja, hur mår ni då?
0: Ja, hur mår ni?
3: Det är bra.
0: Vi ska ju, ni ska summera maj i, musikmässigt.
2: Och vi är så glada för att vi hittar en låt som... Hanna också älskar.
0: Ja, Tequila.
2: Från maj månad.
1: Jag gillar den.
2: Ja, har du sett videon?
1: Ja, visst har jag det.
2: Visst är den underbar.
1: Ja, jättebra.
2: Skrattade så mycket.
1: Ja, den är, vi har pratat om den.
2: Tänk att folk tycker att det är äckligt. Gör det fula.
1: Ja. Ja, att liksom, men jag, hade jag vetat att den karriären fanns, att man liksom kunde ta Barbie-dockor och sätta könsorgan på dem, då hade jag valt det här spåret i livet.
0: Jag kan tänka mig.
1: Då hade jag inte suttit här, men jag visste inte.
2: Nej,
1: det.
2: Då hade du suttit på Malmö Dockteater.
0: Jag har också en låt. Mm. Vill ni först berätta, för sen kommer vi dra, vill ni först berätta vad som händer mer ikväll?
3: Det är basically det, vi ska det sammanfatta månaden. Ja, det vi har lite olika takes på saker som har hänt.
0: Du gråt mig. Då kommer jag spela min låt. Ahmet har gett mig förbud att spela någon Jocke Berg-låt. För min favoritlåt som släpps i maj, släpps imorgon egentligen, heter Ultraviolett från hans nya album. Men jag har valt en annan då. PGA-förbudet.
2: Berätta.
0: Det är Charlie XCX senaste singel, Spring Summer 26. Mm. Som jag tycker är...
2: trevligt.
0: Jag gillar den. Vad tycker ni?
3: Jag tycker att den är... jag har en take på att hennes förra rock music var liksom den här låten hon ville starta ett samtal med. Och det här är den riktiga låten. Mm.
0: Fokusspåret.
3: Ja, nej, men det skulle man kunna säga.
2: Jag tycker den är tråkig.
0: Okej, okay. Jag hatar den verkligen båda, känner jag. Men jag tar inte det personligt på något sätt.
1: Men det har varit en vattendelare den här. Alltså, är det bara du som tycker om den, Kristoffer? Ja, jag vet väl... att Ahmet hatar den också. Ja, men det är första... är han ändå väldigt kär i Charlie XCX.
0: Ja, det är han. Han har bara sett videon till den här. Han har inte hört den här låten. Det sa han innan. Men han...
2: jag skulle ändå säga att rockmusik som kom innan är en grower. För den också var jag rasande. När den kom.
1: Det är vad Ahmet säger.
2: Mm. It's a
0: ni får ha en fin show. Så går vi ut till tonerna av Charlie XCX Spring Summer 26. Ha skulle kväll.
1: Detsamma. Jag ska hemma och kakla en damm, ja.
0: Och sen ska jag bomben i den bruna ekopool. Trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Robin med Honey hör du här i P3 med mig Navid och Mari.
1: Mm.
0: Som ska sammanfatta den här underbara månaden för dig som lyssnar. Stämmer. Maj månad. Vi sitter här fram till klockan 8 och kommer dra några av de stora snackisarna och de bästa låtarna enligt då mig och Mari. Och en av dem, det är den här.
1: Oh, Thai Boy Digital är tillbaka med ett helt album. Och den här lilla, jag ska kalla det EDM-pärlan,
0: oh ja,
1: som Destiny är. Mums.

0: Taibo Digital tillsammans med Swedium i Destiny hör du här i P3 med mig Navid och Mari, som sagt.
1: Ja, och Navid, varje vecka så utser ju vi på P3 också veckans P3-hit. Det är ju liksom en stående grej vi har gjort i sen urminnes tider, vill jag säga. Och vi här på kvällen har liksom bestämt oss lite för att vi också då passar på att ge lite shine åt den låten som vi verkligen har uppskattat mest.
0: Ja, precis. Alltså månadens, veckans P3-hit helt enkelt.
1: Vi älskar att göra krångligt för oss.
0: Ja, och hur har det låtit den här månaden då när det kommer till veckans P3-hit? Jo, så här.

0: Då hade vi i turordning
1: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Remix.
0: Precis, Girls Trip. Mm. Versionen av det som var Generation och Young Lean. Storm 2, Tove Lo, I'm Your Girl Right. Och nu senaste var Fanny Avon. Vad gör jag nu?
1: Exakt, vad gör jag nu egentligen? Den existentiella frågan som vi alla ställer oss. I mean, Navid och jag har ju lite av en tendens att ibland falla lite extra för vad som har varit senaste.
0: Ja, okej. Okay. Ja, faktiskt. Så har det varit kanske de två, tre senaste gångerna. Att det är den senaste veckan, så veckans Petri-hit som är den bästa. Det är kanske den som man inte har hunnit tröttna
1: på så mycket. Men förlåt, jag tycker det här är liksom helt otroligt. Alltså en helt otrolig månad för hits, så att säga. Alltså Generation kom ju ändå för ett tag sedan, men det är verkligen en låt som har satt sig mer och mer. Inte bara tack vare den helt magiska videon som vi pratade om för en månad sedan. Sen kan vi också konstatera att Sara, hon kommer ju ha någon form av liksom Midnight Sun Summer igen.
0: Ja, men det var en jävligt bra remix också. Det går inte att sticka under stol med.
1: Verkligen. Det är, jag tycker ändå att Pink Panthers, ja men så här, hon tillför någonting där.
0: Tove Lo.
1: Jag vill jättegärna prata mer om Tove Lo också, för att jag kunde typ inte välja. För mig stod det verkligen lite mellan Tove Lo och Fanny Avon. Men jag tänker att vi ska lyssna på Fanny Avon, för det är ändå det som är den här veckans Petri hit. Alltså hon har en så otroligt härlig liksom popjassig framtoning som är så sval, den är så läcker. Den känns verkligen liksom sommarlätt, som att vi går in i sommaren nu. Och det är så underbart. Det här kanske har blivit min liksom 1000 spänn för sommaren.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Fanny och Von, vad gör jag nu? Veckans P3-hit.
1: Alltså det är så snygg bas i den också.
0: Ja, men jag skulle precis säga det. Och är det någonting jag är svag för så är det en jävligt bra bas.
1: Vet du, det tycker jag alla ska vara svag för. Det och en sång som är liksom balsam för själen. Underbart. Men vi är lite vaga i liksom vilken vi lyfter fram som månadens bästa veckans P3-hit. För jag vill ändå också slå ett slag för Tove Lo. Som jag tycker har kommit tillbaka med en... härlig, liksom smutsig och lite stökigare låt. Den är liksom lite, den är stökig i att hon gör en ganska straightforward poplåt.
0: Okay.
1: Som inte liksom är, den är inte perfektionistisk.
0: All right. Okay. Ja, jag förstår vad du menar, men jag har aldrig perfektionism är inte någonting som jag har associerat med Tove Lo, måste jag säga.
1: Nej, precis, men det är det man kanske kan liksom associera med den typen av liksom stora poplåtar som hon ändå kan göra. Och det är väl det att jag gillar att hon fortfarande liksom går lite nitty-gritty ner i den, skapar liksom lite skeva toner, ljudbild och så vidare som gör att man typ hajar till. Och det är ju lite roligt för att Toves nya släpp har ju också genererat på senare tid en liksom diskussion om hela 40, alltså musik för kvinnor runt 40 plus minus så att säga, och i musikbranschen och deras perspektiv, vilket vi kommer prata mer om ikväll efter 18. Men det, jag tycker att det är lite, det är roligt och det är viktigt att poängtera här.
0: Ja.
1: Tove Styrke, nej, ska jag säga Tove Lo, förlåt, så många Tove, är ju, hon och jag är jämngamla, vi är inte 40 än, det är viktigt att poängtera ändå. Men vad känner du, Navid?
0: Jag känner att jag, förutom att vara svag för en bra bas, jag gillar det här liksom lite så jazzpoppiga som Fanny och Von ger. För mig så är hon den tydliga liksom ettan. Tvåan måste jag nog säga är Tove Lo, om vi måste som ranka dem på det sättet.
1: Behöver inte ranka dem. Du säger fan i etta, så säger jag Tove etta. Så.

0: Nu Guinea tillsammans med Tom Misch, On and On.
1: Du är en sån som säger Nu Guinea alltså.
0: Vad säger du?
1: Nu Guinea.
0: Nu Guinea.
1: Det är min inre italiano, Nu Guinea.
0: Man måste göra den här handen också, den
1: ja,
0: italienska handen.
1: Ja, exakt.
0: För att appropriera deras kultur ja. Lite grann.
1: Fy fan. Ja. Ja, men det tre här rassar är... igen och samma studio känner ja. Jag nu. Nåväl, alltså det här är... Jag känner mig så lökig varje gång Nu Guinea, jag säger också Nu Guinea, Navid, förlåt, jag driver med dig. När de liksom släpper nytt, för då är det som att jag är så... Då är det som att man är så... Tack, nu är sommaren här. Nu kan jag ta på mig min finaste Hawaii-skjorta. Fram med glajorna. Nu just kör vi tjejer. Nerkabbad. Alltså man blir liksom en annan persona direkt.
0: Du är en woo-girl.
1: Jag blir en woo-girl av det här. Jag är så lättflörtad. Men det är också någonting med den här tiden vi befinner oss i. Det är liksom sista dagarna på maj. Vill vi inte bara ha liksom lite glädje och enkel sås i livet just nu?
0: Gud ja, men de är så jävla bra på att göra också det här bandet. Mm. För att de släpper bara, jag var tvungen att dubbelkolla det här, de släpper bara musik under sommarmånaderna. Det händer kanske det tidigaste i februari, då släpper de en singel. Men sen liksom när april-maj kommer, då jävla landar det liksom jävla massa saker. För att det är så här alla terrassbarer jag tänker mig, det är så de låter.
1: Exakt, det här är när liksom terrassbarerna är i... Jag vet inte, är de från typ Neapel eller var de är ifrån? Nåväl, alltså det känns när de liksom ställer fram brassastolarna, då släpper Nu Guinea musik. Nej, ja. Det är underbart. Men det här var en av låtarna som vi har fäst oss lite vid den här maj månad. För det är just det jag, Mari och Navid gör. Vi går igenom några av våra favoriter och lite musiksnackis här. Och en snubbe som vi har fått lite ögonen upp för den här månaden. Nytt namn för oss båda, va?
0: Ja.
1: Viggo Nordis.
0: She then.

0: Viggo Nobis hör det här i P3 med, ska du säga titeln då? För jag ser du så jävla stockholmskt och jag skäms nästan.
1: Kidan.
0: Ja, precis. Kidan.
1: Kidan.
0: Ja, nej, men...
1: Men jag säger ju aldrig kidan. Alltså, nej, det är ju... Tyvärr.
0: Ja, ja, så förlåt
1: jag är
0: Viggo.
1: Också, ja, jag är ju också dialektal förstörd på så många olika sätt.
0: Men... Du har hoppat runt för mycket ja. I det här avlånga och breda Skandinavien.
1: Ja, jag har ju det tyvärr. Men fan... I fara för att låta som en tant. Pikt och fräscht. För det är någonting med den här snubben som ändå är så himla tilltalande. Han låter som en liksom... nya generationens stor ja. Nya generationens Rickard Skissbissi det är någonting otroligt liksom fängslande med hans produktioner pepp på att se vad han kommer att spotta ur sig
0: ja.
1: Mer av.
0: Men det är så också en klassisk så hiphop-grej. Alltså, man är eller liksom man som att jag har varit rappare och aldrig i livet. Men rappare som precis startat är ju så otroligt hungriga. Ja. Det är den här klassiska, du jobbar hela livet för första liksom, låten, första plattan och sen så efteråt så du försöker bibehålla det. Men när man kommer in out the gate så är det liksom så, den här liksom massiva jävla energin som jag känner att Viggo har i alla fall.
1: Ett annat gäng med energi, det är Overmono. Alltså de... Det enda de ger mig energi, det enda de ger mig glädje, det enda de ger mig är att jag vill bara stå på ett mörkt, skitigt, skabbigt dansgolv och ha typ ont i fötterna för att jag har dansat till deras musik hela natten lång.
0: Det här är efter då Nugineas terrassbar, så
1: precis.
0: Är det här liksom efter festen sent
1: ja,
0: på natten.
1: Ja, exakt. När jag liksom har varit lite fin i kanten med mina fina liksom paraplydrinkar. Så måste jag liksom gå ner i det itty-gritty. Och där hittar jag Overmono.

Overmono med Laka på det här i P3 med Navid Omari som summerar maj månad. Och vi ska stanna kvar i Storbritannien lite grann, för det finns en väldigt härlig kvinna där vid namn Georgia Smith, som släppte en låt vid namn What's Done Is Done.

0: Georgia Smith. What's done is done, hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. USA och Iran har nu nått ett preliminärt avtal, uppger två amerikanska källor för Axios. Och nu krävs bara Donald Trumps godkännande. Enligt uppgifterna förlängs vapenvilan med 60 dagar samtidigt som förhandlingarna om Irans kärnteknikprogram inleds. Avtalet ska också innebära att sjöfarten genom Hormuzsundet återupptas utan restriktioner. Nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer säger till Ekot att kritiken bygger på ett missförstånd och att han vill coola ner situationen.
2: Den här diskussionen skulle vinna på att folk coolade ner sig några grader.
1: Från och med den 1 juli förbjuds upprepade försök att omvända någon som är HBTQI. Wold sa så här i Världen idags podd Hotspot.
3: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
1: Det uttalandet fick alltså stark kritik från flera håll, samtidigt som bland andra energiminister och vice statsminister Ebba Busch tog Wold i försvar. Wold förtydligade senare sitt uttalande och sa till P3 Nyheter att hon, citat, inte är ett dugg transfob. Vi byter ämne, för nu blir det musiknytt. Gracie Abrams kommer till Sverige. Det är den amerikanska stjärnan gör två spelningar i Stockholm den 18 och 19 maj nästa år. Och det är de enda konserterna hon gör i Norden. Och det var det hela från P3 Nyheter. Klockan 6 tillbaka till Navid och Mari.
0: Tack så mycket. Du, Johanna, by the way, ta och klura på, vad är din favoritlåt för den här månaden? Sen när du kommer tillbaka vid 7.
1: Oj, vad svårt. Ja, men jag ska klura på det.
4: Du har en timme på dig.
1: Vad lätt.
0: Vi hörs.
1: Det gör vi.
5: Vi är P3. Här och nu.
4: Ja, man är ju verkligen taskig när man så on the spot så säg nu, men herregud, ja, men när vi ger någon timme.
0: Ja, men precis, en betänketid liksom. För att det är ju det som jag och Mari sitter här och gör, vi summerar maj månads största snackisar och de bästa låtarna. Men jag måste också säga, det är ju bästa låtarna enligt dig och mig.
4: Ja.
0: Och många av mina val, eller jag ska säga 98% av mina val kommer ju från låtar som ni i musikredaktionen har lagt. Och jag vill bara säga tack för ett jävligt bra jobb som ni gör.
4: Nej,
0: för
4: men tack Navid.
0: Jättestort.
4: It takes a village att göra P3, ska ni veta.
0: Vi ska snacka mer om då musiken och snackisarna. Och vi börjar med en av då månadens bästa låtar från Lil Sims tillsammans med JT. Här är Game On.

0: JT, ja, JT är ju den gästande artisten här tillsammans då med Lil Sims i Game On från då EP:n Sugar Girl EP som Lil Sims släppte. Hon har fått för vana nu att liksom göra, hon släpper en så lite experimentell EP några månader innan det kommer ett album. Nu har inte hon sagt något om albumet, men du vet.
1: Nej, men alltså det är ju ändå en bra liksom springbräda. Kanske någonstans där det här passar inte mitt album i övrigt, men låt mig testa vingarna. Den här gången så är det ju otroligt amerikanskt. Hon testar väldigt mycket amerikanska sound, mycket Jersey Club. Det är väldigt så amerikansk södern, har med sig amerikanska gästrappare och så vidare. Ja. Kul ändå. Du, vi ska stanna kvar vid mitt favoritämne.
0: Ja.
1: Kvinnor.
0: Ja, älskar dem.
1: Medelåldriga kvinnor också.
0: Mm, till och med. Bättre.
1: Men känns det inte som att så här, musikbranschen är väldigt hård mot åldrande kvinnor.
0: Det är kanske den äldsta taken som jag har hört.
1: Eller hur? Det är liksom, jag sticker inte ut hakan på något sätt när jag säger det. Men det känns också så här som att medelålders kvinnor generellt lite så förbisedd grupp, ganska osexig sådan. Den är ganska liksom i berättelsen väldigt kanske konformt berättad, väldigt traditionellt berättad. Så det har ju liksom dykt upp en liten jag vill inte säga debatt, men ett litet tema som jag har sett liksom den senaste månaden som vi har börjat reflektera kring. Och det är att svenska musiker, och särskilt kvinnor, har nu liksom börjat tackla de här årskriserna, eller vad man ska kalla det, genom musiken. Och det är ju ett väldigt välkommet grepp ändå. Vi hade Robins album som möter kåtheten som gravid 40-åring, att vilja vara någonting mer än en liksom kvinnlig kropp. Lykke Lees album är ju liksom som lite stöpt ur en sorts existentiell kris om att, ja, men som hon själv har sagt i en The Fader-intervju, facing life at 40. Men jag har ju också funderat lite på det här med att, är det här också bara en medial vinkel som vi älskar att skapa, Navid?
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Att det blir också det att när pressen möter Lykke Lee som släpper ett nytt album, så måste ju hon också nostalgiskt så här möta sitt 20-åriga jag, för det var då hon slog igenom, och att det blir så här, jaha, hur är det nu att ha växt upp och du gör ny musik i en 40-årig kontext?
0: Ja, men har inte, det har ju varit alltså så här, om vi har de här exemplen då, Tove Lo, Lykke Li och Robin, har ju varit alltså ganska så själva ute och pratat, alltså. Precis. De har tagit upp sig själva helt enkelt.
1: Ja, jag tycker liksom att det kanske finns en viss en viss nyfikenhet hos oss som åskådare. Men jag tycker absolut att det finns de som uttrycker sig i frågan ganska tydligt. Och när Tina Merrifson träffade Tove Lo så pratade de om just detta.
2: Kvinnor i en popvärld som tidigare varit lite så här a young person's game. Men nu är det liksom att pop är en så mycket bredare genre, och även alla vi liksom lite så här alternativa pop personer som har kommit upp liksom i att så här, ja, men vi har växt upp i den här genren och vi är fortfarande i den, och vi kommer fortsätta göra liksom musik i den världen, men vi skriver fortfarande det som händer i våra liv. Och man kanske kommer till den punkten där så här, ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man har varit med många förhållanden, man, det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Och att där någonstans är det bara liksom, jag tror det handlar mer om att vi alla bara fortsätter vara ärliga.
1: Och jag tror mycket av de här liksom mognare ämnena, att kunna prata om det, gör många kvinnor nu genom musiken, men också såklart i de intervjuer de gör. Lykke Li verkligen bland annat också försöka hitta en plats där de kan liksom hitta andra kvinnor som tänker, är som henne, och som kanske ibland också vägrar leva livet så som det är sagt att det ska levas.

0: Det var ju det här med bongotrummorna som, som Lykkeli älskar på det här albumet.
1: Famous Last Words heter låten, och det är så roligt för bongotrummor har ju verkligen återkommit väldigt mycket. Jag läste en intervju som DN gjorde med henne där hon berättar att hon faktiskt har lyssnat väldigt mycket på senaste tiden på Sympathy for the Devil av Rolling Stones. Och där... Hon tycker att det är någonting med liksom bongosarna på den, och att bongosarna då liksom bara osar sex på något sätt och liksom osar kaos och osar liv. Och det är roligt hur hon har använt det på så många olika sätt genom det här nya albumet, där jag tycker att liksom bongotrummorna kan få stå ovan 40-årskrisen.
0: Oh yeah. Hit it down.
1: Ja.
0: Angående det här då med 40-årspoppandet. Magasinet P3 hade ju med psykologen Hanna Jamali för att snacka om det här, och det här var hon sa om det.
2: Kvinnor tillåts vara i ambivalens nu. Mm. Och det är ju någonting som man har sett ner på. Det är ju ofta varit unga sökande kvinnor som inte har landat, som kanske inte har fått den här kronologiska ordningen jag pratade om tidigare med liksom barn, sambo, hela grejen. Och nu så handlar texterna jättemycket mer om att vara mer sökande, att få vara ledsen, förvirrad, svinkåt. Och det är någonting som också är viktigt att det får plats, och att det säger ju någonting om samtiden, att det blir en förändring i åldrarna. Vi är yngre, vi har de här tankarna längre, och vi kanske får uppleva dem en gång till.
1: Vi är yngre, Navid.
0: Ja, precis, för 40

0: Ny musik från Venus Anon. Den senaste Gentle. En låt som också handlar om att hon väljer freden framför liksom så det konfrontativa, det våldsamma.
1: Ja.
0: Men
1: känner att det finns en person i det här rummet som har valt någonting annat. När vi nu ska gå in i ett ämne som engagerar oss alla.
2: Drake!
1: För när folk knappt liksom orkar gå på bio och se en hel film så tänker Drake, vet ni, ni ska få 3 album av mig som är typ längre än vad en biorulle är i princip.
0: Ja, det blir standard, det är 43 låtar. Du förväntar dig att man ska lyssna, visserligen uppdelade på 3 olika album. Jag ska hålla i mig för att jag blev onödigt provocerad av det här.
1: Ja. Och det som Navi då blev onödigt provocerad av var Iceman, som är Drakes rap-album som han kom med den här månaden. Made of Honor, som vi lite slentrianligt kallar för dansalbumet. Och Habibti, som är R&B-albumet.
0: Ja, och det Navid. Har varit... Alltså jag behöver inte upprepa alla mina olika åsikter om det ena och det andra. Okej, en åsikt jag kan ha i alla fall.
1: Alltså jag ska inte klaga så mycket, men...
0: Ja, men det är ju också, det är ganska kul för att det är ju så ett återkommande grej som visserligen många har tagit upp, det är hur corny texter han har. Den här mannen, vi pratar om kvinnor som växer upp och liksom...
1: reflekterar över sin, liksom, vart man finns i livet. Det ska sägas, Drake fyller 40 år.
0: Ja, det gör han.
1: Han fyller 40, 24 oktober.
0: Men det är ju det. Jag är inte den enda som tycker att hans texter, som sagt, är corny. Det tycker ju också många av hans fans. Så här kan det låta till exempel.
3: 40, what's up, shebang? All of my...
2: 40, what's up, shebang? What the fuck is going on? What is going on? This is my goat. What happened to him?
1: This is my goat.
2: Not drop, take care. 40, what's up, shebang?
0: Ja,
1: det här dök också upp i mitt flöde. Den är helt otrolig. Alltså, det är verkligen, det är samma person som släppte Take Care. Det är samma person som
0: gjorde alla de där liksom så God's Plan och
1: Marvin's Room.
0: Ja, det sluta nu. Ett annat exempel då, om man ska gå in och titta på liksom så corny texter.
1: Mm.
0: På låten Cheetah som man gör tillsammans med Sexy Red, så låter ju jag heter hooken så här.
3: Smack that ass until it's cheetah print. I smack that ass until I leave a print. I smack that ass.
1: Vet du vad jag börjat älska det?
0: Men okej, det sista, sen ska jag sluta klaga på det här, för att vi har också positiva saker vi kan säga. Men just den låten, den snor ju, alltså det finns ett original som är så mycket bättre av DJ Assault.
1: Det är så roligt, det är fan alltså spot on, Navid, att det här är liksom Cheetah Print. Han också samplar ju Peggy Goo's It Goes Like Na Na Na, som var en jättestor sommarhit för 3 år sedan. Så att det känns ju som att han, det är ju ett tappert försök på att göra liksom en stor alltså klubbhit, så här amerikansk klubbhit, verkligen.
0: Men du har ändå plockat fram en låt då, från, vad är det, Made of Honor-plattan?
1: Ja, alltså jag tycker ändå att Made of Honor-plattan är den som tilltalar mig mest. Det är någonting med dans Drake. Det är någonting med liksom att så här, där får han vara corny. Där får liksom texterna vara lökiga. Det är liksom bara all for the vibes. Och på det albumet så finns öppningsspåret. Och det här känns ju också lite så disturbing, att han har en bild på sin mamma på det här albumet Made of Honor. Så det är en bild på hans mamma, och första låten på albumet heter Hoeface.
4: What am I supposed to think about?
5: Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world no more. You've seen it all. Nothing's good enough. Got you to settle down and give me them grandbabies.
4: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

0: We do like Drake with the melodies. Mm. Wholeface då från...
1: Jag undrar från Made of Honor-plattan, ja, det som har gått och kallats för dansplattan. Undrar om det här är hans bidrag till vår diskussion om kvinnor 40 plus minus.
0: Ja,
1: alltså, nej, här, kom sånt. Ihåg. Ja? Kom ihåg. Din du kan, Wholeface. Ja. Du kan alltid gå tillbaka till den.
0: Det är det, alltså, all min kritik vad gäller Drake, det kan man också sätta åt sidan, för att han, alltså, han kan ju göra hits. Det är ju det, så, alltså, mm, även om allt snack som har varit om de här plattorna så verkar också återkommande, förutom Corny Bar, så att mannen kan göra låtar som fastnar hos folk.
1: Ja, och det ska ju också sägas att han har ju också skrivit historia. Han slår ju liksom albumrekord på Billboard-listan. Det är liksom, det är rekord på rekord på rekord, och sen kan vi vända ut och in på det. Hur de här nya rekorden i vår liksom streaming-era, hur det funkar. Vill du höra mer om det, så var Tina med idag, Petra med Annie, och redde ut detta lite. Men ja, jag måste ändå säga, Navid, att helgen efter de här albumen kom och du och jag pratade lite om Drake-albumen, jag ska nog ändå stå fast vid att även fast han har streaming ettor och så vidare, att han ligger där imponerad och dog, jag tycker ändå att det fortfarande är en avsaknad av sommarhit från honom.
0: Ja, nej, men faktiskt. Mm. Det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Så jag tycker Drake överlag, alltså som det känns nu, han är som kokain. Det kanske är kul i stunden, men liksom för mycket av det är inte bra för dig.
1: Inte bra överhuvudtaget, Navid.
0: Nej, men vi går vidare till någonting helt annat. Fortsätter med några av månadens bästa val. Näst på tur har vi Genesis Owusu med låten Life Keeps Giving.

0: keeps going.
1: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
2: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
4: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
3: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Namasenda med Madonna. Alltså Namasenda är då artisten Madonna i låten.
1: Exakt. Men hon är vår nya Madonna, ja. Namasenda.
0: Verkligen, verkligen.
1: Nej, men alltså det här är, vilket otroligt släpp Namasenda har kommit med. Hennes album Limbo kom den här månaden, frontad av den här singeln som heter Madonna, som vi på Petri bara kastade oss över direkt. Det är någonting förtrollande med den.
0: Ja, alltså man förstår hypen kring henne, liksom det här avantgardistiska som hon sägs ha, liksom, nyskapande. Men vi bara prata om mer bra musik som har kommit den här månaden. Men det här kanske också så, den enda artisten, alltså så är jag den enda personen som hejar på Tommy Richman.
1: Ja, jag tycker det är så roligt, för att Tommy Richman hade ju en, ja, men lite av en sommarhit, en liten hit för några år sedan. Och sen har många av oss gått vidare för att vi kanske inte har tyckt att han har liksom levlat upp på samma nivå igen.
0: Om du är en av dem som har gått vidare, så en påminnelse, så här lät ju då hans genombrottssingel.

0: och hit för att man vet att Navid Bhavi kommer liksom hoppa på det här tåget.
1: Men han har ju fortsatt i typ samma spår. Alltså hans låtar har inte låtit så likadana på det sättet att det är tråkigt likadant. Nej. Utan det är fortfarande samma funkiga spår. Men det är bara ingenting som riktigt satt sig.
0: Men du hejar på honom
1: fortfarande. Ja, men jag vill honom jätteväl för att jag gillar hans musik. Och hans senaste låt, alltså Changes, det är inte bara en fet låt i min mening. Den är också jättegullig för att det är till hans mamma som har liksom i hela livet varit hörselskadad. Fick en operation och nu kan hon för första gången höra hans musik. Så det är det här den här låten handlar om. Och musikvideon är det också så, vad heter det?
0: Alltså den är teckentolkad också.
1: Ja, exakt.

0: Tommy Richmond med Changes alltså. Vi pratade ju förut om musik på terrassbarer. Ja. Det här är ju min terrassbar.
1: Ja, det här är verkligen din terrassbar. Det här du tar på dig den där lite skrikiga skjortan och beställer in en paraplydrink.
0: Ja, gud ja. En vad heter den? Caparinha? Är det en paraplydrink?
1: Nja. Jag tror du skulle förolämpa brasilianen om de sa det. Men...
0: Sorry! Förlåt att jag inte är liksom så världsvan.
1: En pina colada kanske.
0: Ja, men varför inte?
1: Ja, varför inte? Går att få alkoholfri också.
0: Ja,
1: på en sån grej.
0: Varför inte?
1: Ja, du. Alltså jag tycker att nu när vi är inne på liksom paraplydrinkarna och så känner jag ändå att vi ska adressera elefanten i rummet.
0: Sommarhits.
1: Ja, exakt.
0: Bristen på sommarhits.
1: Verkligen.
0: Kanske.
1: Alltså min inkorg är full av journalister från olika mediehus som skriver till mig och frågar, vart är sommarlåtarna? Var är de? Och är det någonting som jag brinner lite extra för efter alla mina år som musikredaktör på den här kanalen så är det ju sommarhits. Det är sommarlåtar, sommarplågor. Jag tycker det är lite kul. Jag tycker det är lite kul att försöka liksom hitta någonting som vi ska typ enas kring. Något som vi ska liksom förenas över. Samtidigt som jag också faktiskt var, skrytsamt nog, jag var nog den första musikredaktören i Sverige att också säga... Det här är året sommarplågan dör. Men det var 2018. Jag var lite väl tidig på bollen. Liksom. Men nu har vi ju kommit lite dit. Vi har ju kommit dit till det liksom medielandskapet, musiklandskapet där det blir liksom svårare och svårare att hitta de här liksom olika sommarhitsen. För det ska ju sägas att modellen, den här gamla modellen har ju varit väldigt tydlig. Man släpper sommarlåtar i april och maj för att då de här ska sätta sig lagom till sommaren. Radio ska börja spela, folk ska hitta dem på streaming och hej och hå. Och sen kan man liksom kollektivt ha då ett liksom gäng låtar som till exempel den här. Jag är bäst i hela staden. Ja, en av de stora från 2025. Vem är det här, Navid?
2: Ida Lova!
1: Ja.
0: Framtidens artist på Petri Guld i år.
1: Nej, hon vann årets låt. Försvagare än jag.
0: Ja, okej. Okay, förlåt.
1: Så var det. Gud, vem vann framtidens artist?
0: Det behöver
1: Saga Fey.
0: Ja,
1: men så här. Minns du när den här låten kom förra året?
0: Nej.
1: 11 april.
0: Ah.
1: 11 april kom den. När tror du den här låten kom?
3: Går runt och känner mig som tusen spänn.
0: Men kom inte den här ganska sent? Eller nej,
1: jag... Man tror, 16 maj.
0: Okej, okay, okay. Alltså, men modellen stämmer ju fortfarande.
1: Exakt,
0: då.
1: Den svenska modellen stämmer fortfarande. Men det är ju det som var lite roligt för att i resten av världen hade de ju jättesvårt att liksom utse en sommarhit. En av de största streaminghitsen över sommaren 2025 var ju liksom Alex Warren. Och den är ju kanske har liksom inte riktigt den där sommarhit-kvaliteten. Och så jag började spana lite. Jag tror det närmaste vi har en sommarhit på gång nu och någonting som kommer vara en liten trend i sommar så är det här.

0: Det här älskar jag. Fram axlarna.
1: Ja, gud ja. Tycker den...
0: Jag tror att vi kommer höra mer av det här i sommar. Jag tror...
1: Balkansoundet?
0: Att, ja, att det kanske kommer smygas in på ett och annat hörn.
1: All right, all right.
0: Jag hoppas det i alla fall.
1: Ja, ja. Nej, men jag väntar med spänning för att
0: se. För Daras Bangaranga, hon som vann Eurovision, alltså det här är ju redan en hit och jag tänker att den kommer vara med oss. Men jag tänker att det kanske också kan ge lite ringa på vattnet. Det hoppas jag i alla fall. Men om vi ska blicka hitåt, ja, hemåt, så är det lite svårt att liksom utkristallisera någonting just nu. Men jag har ett litet hopp om en tjeja som skulle kunna ha en banger för sommaren. För det är en låt som också håller på att sätta sig.

0: bubblar.
1: Den bubblar.
0: Och Hjalda har liksom... Hon bara fortsätter att leverera. Hon har ju släppt en ännu ny låt. Den skulle väl också kunna ha sommarhitpotential, jag vet inte. Det är bara någonting med Blond som är så himla godis för hjärnan som jag går igång på.
1: Men hon använder också ganska så bra det här godiset in i sin senaste singel då, Hoppet.

0: Isaiah Rashad tillsammans med SZA med Boy in Red. Mm. En av månadens bästa låtar enligt mig
1: och
0: Mari.
1: Ja, det är det vi håller på med här. Och ett namn som ändå varit ganska återkommande här på kvällstid i Petra, det är Olof Dreyer. Mycket eftersom att han har varit den här månaden albumaktuell med sitt debutalbum Loud Bloom, som är en så här otroligt färgstark blandning av väldigt kul, hypermodern dansmusik. Alltså han plockar verkligen inspiration från världens olika hörn. Det är så otroligt kul att lyssna på. Det känns som att man får nya influenser som man kanske inte alltid har dykt ner i själv. Och i måndags så hade jag en av hans samarbetspartners här, Diva Cruz. En otroligt karismatisk och rytmisk imponerande perkussionist som berättade för oss om deras samarbete.
2: Alltså kan inte vi två göra någon låt tillsammans, för att jag tycker att han är så otroligt grym. Och då sa han, ja men det kan vi göra, liksom så. Och då kom tillfället liksom till att sitta i studion och så jobbade vi ihop det liksom. Och det var så otroligt grymt att jobba med någon sån geni som Olof. Jag kunde förstå honom och han kunde förstå vad jag ville säga, så att det var liksom, det bara flyttade på liksom väldigt bra.

Olof Dreyer tillsammans med Diva Cruz, Akuyuye, hör det här i P3 med mig, Navid och Mari. Vi sitter och sammanfattar maj månads största snackisar och bästa musik. Ska vi fortsätta göra under nästa timme också. Och en av de valen för månaden, det är ju den här med DJ Suzy, hennes senaste Why Did I Say I Loved You.

0: DJ Suzy, Why Did I Say I Loved You, hör här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska lämna över till P3 Nyheter och Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. USA och Iran har nu nått ett preliminärt avtal, uppger två amerikanska källor för Axios. Nu krävs bara Donald Trumps godkännande. Enligt uppgifterna förlängs vapenvilan med 60 dagar samtidigt som förhandlingar om Irans kärnteknikprogram inleds. Avtalet ska också innebära att sjöfarten genom Hormuzsundet återupptas utan restriktioner. Nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer säger till Ekot att kritiken bygger på ett missförstånd och att han vill coola ner situationen.
2: Den här diskussionen skulle vinna på att folk coolade ner sig några grader.
1: Och från och med den 1 juli förbjuds upprepade försök att omvända någon som är HBTQI. Wold sa så här i Världen idags podd Hotspot.
3: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
1: Det uttalandet fick alltså stark kritik från flera håll, samtidigt som bland andra energiminister och vice statsminister Ebba Busch tog Wold i försvar. Wold förtydligade senare sitt uttalande och sa till P3 Nyheter att hon, citat, inte är ett dugg transfob. Och så byter vi ämne. Ja, det kommer bli varmt under sommarens fotbolls-VM. Och nu förbereds därför stjärnspelarna för att kunna hantera värmen under mästerskapet. I Dallas, där svenska herrlandslaget har sin bas i Frisco, kommer temperaturen nämligen ligga på runt 35 grader. Och de förbereds på olika sätt, till exempel genom att basta, sitta i en värmekammare och trampa motionscykel efter träningarna. Det var P3 Nyheter och klockan 7. Navid och Mari, ni hade fan en fråga till mig.
0: Ja, precis. Du fick ett uppdrag efter förra nyheterna.
4: Vad blev det för låt då?
1: Ja, men det tog inte så lång tid att lista ut. För min mest lyssnade låt den här månaden är Crush med Sara Larsson och Eli.
4: Ah, från Girls Trip. Åh, oh, såklart.
1: Man du... är ju en pop girly at heart.
4: Ah, okej. Okay. Du ska ha en Sara sommar.
1: Alltså, det 100%. Ja.
4: Underbart, Johanna.
0: Tack.
1: Tack.
5: Vi är P3.
6: Och nu.
5: Live.
0: Ja, för det är ju det som jag och Mari sitter och gör. Och sammanfatta den här månaden, går igenom liksom några av de bästa låtarna som vi har hört, som vi har spelat.
4: Ja, men ska vi inte bara ge liksom en tack till Petra Nyheter och Johanna för den här kvällen med 100. Att spela hennes favoritlåt från den här månaden?
0: Måste vi göra.

0: Sara Larsson och Eli med Crush, alltså Girls Trip-versionen. En av månadens bästa låtar enligt Johanna Gryter på P3 Nyheter.
1: Ja, underbar. Jag kan verkligen hålla med. Man blir, alltså pophjärtat, man blir glad. Det jag tycker också är roligt med Sara som kommer verkligen ha en hitsommar igen också, känns det som. Det kommer vara 2025, var en jättestor Sara-sommar kanske här i Sverige, och det kommer liksom hålla i sig mer globalt ändå. Men det roliga med Sara är att det känns som att hon bara har kul, att det inte är så seriös alltid.
0: Verkligen.
1: Och att så här, jag kan ändå uppskatta det, att man bara vill ha, göra liksom musik ur glädje någonstans. För det känns, alltså visst kan vi höra mycket underbara klischéer och floskler från vår underbara Sara, men jag tror aldrig att jag hört henne någonsin säga det här är mitt mest personliga verk hittills.
0: Det kan jag inte dra till minnes att hon har sagt överhuvudtaget om Midnight Sun-plattan. Vänta, hur ska vi börja räkna liksom hur många vi har? Det är väl ändå
1: Agnes,
0: vi har Thomas Stenström, Jelly Crystal.
1: Vi har Oskar Lindros.
0: Vi har Oskar Gerd. Ja. Hennes platta som släpps senare i år är också det mest personliga hon har gjort.
1: Det har gått inflation senaste halvåret, året på artister, svenska artister som gärna vill proklamera att detta är det mest personliga de har gjort. Och alltså, inte ska väl jag vara den som tar ifrån dem att de har berättelser att komma med. Men är det mest personliga man har gjort? Kan man liksom jämställa det med att det blir det bästa man gör? Alltid?
0: Nej, absolut inte. Det är verkligen två olika saker. Bara för att det personligt behöver inte betyda att det är bra. Det är något annat. Men det blir också, alltså jag kan förstå det från deras synpunkt, att såhär, okej, men nu har jag liksom spilt mitt hjärta och min själ in i det här verket liksom. Men mottagarna, vi och alla som lyssnar, är ju såhär, men okej, men du är bara en i raden av personliga liksom album som släpps.
1: Men är det här den svenska jantelagen? Att det är såhär, att man måste nästan så här, ursäkta sig själv i att så här, nu kommer jag komma med det här och då måste jag legitimera det genom att det är det mest personliga man har gjort. Så att det också blir så här, sparka inte på mig just nu.
0: Du skyddar dig från kritik.
1: Ja, att det blir liksom lite det som är steget här någonstans. Men nåväl, vårt senaste exempel är då Oskar Lindros som har varit en person som har sagt just detta. Men sen har det blivit otroligt bra musik av det hela. Alltså vi är absolut inte besvikna, för det är ett stycke gott arbete från Mr. Lindros på Pappa kommer
0: hem.

0: En väldigt självutlämnande Oskar Lindros med pappa kommer inte hem.
1: Mm, inte hem. Ja. Vi kan inte läsa när du och jag, när vi säger.
0: Nej.
1: För att vår pappa kommer hem. Skoja! Alltså det känns underbart att vi har en så stark svensk popvår på gång. Och från att gå då från de här lite mer, vad ska vi kalla det, etablerade rävarna som Oscar, så finns det också den nya generationen som absolut skiner lika starka. Och LKN är faktiskt en av dem som också... Han ska turnera med Oscar. Förbandet Oscar.
0: Hej ho.
1: Kul för honom.

0: Impi hör du här i P3 med Navid och Mari. Hennes låt Bad Tös.
1: Eller Bad Tös, som vi också vill kalla den här på redaktionen. Det hade varit lika ljuvligt. Hade passat underbart som någon sorts så här lite simma in i sommaren.
0: Ja, men det låter också som titeln på en sån låt från 40-talet. Bad Tös.
1: Ja, något som Lil Babs eller Sivan hade kunnat liksom komma
0: precis.
1: Med.
0: Men det här är inte 40-talet utan det är 2026. Oh. Släpper sin debut-EP om jag förstått rätt nästa vecka. Också skitsnygga musikvideos. Macy och Frost från BG är med och gör hennes, i alla fall två stycken som jag har sett. Nu är det visserligen det musik som vi pratar om, men jag måste också ge honom en shoutout för liksom hur snygg, alltså bilden bara. Det är bara så gradingen han har i sina musikvideos, det är sjukt. Liksom.
1: Ja, han är toppklass, verkligen. Jag ska fortsätta lite med det tjatiga ämnet sommar någonstans. Det är lite där jag typ landar hela tiden nu. Men jag tror det är för att så här, vi summerar maj månad. Vi blickar fram till ett juni. Vi tar med oss låtar från den här månaden som jag tror sätter ändå lite stämning. Och fan vad det bubblar just nu i alla skandinaviska länder med underbara liksom indie-hits som vi kan ta med oss in i sommaren. Det här är inte låtar som kommer att synas på de stora topplistorna. Men hej, ibland behöver man inte det heller. Nej. Det är lite härligt att hitta dem här bakom. I Danmark så finns det en dansk producent som heter Hecht. Mm. Han har slagit ihop sig med Smärs.
0: Ja, en av förra årets liksom stora namn.
1: Ja, stora snackisar. Den här duon från Norge som är bosatta i Köpenhamn som verkligen har verkat fram ett otroligt eklektiskt indie-elektroniskt sound över tid. Så att det gifter sig så himla perfekt när de nu liksom gör det här lite mer. Ja, men igen, det är liksom dröms, det är bubbligt, elektroniskt på samma gång. Och det här är någonting som jag hoppas att du som kanske vill liksom hitta ett litet alternativt dansgolv någonstans där ute i Sverige eller Skandinavien, att du liksom hittar till den här och får stå och dansa lite till deras underbara låt Forever.

0: Häkt och smärts med Forever, hör du här i P3.
1: Precis, där vi nu ska liksom ta oss från den här ganska coola men ändå liksom soliga Köpenhamnskänslan. Mm. Och så ska vi bli lite mer så stissiga, coola göteborgare istället.
0: Oh.
1: För att det svenska, eller det skandinaviska musikundret som vi väljer att kalla det nu, det fortsätter här med Mytologen som här om veckan släppte en ny singel. Det finns liksom lite västkustvärme, det finns en vibe av liksom Manchester-scenen på 80-talet. Men det är liksom inte för nostalgiskt, det är mer bara härligt. Något man vill landa i. Och vi ska landa tillsammans i hans nya låt 13.

0: Mytologen med 13, alltså 1-3 heter låten kort och gott. Det här är också så ganska härligt. Det här känns ju så som den sista låten i den här laglokalen då mitt i natten som man spelar. Solen börjar komma upp lite grann, eller är man här i Sverige på sommaren så är solen redan uppe sedan länge.
1: Exakt, det här är liksom industrifesternas stadljus.
0: Ja, men om du tänker dig sen, vad går man efteråt? När man ska röra sig hem genom industrilokalen så kanske man går förbi en äng. Mycket dimma på den här ängen.
1: Åh, jag älskar det när man gör det mitt i sommaren efter man har varit på en fest.
0: Och då tror jag att det är Dua Sales nya låt I Do I Do som är soundtracket till den vägen hem helt enkelt.
1: Jag älskar den bilden.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi tog hit experthjälp för att en gång för alla reda ut: får man ha shorts?
2: Saker man inte får göra för pappor. Vi har hela listan.
1: Kvinnor är det snyggaste könet, enligt ny forskning som inte behövs.
2: Och vi har presenterat lösningen på problemet med internatskolan Lundsberg.
1: Och jag fick ta hand om dig, Linnea.
2: Ja, vi har ramlat och skrapat i knät.
1: Hej då!

0: På tal om Madchester som vi har snackat ett par gånger.
1: Eller hur?
0: Sylvie's Head med Pure Control hör du här i P3.
1: Precis.
0: Med Navid och Mari.
1: Ja, just med ett nytt album. Spännande nytt GBG-band som vi har börjat spela här i P3. Som verkligen knyter ihop den berömda nostalgiska säcken. Där de verkligen refererar till. Alltså det här känns ju som Primal Screams liksom. Barn.
0: Ja. Gud ja. Det är så, du vet, Achilles blev doppad i någon sörja och de här blev doppade då i Stone Roses och liksom, vad heter de?
1: Precis, Stone Roses, men
0: och Primal Scream.
1: Primal Scream, precis. Men det roliga är att ibland så är vi liksom väldigt snabba ute med när vi tycker att någon lånar lite väl mycket eller har inspirerats lite väl mycket. Men andra gånger är det också ganska befriande med liksom den här typen av referenser bakåt i tiden. Men en som har ju fått genomgå ett och annat den här månaden är en annan göteborgare, Håkan Hellström.
0: Ja, videon till hans låt som han gjort tillsammans med Otto Knows Tequila, det har ju stormats en del kring det.
1: Ja, men det började ju liksom med att först kom det liksom spaltmeter om i olika tidningar om liksom hur äcklig den här musikvideon är. Det är liksom, den är så obscen och den är så vulgär, var det flera som skriver, och det de då syftar till är ju den, ja, vad ska vi kalla det? Orgivideo som det är någonstans. Det är Barbie-dockor.
0: Det är Barbie-dockor som har fått sig kön, både manligt och kvinnligt kön, och sen så används de ganska så friskt.
1: Ja, men alltså de har kul. De är liksom ute på en bender. De har oralsex och de ligger med varandra och det är snoppar och det är liksom bara kn, kn, kn genom hela. Jag skrattade i alla fall högt när jag såg dem gången.
0: Jag måste förlåt, läsa några av kommentarerna på YouTube-sidan här. Vi har en dagen förstörd 17 maj 1351. Vad i hela, kollar jag på nyss. Radera denna video omedelbart, befläcka inte ditt legacy. Och sen, vad i helvete har han rökt denna gång?
1: Alltså, jag älskar den här nya Håkan som är, alltså han är så spårad. Han är ute på en bender. Alltså jag tycker det är så befriande. Men sen kommer ju då steg två i den här kritiken, apropå att kanske låna eller inspireras eller vad det nu är. För nu har ju då Håkan Hellström också anklagats för idéstöld. Det är då könsrocksbandet Rosa Blend som menar att den här videon, den är ju alldeles för lik videon till deras låt som heter La La Larry. Och den släpptes ju för redan ett år sedan.
0: Ja, men den här dockteatern och de här dockorna, de fanns ju redan för 4 år sedan.
1: Exakt.
0: På Malmö dockteater. Så att de har redan, alltså...
1: Det här är en loop av vem var först, hönan eller ägget. För att precis som du säger, Malmö dockteater gick ju verkligen ut som då har liksom samarbetat med Håkan om den här videon de har gjort tillsammans, orgifesten och så vidare. Nej, men de har gjort de här typen av liksom docksexskildringar sedan 6 år tillbaka. Sen, vet du vad jag började tänka på? Team America.
0: Ja! Fuck yeah!
1: Kan vi inte ringa, är det South Park-gänget?
0: Ja, exakt.
1: Kan vi inte skicka över det till liksom South Park-gänget och fråga vad de tycker i frågan? Alltså,
0: ja, vet du vad?
1: Vem var först där egentligen?
0: Jag tycker vi tar och ger Håkan och Otto Knows ett par minuter och lyssnar på deras låt, så löser vi det här med Trey och Matt.

0: Håkan Hellström, Otto Knows alltså och Mari Hesthammer.
1: Jag älskar den här låten. Den, alltså den verkligen, jag kände inte så mycket när den kom i början, eller den kom faktiskt 30 april när vi satt i den här studion senast och summerade april månad, så att vi räknade in den här på maj månad. Och alltså bara månaden igenom så liksom tar jag mig själv i att varje gång jag hör den här i Petre så...
0: Det händer faktiskt förvånansvärt många gånger. Jag vet inte om det är förvånansvärt, men att jag kan höra en låt här och bara så här, jag vet inte riktigt, det rycker åt axlarna. Mm. Och sen så en vecka, två veckor senare så bara, oh yeah, tack!
1: Ja. Det är det som är styrkan med radio. Vi liksom, vi tar låtar, pressar ner det i halsen på dig så att du slutar älska det. Ja. Vi har kommit till en programpunkt, kallar vi det nu, Navid, som vi enkelt kallar Kort och gott.
0: Ja.
1: Våra kortaste låtar som vi har gillat den här månaden.
0: Exakt. Och alltså, vad är först på tur?
1: Ja, men jag vill hålla mig till det här lite gnälliga tema, för att den här tequila, Håkan Hellström-låten som är så jäkla skev, är också så jäkla gnällig. Och är det någon som är gnällig så är det BB Trix. Hon gör gnällig, spansktalande, typ drill. Alltså det är så sjukt. Låt oss lyssna.

0: Michelle. Estoy al tiro y llevo el dedo en el gati. Una re, una sola. Una lelechita, una lola.
1: Bibitrix med Lele. En och 15.
2: Ja, och hon är som en ettrig chihuahua som bara pågår. Jag älskar det. Alltså, det är lite som dig och det är lite som dig och mig, Navid. Så är det också. Vi har fått in ett SMS. Jättefint. Det här är det finaste jag har hört idag. Ja. Det är någon som SMSat in på 72250 skrivit Peter Mellanslag. Ni är så proffsiga, jobbiga men också fantastiska och sen ett hjärta. Tack. Alltså tack. Det är det enda jag vill vara. Jag vill vara proffsig, jobbig men också fantastisk. Alltså om man inte skaver någonstans. Då är det ju bara tråkigt att lyssna på oss, eller hur?
1: Ja, det är sant. Det är sant.
2: Det är det vi ger till er. Kort och gott, Navid.
1: Ja, kort och gott. Jag har en låt som faktiskt är 37 sekunder längre än vad du gav oss här.
2: Jag vet inte om jag har attention span för det.
1: Men... Ja, men vi får se. 1,52 lång är låten. 9 år är artisten. Det här är en kille som dök upp på, i mina flöden. Och alltså... Det är jättekul att han är liten, men det är så bra låt. Alltså verkshöjden är extremt hög för artisten Young Rado när han då sjunger om att han får inte få bad grades.
2: Hur ställer sig Sveriges Radio till barnarbete egentligen?
1: Vi får se. I can get-

0: Young Rado, som sagt, No Bad Great, hör här i P3.
1: Ja, om Bibi Tricks var chihuahuan så är Young här en liten gullig labradorvalp.
2: Ja!
3: P3, Sveriges Radio.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Det är eterisk, gränsöverskridande avant-poppen då, som skimrar lite här från den svenska men ack så anonyma artisten Murex. Låten heter Massacre och det känns bara som att hon lutar sig mot någon form av mytologisk elektronisk varelse.
2: Jag hör lite Björk i det här.
1: Ja, jag hör typ Jonna Lee, jag hör Aurora. Det finns liksom någonting lite så trollskt över detta.
2: En av månadens stora snackisar har ju handlat ganska mycket om hur Julian Casablancas sång i The Strokes. Vad fan håller han på med?
1: Jaså?
2: Ja, men alltså, han har ju autotonat skiten ur sin röst på de senaste låtarna.
1: Och har ingen röst kvar?
2: Alltså, jag vet inte. Jag vet, men diskursen är på en sån nivå där det känns som att han är på väg att liksom så sabba autotons rykte igen.
1: Som att T-Pain, men T-Pain... Nej, kunde ju sjunga.
2: Men kolla, det var ju det som jag gått och tänkt på ganska mycket, för att han fick ju så enormt mycket skit. Hela autotune som liksom ett verktyg fick så extremt, extremt mycket skit. Och sen så i mitten på typ 10-talet så var det att folk hade börjat använda det lite mer sparsmakat. Det var inte liksom lika högt som gimmicken som han använde. Så var det okej, okay, nu har vi liksom, det är svårt att hitta musik utan autotune i princip. Men sen så kommer Mr. Casablancas in, krämar på, och det här kommer leda till att det kommer bli samma sak. Vi kommer få en ny Death of Autotune-låt när som helst, det är jag helt säker på. Och vi måste ju höra då, om du inte har hört det här, så har vi en av deras senaste singlar. Det här är Falling Out of Love.

0: The Strokes med Falling Out of Love. Ja, alltså, ja, som sagt, jag är rädd för att det här då kommer liksom skada Autotunes rykte på nytt.
1: Jag tycker det här är sött. Jag tycker det här är riktigt gulligt. Det är liksom, vi pratade om att vara liksom någonstans i medelålderns liksom 40-års blommande.
0: Det här är den manliga 40-årskrisen.
1: Det här är krisen för att popkvinnorna vi har pratat om, de har ingen kris. De äger det. De reflekterar.
0: Ja, ja.
1: De går vidare. De äger liksom sin ålder. Medan en 40-årig man, de hittar tekniken och bara, oh, spännande, lite autotune. Så kör de på.
0: Till Strokes försvar kan vi säga att gitarristen i bandet har också sagt att det här är, inte det mest personliga de har gjort, men det bästa albumet, det vackraste som han har hört.
1: Det liksom. Vackraste?
0: Ja, men något sånt. Det var mycket lovord i alla fall.
1: Till jag tycker Going Shopping är en otrolig singel, det här.
0: Ja, men ett exempel då, på, om vi ska ta en bra använd autotune, en mild användning, det är ju i Bleachers senaste låt We Should Talk, som låter lite så här. We shed a brain in 2012
1: for everybody had a hot take from hell. Ja, men det är roligt att de här indiebanden också börjar liksom anamma, för att vi har ju pratat mycket om det, autotune mycket utbrett inom dansmusiken, R&B, pop i alldeles bemärkelse. Också någon form av Post Malone hiphop. Ja. Så att det är väl dags. Det är en ny era nu för indiepopparna att köra på.
0: En grej, vi sitter och summerar maj månad som sagt. En grej som vi tog upp i början av månaden, eller som jag tog upp, var ju Cinco de Mayo. Mm. Vilket leder oss då till månadens oldie, om vi får kalla det, som jag spelade den kvällen. Det kommer från bandet Los Lobos tillsammans med Antonio Banderas från filmen Desperado. Här har vi Canción del Mariachi.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Idag drog Järvaveckan igång på allvar efter att evenemanget ställdes in tillfälligt igår på grund av oväder. Och första parti att höras idag var Vänsterpartiet, där partiledare Nooshi Dadgostar sa att hon vill införa tillståndsplikt för hyresvärdar.
2: Vid ett maktskifte så kommer vi bedriva en annan bostadspolitik, och det här är en sån viktig fråga.
3: En hyresvärd som återkommande missköter sina hus ska kunna förlora sitt tillstånd och tvingas sälja, enligt partiet. Idag höll även Miljöpartiets Amanda Lind tal. Hon presenterade en satsning på ett jobbpaket för unga värt 250 miljoner kronor. Bland annat till kommunernas arbete med att förbättra matchningen mellan skolungdomar och arbetslivet.
4: Men vi ser att vi har en väldigt hög arbetslöshet idag och att unga i utsatta områden har svårare att få det här första jobbet eller det här sommarjobbet. Och därför har vi gått fram nu, kommer vi gå fram i valet med ett jobbpaket riktat mot unga och särskilt unga i utsatta områden. Där vi dels stärker sommarjobben men också SAO-jobben som är en ny modell för praktik där man får en avlönad möjlighet att jobba under ett år och få viktig kontakt med näringslivet och en viktig arbetserfarenhet, och det vill vi att fler ska få.
3: Sist ut idag, vid 6:30 på kvällen, talade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
5: Du sa ju sist i talet att du vill samla Sverige. Men hur ska du få med dig de eller som vill rösta på Tidöpartierna?
6: Genom att visa att just att jag ser att Sverige skulle må bra av mer samling och mindre splittring.
1: Reportrar Simon Andrén och My Kolander Almlöv. I Colombia har ett 50-tal personer dött i strider i Amazonas mellan två rivaliserande milisgrupper som tidigare brutit sig ur FARC-gerillan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. De två milisgrupperna strider om inkomster från narkotikahandel och illegal gruvdrift i området. Det norska kungahuset plågas av hälsobekymmer. Kronprinsessa Mette Marit är allvarligt sjuk, konstaterar Norges kung Harald. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Dessutom har drottning Sonja problem med hjärtat, och igår fick hon läggas in på Rikshospitalet i Oslo för hjärtflimmer och hjärtsvikt. Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot en variant av Ebola som härjar i centrala Afrika kan möjligen vara framtaget till årets slut. Uppgiften om ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder. WHO-chefen som är på väg till Kongo Kinshasa säger att omvärlden kommer att fortsätta att stötta landets invånare i virusutbrottet. I studion Leif Näslund.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det nalkas shortssäsong, bröllopshysteri och den blomstertid i fel tonart. Men med skolavslutningar och sommarfester kommer också etikettsfrågor. Hur naket får det vara på en student, på ett studentplakat?
2: Mamma, pappa.
1: Och får man ha shorts i stan eller inte? Det ska vi fråga bokaktuell vett- och etikettexperten Stina Wickholm!
3: Bete er!
4: Bete er!
3: Heter boken och jag känner mig tillsagd varenda gång jag ser framsidan.
1: Bra namn på bok.
4: Tycker ni det?
3: Det är faktiskt inte alls dumt. Låt oss börja då i den stora, aktuella, ganska uttjatade men ändå ständigt återkommande shortsfrågan. Kanske sätta punkt för den en gång för alla. Vi pratar om shorts varje år, så är det bara. Får man ha shorts i stan? Vad är det som gäller?
4: Ja, men jag tror till och med att jag friskriver mig i bokens förord. Att jag vet ju att min föregångare och underbara kollega Magdalena Ribbing brann för den här frågan. Jag gör inte det, måste jag säga.
3: Vad var hennes ståndpunkt då?
4: Att man absolut inte får ha shorts.
1: Nej, men oavsett.
4: Ja, men, ja. Jo, men inte i stan. Aha. Män ska inte ha shorts i stan.
1: Ja, men precis. Vår producent Thomas är ju av samma åsikt. Mm. Han har ju yttrat den flertalet gånger. Ja. Och grejen är så här, nej, du behöver ju inte brinna för fråga, men om du är vett- och etikettexpert så sitter man ändå på
4: jag
1: svaret.
4: Jag har en åsikt och min åsikt är att det inte är så jävla farligt.
1: Men åsikt? Vi pratar om reglementet här. Ja, vad är det som gäller? Jag har ju åsikter kring lagar och regler i Sverige, men det är inte det som gäller.
4: Nej, men okej. Min syn på shortsfrågan är något mer liberal. Mm. Kan man säga så?
3: Ja.
4: Och sen så vill jag lägga till att det är inte så mycket kyligare att ha shorts än att ha en luftig linnebyxa. Så att det kan man bära med sig. Ibland så är det inte mer kyligt att ha en luftig linnebyxa än att ha ett par shorts.
1: Nej, nej.
4: Fattar ni vad jag menar?
3: Ja.
4: Ur ett klädetikettsperspektiv.
3: Men
4: vad är eran? Vad brinner ni för den frågan?
3: Nej, men jag tycker att det här är liksom en halmgubbe typ.
4: Vad betyder det?
3: Alltså någonting som alla pratar om är någonting fast det inte är någonting.
4: Ja.
3: Förstår du vad jag menar?
4: Ja.
3: Att det är så här, för mig är det så här, man ser ju män med shorts i stan hela tiden när det är varmt. Och vissa har snygga kläder och bra stil och shorts. Och andra har bara ett par shorts, avklippta mjukisbyxor.
4: Ja.
3: Man får väl bara ha vad man vill på sig. Eller,
4: och den är väldigt könskodad också. Jag upplever inte att samma fråga kommer upp för kvinnor.
3: Nej.
4: Och jag förstår att...
1: För det vill folk se, eller?
3: Läckra spiror.
4: Precis, en sexy tanga shorts. Nej, men alltså, det är väl att vi pratar om manligt och kvinnligt mode på olika sätt.
3: Ja.
4: Och kvinnor har varit fredade från kanske just shorts eller inte frågan.
3: Nej, jag vet inte, jag är så här, är det här ens ett problem?
4: Ja.
3: De som vill ha shorts har det och de som inte vill har inte det.
4: Ja, men jag upplever inte att det är mer unsanitary. Nej, att ha shorts.
1: Men det är ju som du säger att det är ju någonting annat som det är ju något gammalt som lever kvar.
4: Ja.
1: Ribbing var ju av den åsikten.
4: Ja.
1: Den åsikten lever ju kvar i, jag skulle säga, nästan större delen av världen om vi inte är så väst liksom centrerade.
4: Typ britter skiter ju blanka i det.
1: Ja, i allt,
4: på semester.
1: I allt. I allt egentligen.
4: I allt etikett.
1: Men det är inte så, och här är vi liksom lite i framkant när det gäller shortsfrågan och har varit det en längre period än många andra länder kanske.
4: Mm.
1: Att det liksom, det har inte varit helt kosher kanske går runt som man med shorts, punkt.
4: Men det är väl eftersom att vi också har en
1: vem
4: ett
1: som har
4: klimat.
1: Rätt eller fel, jag vet inte.
4: Men vi har väl också ett klimat där shorts är begränsat till en liten del på året. Alltså det är ju sällan så varmt här så jag tror kanske också det är därför som det inte som att vi är där vi är.
1: Mm.
4: Att det blir under väldigt specifika perioder så kommer den frågan upp och den kommer varje år samma fråga. Om igen.
1: Ja,
4: vi kommer inte vidare, vi kommer inte vidare.
1: Vi kommer inte vidare, men vi kommer fortsätta prata om det, Stina Wickhoff är i studion.

0: DTMF, Bad Bunny, morgonpasset, det är Peter. Vi sitter med bokaktuella och vett- och etikettexperten Stina Wickhoff och vi pratar shorts. Vi kanske ska släppa det då, men ändå anledningen till att Bad Bunny spelades nu, det är väl för att det är en bra låt.
1: Ja, absolut. Ligger i rotation så att säga.
0: Men han blev ju också lite viral på grund av att han hade normal långa shorts. Kan vi bara avverka snabbt en mening? Vad ska det vara för längd på shortsen? Vad är kosher?
2: Precis ovanför knät.
0: Inte längre.
2: För då blir det ju inte, då blir det en capri.
0: Finns det en kort för en kort gräns?
2: Ja, det skulle jag säga. Nej, men jag vet inte för kvinnor, det är liksom olika där, men jag skulle, vad heter det ens när det är halva knät och upp?
1: Horigt.
2: Just
0: ja, det.
2: Det
0: är det.
2: Horlängd.
0: Horlängd nej eller?
2: Jag skulle säga att det är en fråga om sammanhanget.
0: Ja, ah, okay.
2: Jag såg att Andreas Wik, om ni vet vem det är.
1: Influencer.
2: Ja, en merge av flera olika discipliner verkar han besitta. Men han hade alltså shorts på ett bröllop. Och då kände jag...
1: Satt i halsen!
0: Jag kunde liksom inte säga meningen.
2: Chokade.
0: Precis.
2: Så, I was

0: baffled.
1: Där går någon sorts gräns för dig, okay, eller?
2: Det är så här, nej. Du kan ha en kort, ett par korta shorts någon annanstans mer när det är mer leisure, men på bröllop nej.
1: Så behöver man säga att han inte är här och kan försvara sitt shortsval på bröllop? Det kanske jag inte behöver, men nu har jag gjort det i
2: Andreas!
1: Alla fall. Du, apropå bröllop då.
2: Ja.
1: För det är ju faktiskt någonting, jag upplever ju att den här shortsfrågan är liten halmgubbe, jag ska inte vara för raljant, men det är så, gör vad ni vill i min personliga hållning. Men bröllop är ju faktiskt någonting som även i ett liksom modernt samhälle är ganska stressigt rent kutymmässigt. Och nu är det ju liksom bröllopstider och om vi börjar så här då, får man tacka nej till en inbjudan för att man bara typ så här, ja, jag pallar inte eller jag har inte råd eller liksom.
2: Det beror på, jag skulle säga, det beror på relationen till brudparet. Men jag kan uppleva idag att det är lite för mycket bara, jag känner inte för det. Nej, att det är lite väl mycket gnäll när det kommer till högt formella tillställningar och informella tillställningar. Och där vill jag ändå säga så här, ibland måste man bara suck it up och göra. Men med det sagt, det är inte så bara, nu får du väl vaska fram de här pengarna. Jag har också respekt för att det är dyrt. Men alltså, bara för att man inte har lust med någonting. Nej, det gör man inte. Då man tackar ja och så blir det i 95% av fallen kul.
0: Ja, det blir ändå det.
1: Ja. Bröllop är ju ofta kul.
2: Bröllop är så kul.
0: Jag älskar talen. Det är många som inte gör det. Jag älskar talen oavsett om, om de är bra eller dåliga.
2: Va?
0: Ja. För jag gillar det riktiga. Alltså det verkliga i dåliga tal.
2: Nej, det
0: gör
2: inte jag.
0: Alltså det är,
2: du går igång på det.
0: Ja, för det blir på något sätt, det är det opåklistrade som sker i lokalen.
2: Ja,
0: det är obekväma. Jag gillar, på samma sätt som jag uppskattar att titta på statister i filmer och serier, så gillar jag att uppleva och se vad som sker runt omkring mig. Ja. Både hos den som är kanske helt verklighetsfrånvänd, som inte känner av stämningen som håller i talet, och även de som ska liksom så här, hur agerar vi nu när det har gått för långt och det är jäsptråkigt eller vad det än nu är.
2: Men jag tycker ju att folk har förhållandevis bra pokerface på bröllop, för ingen vågar ju någonsin kritisera någonting öppet.
1: Nej.
2: Men du är väldigt bra på att läsa människor. Ja, det är väl på att ställa sig upp och bara fy fan, det där sök.
1: Alltså jag tycker att i frågan om tal på bröllop, så tycker jag det finns en aspekt av det som det väldigt sällan tas i. Man pratar väldigt ofta om de här, det är för långa tal eller de är för personliga, för rowdy, de så här, alltså du vet, man pratar om det. Jag tycker ett problem är att när folk inte håller tal som borde.
2: Ja.
1: Alltså så här, det finns lite taltvång tycker jag.
2: Ja. Ja, precis. Nej, men precis.
1: Vem måste hålla tal?
2: Ja, men det måste ju vara någon ur brudföljet såklart.
0: Ja, men inte det, är det talfel?
2: Talfel. Nej, men det är väl bara viktig ur en relationssynpunkt att de nära håller. Då kan man också sålla bort de som absolut inte borde hålla. Men sen såklart, alltså föräldrar. Jag har ju också upplevt att typ vissa föräldrar inte håller. Samtidigt så förstår jag ju att, så här, att typ, det är väl att folk är så rädda för att hålla tal så att de hellre dör. Typ.
1: Mm.
2: Vilket ju är, men där kanske man måste pusha sig lite.
1: Ja, det är det jag tycker.
2: Det behöver inte vara mer än typ, vi är jätteglada för att vara här, tack för den här dagen.
1: Skål!
0: Vad tycker vi om det glada tjejtrio-gänget som ska göra det tillsammans?
2: Nackskott. Alltså, det, förlåt.
0: Ja.
2: Misogynt.
1: Ja. Absolut.
2: Månne.
0: Men du är på rätt plats.
2: Men jag är rätt kanal.
0: Ja.
2: Men det är sjunga en låt. Fyra tjejer.
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej, det
1: blir inget med det.
0: Rakt av nej på det.
2: Ja, eller den här när det är så man går upp och där gäller för alla tal och bara, du är så snäll.
0: Mm.
2: Du har alltid ställt upp för mig.
0: Mm.
2: Du finns alltid där för mig. Vad var det för dialekt? Nej, men att så här, försök att tänka till lite kring någonting som är unikt för just den här personen.
0: Just
2: för de flesta är snälla.
0: Du, för att vara vett- och etikettexpert, så tycker du sitter lite slashasigt.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: här.
1: Jag gillar det.
2: Kul!
1: Ja.
2: Rock'n'roll Dave. Något annat än Nelly och Ricky Martin for once.
1: Den liksom lite opåklistrat kul loj.
2: Vi pratar vett och etikett inför sommaren
1: med
2: Stina Wickhoff som är vett och etikettexpert.
3: Ja.
2: Och vi är inne på bröllop. Jag vet inte, jag tror inte riktigt vi är klara där, utan vi måste lite snabbt bara avhandla också presenttemat.
3: Just det.
2: Hur ofint är det att komma med en present om presenter undanbedes?
3: Inte så ofint. Dock vill jag tillägga att när man skriver ut att så här, vi vill inte ha några presenter, och då att, om man genuint menar det, för det är många som skriver det och de vill ändå ha presenter. Mm.
1: Är det inklusive pengar då, eller? Om man skriver så menar man också pengar.
3: Att man undanbeder pengar?
1: Ja.
3: Ja.
1: Okay. Mm.
3: Då kan det vara att man hellre vill att man ska skänka till välgörenhet till exempel, är ju vanligt.
1: Mm-hmm. Är det?
2: Men vart är du på väg? Jag vill veta det här.
3: Ja,
2: med.
3: Men förlåt. Då är det ändå... Det öppnar ju snarare upp för att kanske komma med någonting symboliskt. Alltså någon liten grej.
2: Mm.
3: Jag tycker det är lite konstigt att komma helt tomhänt. Mm. Om man då inte har blivit ombedd att skänka någonting. Utan att det är mer då att man kanske kommer med någonting litet. Där det inte är att man fläskar på med så... Du vet... Nu kan jag inte säga något liksom.
1: Men
3: ni fattar vad jag menar. En, så här,
1: en
3: ljusstake i guld från...
2: Men jag var på 50-årsfest i helgen, och där på inbjudan så stod det: vi vill inte ha några presenter undanmedes. Och sen när det kom ett sånt mejl några dagar innan: nu är det snart dags, här är lite hålltider, vi ses här, där. Så avslutades mejlet med så här: och vi vet att det känns konstigt att inte komma med en present, men ni klarar det.
1: Mm.
2: Ja. Vi hejar på er.
3: Men gud vad bra.
2: För då kändes det verkligen så här: nej, men jag ska inte ha med mig ens en blomma.
3: Nej.
2: Och sen när jag kom så var jag så: hur tomhänt?
3: Ja.
2: Och han bara: så tomhänt.
3: Men och vad var för att jag varför pushade de så hårt för att absolut inte de vill ha presenter?
1: Nej, jag fattar inte heller. Varför är det så viktigt att inte få presenter?
3: Är det liksom för att man vill framstå som god?
2: Jag tror att det är en
3: hemska tanke.
2: Jag tror att personen i fråga är oerhört rik,
3: ja,
2: och ville bjuda på en generös fet fest,
3: ja,
2: och inte få någonting tillbaks för det.
3: Ja, men och där är det ju ändå då lite vanligt att man: jag vill verkligen inte ha några presenter, men om ni ändå vill ge något, skänk pengar till XYZ.
2: Dåligt gjort.
3: Men verkligen super. Men där förstår jag. Men att av, för jag upplever ju att vissa är så: vi vill absolut inte ha någonting, men om ni ändå vill ge något så vill vi ha pengar. Man bara, hallå?
2: Hallå,
3: alltså ja. Ursäkta, nej. Ja, eller, alltså, antingen vill du ha något, det är inte pinsamt.
1: Nej.
3: Eller så vill du inte ha någonting, och då säger du det, alltså så, och då menar du det. Mm. Men att vi är lite i etiketten idag när det kommer till presenter, så är man kan inte riktigt landa i vad man faktiskt vill, för att man har en bild av vad normen är, och så har man en bild av vad man faktiskt egentligen vill, och så är man rädd för att bryta normen.
1: Du, nu har du sjunkit ner så där i stolen igen.
3: Men helvete.

the time.

0: Rock Music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3.
1: Vi måste hinna prata mer vett och etikett i sommarskrud.
2: Ja.
1: Stina Wickhoff här i studion, som är vett och etikettsexpert då, eller vett och etikettexpert kanske det heter. Låt oss ta oss till studenter, skolavslutningar, den viben.
2: Ja.
1: Speaking from experience, hur naken får en barnbild vara på ett studentflak, frågar jag. Åt en vän som är mig själv.
2: nej men alltså jag har helt ärligt så har jag aldrig reflekterat över det här förrän igår när ni ringde och rekade. Jag har tänkt att det är ju bara en bild. Alltså hur illa kan det vara? Du är väl aldrig äldre än liksom, vadå? Det är inte så att man smäller upp en 10-åring på plakatet. Alltså det vore ju rätt sjukt, utan det är väl ändå
0: en naken 10-åring som står.
2: Men det är väl ändå en väldigt, väldigt liten bebis. Sen, jag kan förstå, kanske en trosa.
1: Jag står ju alltså, sperrångande, naken.
2: Hur gammal?
0: 3 ton.
1: Typ. Okay. Ser ut som jag har gummisnoddar över hela armarna och benen. Det är det som de tycker är så gulligt med den bilden. Och så håller jag i en glass.
2: Men då kanske inget syns
1: så har jag, jo, det gör det. Så håller jag, äter jag glass och har hjärtsolglasögon på mig. Men det är ju liksom absolut... BP.
2: BP.
0: BP.
1: Barnporr.
2: Barnporr.
0: Ah,
1: nej, det är det inte. Jag ska inte, förlåt, jag ska inte stigmatisera mina föräldrar.
2: Nu har du hybris, tror jag.
1: Det är inte så här, exakt, det är inte så övergreppsmaterial. Jag ska inte skoja om
0: tycker
1: det en gång.
0: Tycker du att du var en sexig bebis?
1: Tyst! Tyst genast!
2: Sitt ner, Linné.
1: Nej, men jag bara menar, nu är det här också...
0: Du var inte en så sexig bebis.
1: Nu är det här också 20 år sedan, ska sägas. Ja. Så att man diskuterar väl
2: inte...
1: Jo, jag vill inte prata mer om det.
2: Och,
1: men så här...
0: Det är 20 år.
2: Jag bara, du är inte 23.
1: Nej, men min student är 20 år.
0: Ja, okay. Inte bilden är tagen för 20
1: nej,
0: år sedan.
1: Nej, men jag tänker att så här, det hade man kanske inte gjort idag.
2: Nej, precis. Och där, det är det jag menar med att så här, i det skiftet har jag tyvärr inte riktigt tänkt med.
1: Nej.
2: Så att det är väl, men absolut, det låter rimligt. Sen tycker jag inte att man ska dra på för stora växlar med det. Alltså det är ju ett plakat, du använder det en gång under 2 timmars tid.
1: Fattar.
0: Sen upplever jag också att vissa grejer som är liksom, är goda gester försvinner och sägs att man inte ska göra det något mer på grund av att man vill gömma sig bakom någon vägg av att det handlar om problematik.
2: Ja.
0: Att det är problematiskt eller det kan bli så här på grund av det. Till exempel så har ju vissa kommuner då agerat så på så att man säger att man inte ska ge lärare
2: presenter. För att det är muta.
0: Ja, precis.
1: Mm. Man, eller att det är så här, alla har inte råd. Eller? Alltså det kan
0: det kan ju vara vilken anledning som helst. Ja. Men att bara den grejen, att så här, en lärare som har haft hand om ditt barn under liksom ett läsår eller kanske så, det är skolavslut, vi ska byta till mellanstadiet, tack för din tid.
1: Vi skramlar till en blomma.
0: Ja, att det på något sätt ska vara problematiskt.
2: Ja, att man utgår ifrån följder som kanske inte aldrig ens inträffar. Mm. Att man ser, och jag har ju pratat med en del, när jag skrev boken så pratade jag med både så här, mest förskolepersonal. Mm. Och de bara, varför kan jag inte få en fucking present? Mm. Alltså,
1: jag kommer inte sätta glädjebetyg för det.
2: Vad är problemet? Mm. Och jag förstår den andra delen också. Det ska ju inte spiral away, men herregud. Och när det kommer till den ekonomiska biten. Ja, ett snyggt sätt att göra det är ju att alla betalar utifrån sina egna medel och sen så får alla ändå stå på kortet. Ja. Alltså det är ju bättre att skramla ihop till en present än att alla ska köpa varsin. Så att jag håller med dig att det är det så problematiskt då?
0: Ja, eller är det bara en del av det vi ser här i samtiden att vi är liksom desperat försöker problematisera kring allting?
2: Gud, alltså jag blir svettig av de här stora frågorna. Jag får gå så. Nej, men jag håller med dig. Gammal god etikett har ju aldrig haft syfte att kränka någon, att gå över någon gräns. Utan bara att se att folk känner sig sedda, hörda, ja, etc.
0: Sen är det klart att det är så här, ja, så här, om någon får en sån Oil of Ulay Max Factor hudkräm eller vad det nu är för någonting för, i cellofanpapper för att den har haft hand om ditt barn hela lågstadiet, ja, så här, det kanske inte är så problematiskt. Det är, för det första så kommer de byta lärare till nästa termin. Gärda, gärda. Men om det, ja, är så att det, så bara, att det ligger en bilnyckel och bara dit, dit.
2: Nej men gud.
0: Då kanske det är liksom, ah, så här, ja, ja, men kanske ska kolla på lite grann.
2: Ja, precis. Exakt. Och jag skulle säga att när det kommer till presentnivån, köp ingenting som är för personligt. Nej. Så är det ju, har du ju ryggen fri.
1: Mm. Jag tycker inte att någonting från Oil of Ulay är speciellt passande heller.
2: Vad är Oil of Ulay?
1: Det är ett extremt inaktuellt sminkmärke som
2: jag
1: inte
2: tror. Jag tänkte, jag bara, som fanns liksom 1992.
1: Ja, alltså det är Davids senaste okay, beautymärke.
0: Det har kommit andra efter det.
2: Och i cellofanpapper.
1: Ja, men det tycker jag känns weird att ge liksom...
0: Vad är för personligt då?
2: Nej men alltså typ ett, jag har
0: typ
2: folk
0: en
2: som
0: bild
2: ger,
0: på dig på avstånd när du inte visste.
2: Inramad. Ja. Nej men så här, jag har ju folk som ger liksom dyra smycken. Och alltså så här, kollat upp person, liksom en lärares intressen och lite. Jaha. Så. Alltså så att jag skulle säga att...
0: Följt efter dig i två dagar här nu för att kolla vad du gillar.
2: För att följa ditt mönster. Ja. Här handlar du. Ja. Nej men jag skulle säga att man kommer ju, alltså typ presentkort.
1: Ja, vet du vad jag tycker? Jag tycker en svinbra grej när man ska ge en present till en lärare, det är någonting, alltså, någonting somrigt som man kan, ja, liksom ha under semestern. Alltså så, ja,
0: typ en bikini.
1: Nej men liksom bara så vi, låt säga att den här, ja men typ en blomma till balkongen, ja, eller till, ja, trappen, ja, eller typ en jättefin så här picknickfilt med två jättefina plastglas. Ja. Alltså förstår vad jag menar? Mm. Liksom någonting som är så här, nu är det sommar, tack, ja, för det här, ja, året.
0: Ja.
1: Det
0: är liksom en schysst film kanske.
2: En schysst VHS. Ja. Ja.
1: En bibba korsordstidningar och en hängmatta.
2: Ja, just det är ju ändå tanken som räknas.
0: Hur ser sommaren ut för en vett- och etikettexpert?
2: Nej, men alltså, det är never stop working.
0: Det är så. Jobba, det bara går runt och liksom poängtera folks fel.
2: Nej, men det är mer typ att folk... P4 Värmland ringer alltid mitt i sommaren och vill att jag ska kommentera shorts i stan.
0: Ah, okej, okay, typ. Ah, jag förstår. P4 Värmland ringer en vett- och etikettexpert. Det förvånar inte.
2: Vad du har sett till hur värmlänningar beter sig.
0: Men det kom ju någon nyhet här nu för att ta sen i alla fall. Det är det jag baserar uttalandet, ja, på, lite skämtsamt.
2: Ja.
0: Men du, vad är det till slut? Vad är det för någonting som du går runt i samhället och stör dig på att folk inte klarar av? När det gäller beteende.
2: Jag tänkte faktiskt på det, eftersom att när jag var här sist så frågade du mig och då hade jag inget bra svar, tror jag. Nej. En sak som jag har landat i som var viktig förr var ju så här, telefonetikett. Mm. Idag så kan ju inte folk svara i telefon. Folk har ju panisk fobi för att svara i telefon. Det gör mig galen.
0: Just det.
2: Folk måste lära sig att kunna svara i telefon.
0: När du säger folk så är det väl yngre generationer, är det inte det?
2: Nej.
0: Aha.
1: Det är jag.
0: Det är bara du.
2: Det är bara Linnea som inte svarar.
1: Och du,
0: framförallt jag, tror jag.
2: Nej, men alltså jag är så här... Men när det kommer till yngre generationer som ju blir... De är så här kroniskt online, det är ju äldre också. Men de har jättesvårt att svara i telefon. Mm-hmm. Då blir det... Alltså jag tycker att kunna prata i telefon är ett jättebra sätt att öva på sina sociala skills. Och det är ju yngre generationer sämre och sämre på.
0: Just det, för att de har ju inte med sig det från barnsben. Alltså så här, när man, de är inte tvungna att gå och ringa på oss folk,
2: nej,
0: till exempel.
2: Nej.
0: Alltså,
1: eller säga hej, är Sanna hemma?
0: Eller gå och, nej, köpa cigaretter till sina föräldrar. Eller, du vet, så här, de har inte det som barnsben.
2: Nej.
0: Så därför så kanske det liksom öppnas upp en liten lucka här för ABF-kurser.
2: Mm. Alltså, ABF?
0: Ja. Oj, love you, lay. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Tack, Stina Wickhoff, we love you.
2: Tack snälla. Tack.

0: Shake it to the max. Molly Skillebäng. Chansia och Silent A. Här är morgonpasset Peter. Jag är lite av en vett och etikett kille. Jag uppskattar ju vett och etikett.
1: Ja, det är du.
0: Sen säger ju inte jag en sån som kanske liksom följer dem till punkt och pricka. Men bara tycker att folk ska vara liksom medvetna om dem och bete dig som ett svin, men vet att du gör det.
1: Ja, just det. Förstår precis. Du? Medvetenheten ska finnas.
0: Ja, precis. Ja. Precis. Jag uppskattar inte att folk går runt och beter sig som mig och tror att det liksom inte finns några förhållningsregler. Utan om det inte enligt dem finns förhållningsregler, då vet de inte att de är sviniga. Jag vet att jag är ett svin.
1: Precis.
0: Jag är medveten om.
1: Jag tycker att man kan skriva... Alltså, jag vill gärna ha tal.
0: Mm.
1: Alltså de få gånger när det är lämpligt.
0: Ja.
1: För jag behöver absolut inga presenter.
0: Aha.
1: Alltså jag undanbedes, alltså jag, du vet, men jag presenter är allt som oftast saker jag behöver hantera då.
0: Jaha, det är nästan så att det är jobbigt, eller?
1: Ja, men om det inte är väldigt bra presenter så tycker jag bara det innebär ångest.
0: Aha.
1: Att man ska vara tacksam över något som man inte vill ha och det känns som slöseri av både pengar och klimat. Och liksom.
0: Vad fick du för någonting senast som du verkligen inte ville ha?
1: Som jag verkligen inte ville ha. Nej, jag har inget sånt exempel.
0: Nej, okej.
1: Jag fick, nu när jag fyllde 40 så fick jag två otroligt dyra, fina ljusstakar av mina föräldrar. Som bara såhär, I'm not worthy, typ. Men jag ville jättegärna ha tal.
0: Mm.
1: Så då sa jag det på inbjudan. Tal om min underbara existens. Välkomnas.
0: Kul. Vad roligt.
1: Jag vill jättegärna att folk håller tal. Då höll mina föräldrar ett jättefint, långt, ganska elakt i och för sig,
0: okay,
1: tal.
0: Men
1: det får jag också tåla på något vis. Eller elakt, men det var lite roasted på ett kul sätt. Men jag vill bara säga det, att jag tycker att blyghet inför talhålleri är en skärpningsfråga.
0: Aha, okay.
1: Jag tycker att om...
0: Sen när de står och skakar som ett asplöv med taltexten, då tycker du att det är en skärpningsfråga.
1: Nej, det tycker jag är, då är jag fan bra jobbat. Mm. För att det är att få ett tal hållet till sig är typ det finaste. Alltså jag tycker det är så jävla fett.
0: Just det.
1: Och om man, alltså så här, man behöver inte gå upp och köra 3 minuter stand-up.
0: Nej.
1: Utan man kan, precis som Stina sa, är du bror eller syster, förälder eller bästis, alltså det är lite på sin plats att du kanske håller ett litet tal.
0: Ja.
1: Och du känner, nej men jag kan inte, jag har ingenting, alltså jag kan inte skriva tal, jag är jättetråkig, så här. Det handlar inte om att du ska vara kul. Du ska klirra i glaset eller bli till av toastmaster eller madame. Och så ska du bara säga så här: jag heter Emilia, jag är bästa kompis med Klara. Klara och Kalle, vilken underbar dag, vilken underbar kväll. Och jag vill bara tacka er och säga grattis, vi älskar er. Skål!
0: Det räcker där.
1: Det räcker.
0: Ja, och det klarar ni av. Oavsett hur mycket, så här, för då helt plötsligt så börjar det handla om så här, hur mycket, varför betyder du jämt allt? Varför är det du känner viktigast jämt? Kan inte det du känner inte vara viktigast i den stunden, just där och då, när det gäller några andra?
1: Ja.
0: Kan inte du sätta dig själv i baksätet och bara hålla ett litet tal?
1: Exakt. Och om din kompis känner dig och vet att du har svårt att prata inför folk,
0: då kommer hon uppskatta det ännu
1: mer. Fatta vad hon kommer bli rörd och uppskatta det.
0: Kommer bli en wow.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler brott. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
2: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidiga belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
3: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter Isak Krona. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina. Samtidigt hotar Peking med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor.
4: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar, så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna, när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Imorgon möts EU-kommissionen för att diskutera frågan om handelstullar mot Kina. Peking säger att man kommer att vidta de motåtgärder som krävs för att skydda Kinas intressen. Moa Kärnstrand, Peking.
1: EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Mejerijätten kommer därmed att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans samlar Arla och DMK drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder i ett gemensamt bondägt mejerikooperativ. Och fusionen väntas träda kraft den 1 juni. Det här skriver Arla i ett pressmeddelande. I studion hörde du Leif Näslund.

0: Hej, det här är Anton Jordås. Här kommer en del av magasinet i P3. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3. Det här är veckans P3-hit.

0: The 1975 med It's Not Living If It's Not With You. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. I veckan är det 10 år sedan världens kändaste apa blev avlevad. Det handlar om Harambe, gorillan som välte internet år 2016. Och idag så tänkte vi spola tillbaka bandet, försöka svara på frågan: vad var det som fick internet att kollektivt tappade över just den här gorillan? Med mig nu har jag Michelle Hallström, populärkulturreporter, och Klara Högberg, internetarkeolog. Hej på er!
1: Hallå!
2: Hejsan!
0: Vi tar det från början, tycker jag. Vad är det här för en apa egentligen, Michelle?
1: Harambe, Our Lord and Savior. Zaddy, frågetecken. Han var en stackars gorilla som bodde på ett zoo i Cincinnati, USA. Nyfyllda 17 år gammal när han en dag fick oväntat besök av en 3 år gammal pojke som på något sätt hade klättrat in och sen ramlat ner i gorillornas inhägnad.
0: Inte toppen.
1: Nej, mardrömssituation.
0: Ja, och Klara, den här händelsen finns ju fortfarande på video att se. Vad är det man ser och hör där?
2: Ja, alltså, det är ju ändå rätt hemskt, men man ser den här pojken i apburen och sen går Harambe fram till honom och liksom tar tag i honom och drar runt honom, alltså ganska snabbt och aggressivt i den här buren, och då blir det ju kris och panik.
0: Vad händer sen?
2: Ja, men sen så, det är inte med på klippet, men sen så skjuter man Harambe för att rädda den här pojken. Även om det då Harambe skulle ha varit en liksom snäll gorilla, så tar man till den åtgärden.
0: Vad sa

0: upptäckte det. Men liksom, Olof Rudbeck var en av de första då som verkligen upptäckte det. Och i Sverige så säger man att det var han som gjorde det 100%.
1: Vilken king.
0: Ja, och sen så fick hans karriär lite av en twist. För han är mest känd nu för tiden för någon som har skrivit ett verk som heter Atlantica. Och det här tycker jag är jättekul. Han argumenterar liksom för att Uppsala och Sverige är den förlorade staden Atlantis.
1: Det kan inte stämma.
0: Alltså fråga Olof Rudbeck.
1: Han är död, jag kan inte fråga honom.
0: Okay, alltså han argumenterar för det här och det togs emot på lite olika sätt på hans tid. Men det var typ så här, han bara, okej, saker har blivit lost in translation här. Kamelerna som Platon skriver om, de är egentligen älgar. Vissa ortsnamn kunde han typ dra ganska långtgående liksom led till att de har blivit felskrivna. Så här, alltså Atlantis låg i Gamla Uppsala.
2: Det känns som att det bådar inte jättegott för det här avsnittet att han som upptäckte lymfsystemet verkar vara totalt galen.
0: Han var också ett geni.
1: Okej, så lymfsystemet har varit på tapeten i 400 år, men varför pratar man så mycket om det nu?
3: Jag har en teori.
2: Låt höra, Sara.
0: Alltså gua sha-trenden och sådär började i slutet av 2010-talet. Då började det här ordet dyka upp som någonting som bassade så här. Mm. Sen, alla vet vad som hände 2020, covid. Och då var det som att så här, ja, man tänker att det finns liksom någon slags kittel med olika ingredienser som man kan röra ihop för att det ska bli någon så perfekt mix. Och det kändes som att så här, okej, vi hade en pandemi. Intresset för immunsystemet blev jättestort. Mm. Folk sitter framför sina skärmar och börjar bli ganska upptagna av hur de ser ut. Ja. Och plötsligt då så finns de här gua sha-grejerna, rollers, lymfsystemet som ord börjar poppa upp mer och mer och mer och mer. Så det var så väldigt bra timing-grej.
1: Bra teori.
0: Tack.
1: Okej, men nu till 10 000 kronors frågan. Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
2: Ja, alltså Karin var ju inte så positiv.
4: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och förstår ingenting.
2: Hon och hennes kollegor skakar på huvudet och förstår ingenting.
0: Det tycker jag är starkt.
1: Surar utanför en mexikansk lymfdrenageklinik.
2: Verkligen. För det första så reagerar hon på bara ordet lymfdrenage. För dränage indikerar ju att man har någon vätska man behöver ta bort. Mm. Alltså dränering är ju att du egentligen tar bort överflödig vätska. Jag minns på landet så dränerar man där vid bryggan för att få bort sump och sånt. Men hon menar att det har man inte om man är normalt frisk. Så att det är liksom inte så att det finns massa vätska i lymfsystemet som du måste flytta.
4: Är man fullt frisk så har man ingen överflödig vätska att föra bort. Då har man normalt med vätska ute i vävnaden.
1: Men finns det något område inom vården där man använder sig av lymfmassage?
2: Alltså tidigare har man ju använt sig av detta för att behandla cancerpatienter. Säg att du har genomgått en strålningsbehandling så kanske vissa lymfkörtlar då inte funkar. Men Karin berättar att även detta har man i princip slutat med för att istället använda sig av kompression, alltså ett mer kontinuerligt tryck helt enkelt, för det verkar vara det som egentligen hjälper. Då flyttar du vätskan därifrån någon annanstans där du har fungerande lymfkörtlar. Så att du kan tjäna på att flytta vätskan, men den här massagen är inte en effektiv metod att göra det oavsett.
1: Vi gjorde ett avsnitt om buckle massage för några veckor sedan och då konstaterade vi ju att massage ändå tillfälligt kunde reducera svullnad.
2: Ja, och det kan det, men det är inte vätskan i lymfkörtlarna som är synlig. Alltså den vätskan som syns vid svullnad ligger inte i lymfkörtlarna, det ligger i vävnaden mellan huden och musklerna.
0: Så inte alls i lymfsystemet?
2: Nej, precis. Det har ingenting med det här att göra egentligen.
1: Men jag har ändå en sån lymfböld som poppar upp då och då. De brukar dock försvinna av sig själv. Så jag kanske är ett levande bevis på det Karin säger. Alltså att någon som är frisk inte behöver göra någon sån där massage för att kroppen bara löser det.
2: Först och främst, tack för att du delar med dig. Jag är lite svår. Jag vet faktiskt inte vad
1: du säger. Är det för intimt att säga att man har en liten... Nej, jag har den på nacken som syns ibland.
0: Alltså man kan ju få svullna lymfkörtlar om man har en infektion eller har haft feber och så. Jag vet inte, jag tycker kanske du ska kolla med en läkare.
2: Jag tror inte du förstår vad du gör när du säger så här till honom. Amet är en enorm hypokondriker.
0: Ja, förlåt, Amet.
1: Det blir en sömlös natt, Sara.
0: Men jag läste nu på Vårdguiden att de flesta svullnader, de går över av sig själva. Men om du har en knöl som är hård, växer eller om du har feber under en lång period, då kanske du kan kolla med en läkare.
1: Bra. Okej. Okay. Det är tydligt från forskningen, men som vi alla vet så finns det också personliga upplevelser. Så Sara, hur kändes det på den här kliniken då i Mexico?
3: Muy bien.
1: Muy bien.
3: Muy bien.
2: Muy bien.
0: Alltså jag kände ju mig upplyft efteråt. Kroppen mår ju bra och man har ju en annan sinnesro. Jag vet inte om det är den här musiken ni kritiserade eller allt oxytocin som blev frisläppt. Men Katti sa till mig att det faktiskt hade gjort skillnad.
5: Se siente un poquito sí de retención.

0: Acumulación de líquido.
1: Mm-hmm. Jag har vätskeansamling.
0: De preocupación.
1: Men det var inget jag behövde vara orolig för, och efter hennes behandling så var det borta.
2: Vilken röst!
1: Eller hur?
2: Jävlar!
1: Också att hon pratade så. Det bidrog ju till den lugna stämningen.
2: Det måste ju varit det mest lugnande med hela den här upplevelsen.
1: Ja, men ni hör ju vad hon säger. Hon har då masserat bort min vätska.
3: Mm, kul att du utgår från att vi förstår spanska.
2: Nu har jag vad hon säger.
3: Alla är inte sådana språkliga genier som du är.
1: Hon har masserat bort min vätska och alltså gjort den här lymfdränagen på mig, enligt henne och hennes klinik och alla andra kliniker.
2: Men enligt forskningen, fake news.
1: Ja. Fake news.
3: Humbug.
2: Sara, din massör Katty sa ju att du skulle bli kissnödig. Hur gick det med det?
1: Jag blev kissnödig.
2: Mm.
1: Och det är ju en sån grej som man kan bli. Det är inte jättemycket forskning på friska människor som gör det här i wellness-syfte, som man ändå får säga, jag tillhörde den gruppen.
2: Mm.
1: Men däremot så finns det forskning på folk som då har väldigt mycket extra vätska i kroppen, och då är det en vanlig bieffekt att man går på toaletten.
2: Kunde du hålla dig?
1: Ja, alltså det var inte akut.
2: Okay. Frågan måste få ställas.
1: Jag kan inte heller svara på om jag blev kissnödig av det här eller av att jag bara funnits till en dag.
2: Du är så defensiv. Det verkar som att du pissar på dig hos Katty.
1: Jag är sur idag.
3: Ja. Alltså, Karin var faktiskt inne på samma spår som du, Sara. Hon menar att den här typen av massage faktiskt är bra för att det är skönt.
1: Ah, nice.
4: Nej, jag ser inga risker alls. Utan jag skulle nog snarare vilja säga tvärtom. Alltså massage i sig själv är ju bra.
3: Mm.
4: Speciellt den här lätta strykande massagen. Den utlöser ju ett ämne i kroppen som heter oxytocin. Och som dämpar ångest och oro och stress. Så det kan man mycket väl ha nytta av.
3: Så att hon var ju väldigt positiv till att göra detta. Men kanske inte just av den anledningen som folk gör det. Alltså folk kanske kommer dit och tror att de gör det här. Och sen så mår de jättebra av helt andra skäl.
2: Ja.
1: Och det är väl toppen. Att folk får massage och mår bra för att oxytocinet släpptes lös. Och gör det så mycket då om de tror att de boostade lymfsystemet?
3: Nej, alltså det enda eventuella problemet är väl att man kanske tar mer betalt. Och så här, att man kanske utlovar mer om man kan, vad man kan erbjuda, så att säga, att folk tänker att de ska gå ut med ett bättre immunförsvar, vilket de kanske inte får då. Ja, men det kanske eventuellt finns ett lager av lurendrejeri här.
1: Mm. Ja.
2: Men finns det ingenting man kan göra för att boosta lymfsystemet?
3: Alltså Karin sa så här.
4: Alltså om man vill stimulera lymfsystemet så ska man vara fysiskt aktiv.
3: Mm.
4: Det är samma recept som det är på nästan allting. Och man ska vara fysiskt aktiv så att man tränar, att man kommer upp på en medelhög nivå så att man får igång cirkulation och att man blir lite flåsig och så, va? Då sätter man fart på lymfsystemet riktigt ordentligt.
3: Men återigen, är du en frisk person så sköter kroppen det här av sig själv, och det finns ingen anledning att boosta eller dränera sitt lymfsystem.
2: Oh, jag älskar när man tror att man måste åtgärda något, men så har kroppen redan tagit hand om det.
1: Så skönt.
2: Inte det är helt sjukt? Det är som att det liksom finns ett löpband där det bara rullar på saker hela tiden och fixar saker som, alltså vi behöver inte göra någonting. Det bara löser sig.
1: Det är helt sjukt.
3: Fascinerande varelser, människan.
2: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Ahmet Järman och med mig i studion idag var Måns Edén och Sara Sundberg. Producent Axel Winqvist. Glöm inte följa Paradiso i Sveriges Radio-appen, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: God kväll, ni lyssnar på musiken i P3 med mig, Kevin Cheswa, mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen. Klockan är strax över 22:30 och vi ska spendera tid ihop ända vägen in i midnatt. Jag tänker att vi river av plåstret direkt med låten Storm 2 av Young Lean och Generation. En låt som har haft en musikvideo som minst sagt har skapat debatter. Musikvideon till den här låten är minst sagt väldigt rörig. Inspelningen ägde rum på Cardinal Mercier, en skola som ligger i den fransktalande delen av Belgien. Skolans ledning var mycket upprörd och menade att de hade blivit vilseledda om filmens verkliga innehåll. De tog starkt avstånd från de våldsamma scenerna, droganvändningen och det faktum att Yang Lin rökte i bild. Och skolans rektor var väldigt tydlig med att detta var bilder han inte ville skolan skulle förknippas med. Frågade du Yang Lin så uttryckte han bara sin konst. Så för er som har chansen, gå in och kolla på videon. Yang Lin och Generation, låten som två.

Oh Laura med den fina melodiska låten Release Me. Kneecap, som är den irländska hiphop-trion, har klivit in i musikvärlden med stormsteg. De kom nästan in som en politisk ångvält, om jag får säga det själv, och tog många med storm. Nu är de aktuell med albumet Finian. Och det finns en väldigt känslomässig och väldigt hyllad låt, och det låten ni ska få höra nu som heter Irish Goodbye. Det finns en lång kortfilm som tillhör den, och det handlar om Mogilai sorg efter att ha förlorat sin mamma i självmord. Och den musikaliska kontrasten är också där. För spåret är förvånansvärt ljust, trots att den har ett sånt mörkt budskap. Men lyssna på texterna, för det är väldigt speciellt, och det är också en väldigt viktig låt, om jag får säga det själv. Kneecap och K-Tempest med låten Irish Goodbye.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

LKN med låten Ring mig. Efter 7 år, en handfull singlar och flera EPs är det nu äntligen dags för Ester att släppa sitt debuterande album som hon har döpt till Fragmentality. Den släpps den 5 juni i år och det första smakprovet är singeln Pinball Trail som har ett väldigt unikt sound. Ett sound jag blir glad över när jag hör faktiskt. Ni hör trummorna. Det är liksom spännande, det fångar mig direkt och det ska bli väldigt kul att få lyssna på det här albumet. Men nu får ni det här smakprovet till att börja med. Ester med låten Pinball Child.

Lykkeli med låten Happy Now. Följande artist är en artist som jag är väldigt glad över att få på annonsera. Det här är en artist som liksom ändrade soundet på vad Afrobeat ska vara och på vad Afrobeat kan vara. Den här mannen älskar att involvera stråkarrangemang i sin musik. Därför vet man riktigt aldrig vad Ashaka kommer bjuda på. Och jag älskar det att jag alltid kliver in i förväntan när han släpper sin musik. För inte så länge sedan så släppte han sitt album Money. Och frågan mig så är det bara bra dängor i det här albumet. Just den här låten heter Gratitude. Och gott folk, för det som inte visste vem Ashaka var, så ska ni få njuta. För det här är musik när det låter som bäst i mina öron.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. När det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag, och då var det många som tonade ner frågan.
2: So this is not a time when we are discussing who is going to have the negotiations.
3: Insisto, lo importante no es el nombre.
4: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
5: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid, för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, som är bekymrad.
6: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina, och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar, för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
5: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Efter 2 år och 8 månader i rättssalen avslutades huvudförhandlingen kring oljebolaget Lundin Oil idag. Och sist av allt, i Sveriges längsta rättegång, presenterade försvaret sina rekordlånga advokatnotor.
7: Totalt arvode är 305 500 031.
8: Det är 246 480 127 kronor.
9: 266 721 060 kronor.
10: Ja, det var rejäla kostnadsräkningar som lämnades in till Stockholms tingsrätt idag. Om domen blir friande begär försvaret totalt 819 miljoner kronor i ersättning. Enligt åtalet ledde bolagets jakt på olja i Sudan under sent 90-tal och tidigt 00-tal till att regimen lät fördriva och döda civila för att underlätta bolagets verksamhet. De tidigare bolagstopparna Ian Lundin och Alex Schneider misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott och riskerar fängelse i 10 respektive 6 år.
1: Det preliminära datumet för domen är 3 december. Reporter Carl V. Andersson. En österrikisk domstol dömde idag en 21-årig man till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Det här rapporterar AP. Den misstänkte är en österrikisk medborgare, har tidigare erkänt delar av åtalet. Planen genomfördes aldrig, men myndigheterna ställde ändå in Swifts 3 planerade konserter i Wien av säkerhetsskäl. Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom 1 år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
11: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom 1 år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
12: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom 1 år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom 1 år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
1: Reporter Isak Krona. I Södertälje har 4 personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Rickard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
8: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg.
9: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
13: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
9: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
1: Reporter här var Rickard Elefalk. Så kan vi berätta att det blev förlust för 3 kronor i kvartsfinalen mot Schweiz i hockey-VM som avslutades alldeles nyss. Schweizarna vann med 3-1 och får möta Kanada i semifinalen på lördag. Och så vädret. Imorgon väntas sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in med lite regnskurar. I Lapplandsfjällen någon regnskur också med inslag av snö. Temperatur runt 20 grader i söder och runt 10 i norr, lägre i fjällen. I studion Leif Näslund.
0: Ny musik, live och poddar.
14: Vi är P3. Ni lyssnar på musiken i P3 med Mike Kevin Chesu, mer känd som Kimbo i de här radiosammanhangen. Vi närmar oss midnatt och vi ska tillsammans hålla varandra i handen när vi lyssnar på de här låtarna. Jag tänker att vi kliver rakt in i den djupa bassängen med Joakim Berg och hans låt Blindgångare.

Massive Attack och Elizabeth Fraser med låten Teardrop. En låt som släpptes 1998. På den tiden var jag inte ens påtänkt. Ett väldigt intressant faktum med den här låten är att ledsångaren, den primära sång- och låtskrivaren i det här bandet Massive Attack, Andrew Valves, han ville att Madonna skulle vara personen som hade vokalerna till den här låten. Och Madonna gillade faktiskt idén. Hon var 100% down, som jag brukar säga. Däremot så fanns det två andra medlemmar i det här bandet som hellre ville ha Elizabeth Fraser från den populära punkgruppen Cocteau Twins. Och eftersom att det var ett demokratiskt

0: Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
0: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
2: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
0: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
2: Uppsnacket i Sveriges Radios app. I don't wanna dance to this.

landets egna favoritpopduo Icona Pop med låten Dance to This. Och nu dags för en artist som jag har väldigt starka känslor för faktiskt. Han släppte sin debuterande EP Wish I Did den 17 april det här året. Och det som är så coolt med tantan, man kan inte lägga honom i ett fack. Är det hiphop? Är det reggae? Är det soul? Är det R&B? Vet du vad? Det är allting på samma gång. Det är en potpurri av genrer. Och resultatet ska ni få höra nu.

Grace Ives med låten Stupid Bitches. Isaiah Rashad och Ziza är aktuella med ytterligare en låt ihop. Den här har duon gjort musik tillsammans för, och resultatet av deras låtar är oftast väldigt olika. Men jag skulle säga att just den här gången så fann de varandra på ett helt annat sätt. Den här genren kallar folk för bedroom pop, det vill säga musik du lyssnar på, ja men 00:30 en sommarnatt i ditt sovrum. Jag blir väldigt lugn och harmonisk när jag hör denna låten. Och låten kommer faktiskt från Isaiah Rashads nya album. Så in och checka det för er som

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Mm, det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara.
2: Att du har
0: koll.
2: Absolut,
0: absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Together, en låt av Avicii och den brittiska sångerskan Rita Ora. En låt som släpptes 2017 och faktiskt var den sista singeln Avicii släppte innan sin tragiska bortgång. Och året efter 2018 då, när Rita Ora körde den i Holland, så fick han först en tyst minut och sen så dedikerade hon sitt uppträdande till vår kära Avicii. Nu dags för Jalda och låten Blond.

Jösses Amalia, vilken låt. Mitt ski med låten My Love, Mine, All Mine. Jag vet inte om jag är känslig för att det är så sent på natten. Jag vet inte vad det handlar om. Men visst öppnar ens torrkanaler upp. Jag är en väldigt fantasifull människa. Och när jag hör den här låten, då befinner jag mig på altaret. Och typ ska gifta mig. Och jag bara ser min kära flickvän gå ner med sin bröllopsklänning. Ah, jag vet inte om det är jag. Men i alla fall, dags för Ida Lova med låten Packa alla väskor, Louise. Man kan lugnt säga att Ida Lova tog hela landet med storm när hon släppte Svagare än jag. Med denna låt så befäster hon den här, ni vet, den här raspiga och krispiga rösten. Hennes sound är väldigt eget. Och att få lyssna på Ida Lova är en grej, är en av mina favoritaktiviteter. Jag vill även tacka för den här veckan och för kvällens sändning. Mitt namn har varit Kimbo och det har varit en ynnest att få spendera tid med er de här dagarna. Ni kommer fortsätta att höra mig framöver. Jag önskar en fortsatt trevlig natt, så hörs vi snart igen. Peace out.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
2: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
1: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Där har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter du vaken med Peter Sunder och
5: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jesse Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen ja.
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, fast jag... Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det
0: här
1: är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men, 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad. Jag var inte heller glad. Sverige... Kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner... Nu kommer vi... Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom ge
1: Nej, jag vet vad, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan...
0: Ja, vi satt och snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är
0: för
1: trött.
0: Lätt att säga för en tjej literally. Som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja,
0: Vad heter hon? Giselle? Vad heter
1: Bünchen.
0: Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så tror jag att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår sig hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. Att, för jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in. Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så.
0: Mm.
1: Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Mm.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillersarna som blir klumpar, vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är, vet du, det är något med...
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det
0: eller
1: heter
0: är
1: fillers, det... men de flesta fillers... jag ska kolla nu.
0: För det blir också, kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Mm. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen på...
0: Du vill ha hennes stora, köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du...
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare
0: än. Men sen
1: nu
0: får du betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut dem.
1: Nu har jag fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som... Det syns ju inte, men jag känner det. Liksom. Mm. Och jag har stört mig på att jag vill liksom... På något sätt, varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Du blir aldrig, när du hör sådana saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När du hör om den där hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss ju aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är, alltså...
0: Någon slags fillers.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Men det var, användes som var det filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Ja,
0: och det håller vi fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp- och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: Finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ries, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ries, hon är din föregångare. Hon var
1: dig
0: för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm.
0: Hon är ju

0: TV-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon har
0: en sån
1: där
0: sitcom i TV.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar.
0: Hon sa ju det någon gång, typ när hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då, äta.
0: Att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men de
1: till
0: har
1: lunch.
0: Verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undra hur deras... alltså för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är ju typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering i någon sån här gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns 4 brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men det
1: tar upp halva butiken.
0: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är faktiskt... Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på.
1: Ja,
0: än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Nej, det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det morsomt? Elementet?
0: Morsomt.
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
2: Tackar, tackar.
1: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
3: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
2: Och igår.
3: Ja, igår, precis.
2: Förlåt, men...
3: torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
4: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
5: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
4: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
5: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
4: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
3: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
6: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
7: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
6: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ju ha lite roligare aktiviteter på natten då.
8: Som vad då?
6: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
7: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
6: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp på tacken festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig, det var lite Lady Lufsen 2.0.
2: Finns videon?
3: Finns någonstans, vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
3: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså, det skulle vara anledningen till varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker jag att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
3: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
2: Tydligen.
1: Sofias

0: look who's laughing now. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So easy to fall in love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgympa med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag har ju blivit jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så la du in liksom typ femmansväxel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda. Mm. Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt. Det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så vi ska kolla med henne vad detta
0: för det är
1: henne, och kanske då få en bild av hur det, varför andra också har hakat på.
0: Men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål. Och då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: Nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu. Aha. Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste det. Du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för... Inte för bikinisäsongen, utan för att jag... Du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden. Mm. Så... har jag fått höra av en träningsfysiolog att Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i dig. Så jag tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd. Eller typ att man inte, att man liksom, om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har...
1: Jag
0: motiverat
1: fattar.
0: Att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så
1: tror jag. Jag tror man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Jag vet att det finns så här running streaks och sånt. Mm.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton... Alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Mm. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag ute på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tider det.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk vi tränar ju tränar. Folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där hjorten än? Bara kunde

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså?
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt,
1: ja, just det, du
0: snyggare,
1: tänker så.
0: Alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder
1: nej,
0: på det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande
1: 30
0: grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer in den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här, för att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja, det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder, kanske inte vad andra antycker. Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang? Medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det.
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt. Och är av samma, typ. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade, utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast. Är inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom
1: efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans, där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Den tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Hon försöker liksom kompensera en lätt deluxe med ett svårt, hårt igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket sammanträffande.
0: Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
5: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
4: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det här står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vaken-studion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4.
3: Och det är enkelt att förstå.
1: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
4: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
5: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
6: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
7: Tull.
6: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
8: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
9: Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena.
10: Tjena.
1: Nummer 10.
11: Det där var inte lätt.
12: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
11: Tycker du det var lätt?
12: Nej, men den jag kunde var lätt.
11: Vilken var det då?
12: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
11: Aqua?
12: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
11: Ja.
12: Är inte någon, deras låt? Eller?
11: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
12: Nej, men
11: jag trodde det var, ja, men det är
12: vatten. Kanske inte, det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev,
11: ja,
12: typ
11: på TV4.
12: Sveriges, var det typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
11: Ja.
12: Näst ett utav dem. Mm. När hon, det, man kunde ju ringa in förut.
11: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
12: Det var jättekul, jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
11: Och så spyr hon i direktsändning.
12: Men vad hette de där programmen?
11: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Tänker att det är viktigt. Jag har sett det. Jag använde det själv i någon typ deluxe,
12: Peter,
11: för typ 1000 år sedan.
12: Jag frågar vad det hette. Alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
11: Jo, men det är ju en sån här rebus.
12: Ja.
11: Det är flera grejer.
12: Jaha, var det? Men, ja, men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
11: Ja.
12: Vad hette de?
11: vaken@sverigesradio.se, hör av er.
12: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
11: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
12: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
11: Ja, säkert.
12: Hold Up, They Don't Love You. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
11: Formation.
12: Och sen var det...
11: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt,
12: ja, vet,
11: på där den var med.
12: På grund av att du gjorde stege.
11: Tvåan, okay, så pratade de runt, säkerhet nämnde de.
12: Och det sen var ju så... julen på bussen snurrar runt, runt, runt, runt, runt, runt.
11: Ja.
12: Runt
11: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
12: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
11: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir,
12: ja,
11: det för
12: just
11: dryck?
12: Det. Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
11: Vilken dryck då?
12: Ja,
11: jag vet att det var Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
12: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
11: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan,
12: ja,
11: får jag säga.
12: Mm.
11: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
12: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
11: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå.
1: Hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon med, som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror det var hon som satt på en mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Mm, det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig
1: hälsokost.
2: Ja, eller van, typ det finns typ fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men jag var intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få.
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg. Och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsla och säger, tjena! Det är, det är Hammarby. Mm.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Det går jag trodde att de var samma. Det är därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8:an och det andra är på 9:an.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser det ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt.
0: Mm.
2: Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Och det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mejladress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: Gång.
1: Nummer 8.
2: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
3: Töl.
2: Okej, okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
4: Någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
0: Tjena.
5: Tjena.
6: Tjena.
0: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
6: Tjena.
5: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
7: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
8: Mm.
7: Hon med blutsaften.
8: Ja.
7: Kan det heta ett lingo?
8: Ja, det hette det. Det hette
7: alltså,
8: lingo.
7: Det kom till mig nu.
8: Det hette lingo. Men så kunde de ju ska det kunna vara
7: singo?
8: Äta.
7: En dryck.
8: Jag vet, men de sjunger också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
7: Lingondricka.
8: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett så bra team.
7: Alltså,
8: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
7: Nej.
8: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
7: du började vibrera.
8: Jag började så här. Så,
7: och prata. Sån,
8: ja.
7: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
8: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar, när pappa Rudolf måste ha kaffe och han får en typ psykos på stranden och bara kaffe, kaffe, kaffe, så ser han, ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe fast de är tvillingar och
7: så underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
8: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att
7: Nej.
8: Jag har varit barn.
7: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
8: Nej,
7: jag
8: min kille gjorde inte heller det.
7: Jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
8: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
7: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
8: Ja.
7: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
8: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
7: Vakensnabela.sverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Sen kändes det så jättesmart,
1: Lisa. Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säga att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person. Hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Skoja.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad?
0: Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten. Hon har så fin röst.
1: Jag tänker...
2: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
1: Okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
0: Ja, det var så jag tänkte att då kanske det är det ändå.
1: Då kanske det är vatten.
0: Dubbeltråd.
1: Men har Aqua gjort... Aqua gjorde Barbie Girl och sen gjorde de... Dr. Jones, Jones calling Dr. Hade de inte bara två hits?
0: Om det hade varit vatten så hade det ju inte varit en rebus. Då hade hon ju nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämnar något.
1: Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här, Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i
1: hjärnor.
0: Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
0: Alltså då blir det ju vin. Man dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt och
1: var
0: sen
1: något
0: så
1: att dricka.
0: Var.
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: när man
1: tar... man
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart en vin, då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra kuriosa då.
1: Men det blir inte vin,
0: den
1: det blir nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan. Tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter Saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen. Sitta där som en tredje
0: saltvatten.
1: Sidekick.
0: Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvägg.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan ju fortfarande vara lingondricka då. Jag
0: har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
0: Är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja,
1: det stämmer. Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det
0: jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga, men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför skulle det bli det? Är det för att den heter saltvatten?
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten...
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha.
11: Ja.
10: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det Aqua då?
10: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
10: För du var så
11: salt.
10: Tveksam om det var Aqua eller
11: ja,
10: inte.
11: Ja, jag är inte hundra på det.
10: Men kan någon verifiera det?
11: Det kan någon på sms.
10: Kan någon snälla göra det? vaken@sverigesradio.se.
11: Men Atlanten blir ju salta i det hela.
10: Ja, men då är jag med. Smart.
11: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
10: Nej, men Olle Ljungström.
11: Jaha, är han med också?
10: Ja, på sjuan. Kaffe och en cigarett.
11: Och sen är det Jonas Karlsson som säger jag spelat en gammal människa.
10: Ja.
11: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet du, när man dricker kaffe som man gjorde förr.
10: Kaffekask.
11: När man drack kaffe på en sån här
10: på tallrik,
11: kaffe på fat, kan det vara en dryck?
10: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
11: Nej, just det,
10: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
11: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
10: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
11: Cappuccino.
10: Kaffe Karlsson.
11: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Vi går vidare, kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, gud vad smart.
2: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaks på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte den.
2: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
2: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard. Vi släpper den.
1: Nej, släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
2: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
2: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta och någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting
2: att
1: dricka.
2: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
2: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
2: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
2: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
2: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
2: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara
1: har
2: spelat ut
1: dig. Nej, men vad
2: är det? Jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Känner också igen Kaffe Karlsson.
2: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har
2: hört.
1: Men...
2: har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
2: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
2: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
2: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
2: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
2: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
2: har
1: inte.
2: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
2: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
2: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
2: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol.
2: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
2: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
2: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
2: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
2: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver olika, det är det som är så svårt.
2: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet. Jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menade. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Mm, det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den en gång?
11: Ja, gud vad festligt det skulle bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Mm, ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud. Nej. Okej. Gud vad spännande. Vi har inget så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
11: Det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
10: Till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför säger vad hon skriver?
10: För vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså, grejen är det,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig drick för eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka.
11: För
10: jag menar,
11: hade det varit lingondricka hade vi bara behövt den här kräk-Eva.
10: Ja, precis, för det hade varit lingonvecka ja, och lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra
11: jo,
10: så här.
11: Nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på tio mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på mig
10: också.
11: Men
10: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
11: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
10: Ja, men
11: det
10: skulle ändå du veta. I nybliven fotboll. Ja,
11: då får du väl läsa på innan du tar på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran. Ja.
11: Mm. Ja. Men...
10: Just det, vet du vad jag glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Vi kunde fira med, nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firade lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade du här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din, ja, det du tränar på helt enkelt? Vaken snabbt idag, sverigesradio.se eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Randén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll, i övrigt klart väder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.